0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې بار اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زموږ د پروګرام له باندې هیڅ اختتام ته رسیدل د پروګرام د دویم برخې اغه اوسې صحت خزانه پرې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال بلی خپل مشروع په وخت حواله کولې شي جی نمبر آنسر نوٹ کے 0333-7272-533 0333-7272-533 بانے زمانگ دا واتس اپ نمبر ہم دے ننوالا موضوع کر چاہ خواہ خشوی بالکل تاسو منگ سر بدغا نمبر دا واتس اپ پلی کر رابے تو ساتھی ننوالا موضوع تاسو لمنگ در سنڈ کے والے شو جی پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال یو ملٹ پس سر بخلو خان لاغے نمخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے تری کول غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس مات ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان آسے بک خبر ہوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دا خلان دا پارا دا دانو دا پارا داغو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کریم دیجی دمخ ندانی داغونا تیر سری ور سره ختمیږي دا غشانه زمونږ آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زړ شي وی دي تور شي وی دي وینې کوي او بریخ کوي آسمانی د غاخونو پاوډر هم تاسو استعمال ولې شي جی او سی بدین علاوہ زبنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم رجوع والا فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر نیچے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا داغون دفارا یو ڈیر زبردست رزلٹ دے جی او دغه شان زبنګ آسمانی هربل آئل کچ استعمال کا آسمانی تیل دا قران کریم پیا تر دم کړي شی پرې کې کلونجی دا پرې کې زيتون دی پرې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرت هربل آئل هم دی خان د شوګر دا فار بلډ پريشر دا فار کولیسترول دا فار موټا پې شکار کم خلک شی باز خلک وي زمو خود میدی زخم دي تیزابیت ته بد هضمي دا نظام انهضام کې مسله کا بد مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر لیکوریا مسله وي زخم وی رسول وی جی آسمانی هربل آئل لغیر فار هم بهترین دی او دا هر قسم دردونو د پاره بطور مساج بطور مالش تاسو آسمانی تیلو باندې بل بدن مالش کول شي الله تعالی بلوي شفا در نصیب کیږي او دا الرجی د پاره خارخ د پاره د سکی بیس د پاره زمنګ آسمانی برب شیمپو یا آسمانی برب سپری تاسو انتخاب کول شي خجی او آسمانی تاسو له بلیچ مارکیټ کې موجود خو بس یو خبره خاص خیال ساتي زمنګ سمره هم پروډکټس د پاسه په آسمانی نوم لیکلی وی کا آسمانی نم پینو زمونگ سر ہیس قسم ہم تعلق نشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کاپی ہے دب پروگرام فرسٹ ٹین لگی کال اخلو دا وقت کے ممنگ سر سو کو دکم زیر موجود وی ٹیک شو جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سنگئی
0: زما خوری دا اللہ تعالیٰ دیر لوی فضل کرے میں سان دے خور ساسو بیجان حاضر دے حکم کوئی جی
1: بس مغلطات پروڈکٹ راوڑی دیو بس مغلطات تول استعمالی اسمانی رائس بس واش اسمانی رائس شیمپو
0: خوریا والا تا دا خبرو کا زمین پروگرام تاسو او رئی یا تاسو چی تولی زمین کا اسمانی پروڈکٹ کم استعمالی نو زمین پروگرام خوبم تاسو او رئی بیا
1: او رو کنا تول کور کیو
0: خوشحال ای زمین دا پروگرام نا
1: خوشحال ای بابی نوی کال ورتاو کرا سرن آس کرا
0: خاجی خاجی نو تاسو سوئی چھے زمانگا آسمانی رائس فیس واش و آسمانی رائس بیوٹی کریم تاسو چھے ٹول کور کے استعمالی گی
1: آو آسمانی چکم پروڈکٹ چھے غم کر دی پوڑر
0: دی جی جی جی خوری بزا خبر آتا مختصر الفاظو کیو کا زمانگ دا آسمانی رائس فیس واش و آسمانی رائس بیوٹی کریم تاسو چھے ٹول کور کے استعمالی گی نو دا سم اصلی دا فارا مخ بانے دا سم اصلی دا جتا ستی وی چی ٹول کور کے استعمالی گو دمرا مطمئن دی دمرا خوشحال ہے سم اصلی دا فارا استعمالی وی تاسو جی
1: پمک میں تبا بھی دانی وی اللہ کا آل تن لاتی مواد کرنے واغا تین تیم بھی جزل تک راواد شمال بیا دا راولو ناغی سر آغی حت میشی
0: خاجی خاجی لکا دا مخ تا دانو دا فارا اسمانی رائنس پیس واش و اسمانی رائنس بیوٹی کریم تاسو استعمالی کری جی خوشحال اسی خوری بس دغه فائدہ نور خویندو مینو ته منتقل کول غواړي خان صحیح ده زما خوری الله دې تا خوشحال ست الله دې تاسو قدر وکي او تاسو چې آسمانی د غاخونو پاوډر هم مونږ وروړي دي غم زمونږ په استعمال کې دا غینه مطمئنه خوشحاله یي خطا سوچ اگر نور سن استعمال ہو تاسو سوچ تاسو آسمانی یعنی غاخون پوڈر استعمال ہو ڈیر تھی خوشحال ہے رضا خوشحال اسی زمانہ خور ڈیر مہربانی قدر دانو سے
1: برف شیمپو مگر استعمال
0: ہاں ہاں آسمانی برف شیمپو
1: آسمانی برف شیم کو
0: خاجی خاجی نو غیرم خوشاله دی خزه خبره ده خوشحال اوسه جزاک الله ډیره مهرباني مونږ سره خور موجود خور یو ډیره انټرسټینګ خبره وکړه چې ما ته ډیره خبره ناراضي خو بایجان ته مې نکال کړی دی ورندار هم را سره ناشته ده او ساسو چې کوم پروګرام دی دا هم اورو او دې سره سره کوم ساسو آسماني رایس فیس واش دی آسماني رایس بیوټی کریم دی او دا د مخ د دانو لپاره ډیر زبردستی او هغه مونږ استعمالو په ټول کور کې اوس استعمالي کې بهر هم دا غټه خبره ده او خور و چې کوم آسماني د غاښونو پاوډر دی وای دا هم ډیر زبردستی زلټی دی وای مونږ ټول کور کې امی مو استعمالي وي زما مشر رور ته ډیر خوشاله دی او ی آسماني برف شیمپو هم ډیر بهترین دی خبره ده جی آسماني برف شیمپو د الرجی لپاره خارښ لپاره د سکیبیز لپاره بهترین دی دا بالکل بهترین خبره ده او آسماني د غاښونو پوڈر دکھا خون صفائی و سر ڈیر خطری کی سر کی گی خاخون اسے تکس بین روزی خان او زما آغا خویان دی میلے چپا مخبانی دانی دا غون تیر سری بینو زمانگ آغا آسمانی فارمولا کریم ہم استعمال والے شی آسمانی رائس پی سواش و آسمانی رائس بیوٹی کریم ہم استعمال والے شی پروگرام کے زنیکس کالا لخلن دا وقت مصر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی زما خوری آز ساسو بی جان حاضر دے خوری حکم گوا خورے سا آواز کرشن پختہ نہ بسو کے لگا داس اقبال زی بدل کے جس سا آواز مونگ تو صحیح طریقے سے روسی کے خان خا تا سوچ مخ بنے کم کمزورتیا د وجی داسی دانی روزی داوی تا سوچو
2: نہ نہ دانے نہ لگا سے مخ سے فرق روسی لگا زوران لگی
0: خاجی خاجی خاجی خاجی تاسو چیرا خاجی او سورسی دم تاسو مقصد داری چې لکه د کمزورتیا د وجی لکه یو سړی دومره عمر نه دی خو د کمزورتیا د وجی دا مخ دا غوخه داسې رازولند چن تاسو چې دا ویکنس د وجی چې کمه د پرې اغه سکن اغه شانتی نخ کاریا نو تاسو چیرا داسې کم کریم استعمال کوی غیره پاره خاخور زمنگ آسمانی رائس پیس واش نے دا استعمال کیا او آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال کی ساسو دا سکن با ٹائٹ شی او انشاءاللہ تعالی چکم دا بوڑا والی اثرات پا کیرے دا جوریو چکم نشانات ورتوی اردو کی جوریو کی نشانات انشاءاللہ غبت ختم شی دا خیر خان یو ٹیمس خور آسمانی فیس واش چکم رائس فیس واش دے دبانی دو رضی دو ٹیم مخوین زی او آسمانی رائس بیوٹی کریم دا بس صرف تاسو دا شپی لگے وی آسمانی رائس فیس واش بانی چکل مخوین زی خوری پا تولیا بانی مخ نو چوی او امداسی پریدی چو اچی یا پا نرم کپڑا با مخ اوچ کیا او بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم را واخلی حلکا حلکا پا مخ بانی او لگے وی نو انشاءاللہ دا مسئلہ بختم شی ہاں نہ مساج بنے کہ ہلکا ہلکا بہو لگے بس یہ ملٹ کتنا پٹول مخ بانے لگے وہ لیوی ہاں یا دو ملٹوں کی زیادہ نہ زیادہ ٹھیک شو خور رشتے دار استعمال کو ان شاء اللہ یہ اسی تمام ساز و اجترا نشید اللہ و فضل سر ہاں نور تاسو اسلامی پختنوں کا خوری ہاں تاسو وہ چیرا ذکر دوپہارا او دس ضروری دی یعنی تاسو خبر بنیادی خبر تاسو دا خوری خا گورا خوری خبر بانی زان پوہ گئی بہتر خبر ہے دالا چی سڑے پا اودس کی وی دا ڈیر بہتر خبر ہے صحیح دا وہ کدا سے یہ بھی چلتا دا اودس ترتیب نہ برابری گی مک سفر کی رہی یا نور دا سے خبر ہے دھری دی نو ذکر اسکار تا ہر وقت کی قولے شی خا ہر وقت کی قولے شی صحیح دا اس اودس بے لازم کو نہ چی لازمان اودس دینی شو ذکر اسکار بنے کے نا بس ذکر اسکار تھا ہر وقت کی قبل دا زلو دا جب ہر وقت کی پاک وی خان صحیح دا شکریہ جزاک اللہ خور وی چیرا ڈیرا خبر مکا چیرا دا ذکر دا پارا بخام خامنگا او دس کو گورا شیطان خدا منگل وسوسی چی گنا جستا او دس نشتری او بات دا ذکر مکا دا جب او دا دا زلو چی کم دا ہر وقت کی پاک ساک وی پری خبر ازان پو ہے کئی صحیح دا نو بالکل تاسو ذکر لازمی کوئی او دس خو ډیره زبردست خبر چې انسان او دس حالت کی وی ډیره زبردست خبر ده خو ذکر اسکار تاسو کولای شئ ٹھیک شو جی بہرحال الله علی تاسو خوشاله سي تعالی علی تاسو ډیر کدرو کی خور وچیرا په مخ باندې داسې اثرات راغلل چې د بوډاوالی اثرات په ظاهر شوی دی عمر کم دی نو جوړیو کې نشانات چې ورته اردو کې ویلې شنو زمونږ آسمانی رائس په سواش باندې مخوینځي او بالکل سیبه زمونږ آسمانی رائس بیوټی کریم

0: ډېر په مجبورۍ مو داسې کار وکړو جی چې بل کې د شپې تاسو پروګرام بند شوی
1: کړه. او جی مونږ پرې غوښتل هغه ټیم مونږ پرې غوښتل بالکل.
0: او جی نو هغه ډېر لکه مونږ کوان چې ځانونه راغلي سره ډاکټر صاحب بیمار دی که څه وجه ده پروډکم ډېر خسته دي او خسته بیانات دي.
1: او جی او جی
0: شپې مولو ډېره دا چې کولو شي شپې مو خبر دی.
1: خاجي خاجي
0: بل
1: پروڈکٹ سوچے کم زنانا ہم سمنگ آواز ہو رہی مقصد دار ہے چی زمنگ دا پروگرام ریگولر لسنر سرا سرا زمنگ پروڈکٹس ہم استعمال ہی او ماشاء اللہ لکھ منگل دا بچی یا ضرور درجے ہم یہ نرا کرے دا ختم کرے دشپی پروگرام منگا ختم کرے خا مزیدار خوبو نہ گوئی ہاں او دو رز نہ ہو نہ لسو پورے زما آواز ہو رہی تاسو ہاں
0: جی او بل الحمدللہ پروڈکٹ خودم را کمالی دی چی او گوت ما انور نہ پڑی
1: جی جی جی جی
0: من دکانداراں تو ورکو نو پورا کول نہ شجی
1: ہا جی ہا جی
0: الحمدللہ نظام پور کی جے کم خان کی دے ال شاہجیاں کا سوٹ سر دی
1: جی جی جی
0: کول بازار کی ہر کاسمیٹک سر ملاوی گئی
1: جی جی جی لکه تاسو د خبرې مقصد دار چې نور په ګوت نه پټیږي او آسماني کاسمیټکس کې الله تعالی خپل یو داسې رزلټ او داسې یو ماشاءالله شفا خلکو د پاره خلې ده. یعنی چې چا استعمال کړي الله تعالی ولا صحت کامله جله ور کړې ده وسره او خپل ځان سره سره بل مسلمان تیم نه دغه فائدہ وړاندې کړي ده.
0: بالکل جی الحمدلله لکه رزلټ دومره ده خایي لکه ډیمانډ دومره چې پوره کېدو نشي جی
1: ماشاءالله ماشاءالله
0: رات پرز ډیمانډ سي ورکی مال کم جی واڑو مال کم جائے
1: جی جی جی جی
0: الحمد للہ رزلٹ ماشاء اللہ کرے
1: جی جی جی
0: اور بس اللہ پاک کرے
1: قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے گورے یو خبر یاد ساتھ دنیا پری پیسو کی د دنیا په شهرت کې ګوره عزت تعالی چرته نه کی چې سو پورې زما درته د عزت پیسې نه کیږي. نو دا د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دی. د ډاکټر اسرار جان غږ چې چرته تللی دی د آسماني کاسمیټکس نوم چې چرته غسل شوی دی. نو ډیر په ادب ماشاء الله زمونږ د پروګرام خبره شوی ده. ډیر په ادب زما په شخصیت خبره شوی ده. شکر الحمدلله سوک را پسی خو نوی نو انشاءاللہ دا زما ایمان دے چی بد بم را پسی سوک نوی خلق با وی چی دا مایک حق ادا کرے زمانگ دی بای جان زمانگ دی رور دا دیرو خبرون دا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سر بنگ خبردار کریو نو اللہ دے ٹول خوش آلہ ساتیا
0: بلکل جی او بل خبر را جی چا اللہ پاک عزت فرقی چا دے کہیں جی ساری نار عزت سوکا غصے نیشی
1: صحیح خبر ہے
0: عزت غصے نیشی اللہ پاک آسمان سر آغا عزت رسی جائیں اور پا دنیا خوارے
1: جی جی جی دورانی صاحب اللہ دے پخو گی مان خوشحالہ ڈیر کھلی خبر تاسو کی جزاک اللہ ڈیر مہربانی او بس منگ ساسر جذبے قدر کچھ زم پروگرام تاسو اور بس منگ دا پارا لوئے دا غنیمت خبر دارا لوئے دا اعزاز خبر دارا جی جزاک اللہ منگ سرا انور خان دورانی سے موجود دا اکوڑا خٹک نوی چی کم ساسو پروگرام دے ڈیر کھلی پروگرام دے زنانے ہم اوریا او ڈیر زیادتی تے مطمئن دی ڈیر زیادتی خوشحال دی زلمی ریڈیو پلی کے زمانگ آواز بتا سو رشپی لسو بنا یول زبو رہی دلو جی سیبا منگ آغا ٹائم پری غصے دے آغا ٹائم منگ پری غصے دے خم مزیدار دا شپی خوبو نے کوئی عبادتو کی بس ادشی خخیست دخان او سحر دا نہ ہو بجونا لسو بجو پر زمان واسطہ سو بزلمی ریڈیو بانی ہو رہی دلے شیعا باقی زمانگ آواز دا شپی دسو نگیارہ پوری فا ایف ایم لکی 88 دوانی وزیرستان ریڈیو بانی او فا 91 گلوبل ڈی خان ریڈیو پلی گواری دا شپی دس نگیارہ پوری مکمل طور بانی براہ راستہ سو اور رہی دلے شیخا جی بہرحال اللہ رتا سو خوشحال ستی منگ سے ٹائم مختصر دے دا پروگرام لاسٹ کال خلم ہے دا بزمگ دا پروگرام اخیری کال بھی نور ویتا سو لیسو ایڈرس شامل ہو ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جدا وقت منگ سے رسوک دا کمزے نے موجود السلام علیکم بہرحال لدی آواز کٹ شروع نیکسٹ کال جدا وقت منگ سے رسوک دا کمزے نے موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
3: زبا خور جی
2: تاسو خور خبر کوم بھائی جان سے
3: شکر الحمدللہ تاسو بھائی جان حاضر دے حکم کا بخوری
2: بھائی جان تاسو مسلو جام دیر جات خوشحال دے تاسو خوند ور موضوعانی بیان نہ کوئی
3: خاجی خاجی اللہ دے تاسو خوشحال ساتھ خور بس دا خدا

0: وې نو مې نه دواګانی مونږ سره دي کنه خدای زموږ د پروګرام په خوي بس مونږ د پاره غټه د اعزاز خبرم دغه ده خان
1: تاسو ول پر لوک مې استعمال کړې دا څه خوندور ریزلت راکړې ده
0: نو خور زموږ خو پروډکټ ډیر دي کنه آسماني نوم باندې هډیر پروډکټ دی خو تاسو زموږ په آسماني کمپنۍ کې کوم داسې پروډکټ به زموږ استعمال کړی چې تاسو چې ډیر خولي ریزلت هم راکړې دی
1: آسماني یار بلای مې ډیر پر استعمال کړل
0: خاجي خاجي
1: آسماني پرمول دی ټکنیک دا څه خوندور دی
0: خاجتا سوچ آسمانی ہر بل آئین مو دمیدی دا پارس شمال کری دی او آسمانی فارمولا کریم تا سوچ دا یعنی ہم دیر زبردست دی خوری من خوچ دا آسمانی فارمولا کریم دا مخد دانو دا پارا دا غون تیر سرو دا پارا بہترین دی زما دا غا خویند دی خوشحال دی با دا غا خبرو کی
2: جزاک اللہ تاسو چې داسې خوشاله دي داسې خوندور رزلټ دی جزاک اللہ خو موږ سره ټایم مختصر دی ستاسو د بجان ستاسو شکریا ادا کوي زما د خویان دومره زو سپیشل شکر گزار يم دغه وجه دره چې ماشاءالله په لکو تعداد کې زما خویان دي زما میان دي زبا اواز اوري الله دې تاسو خوشاله ساتي خو روج ساسو پروګرام موضوعګان ډیره زبردست ډیره اعلی ترين دي او دې سره سره چې کوم ساسو پروډکټس دي آسماني هربل آئل وي دا ډیر زبردست دي د مېدې د فاره او دغه شان دي آسماني فارمولا کریم بالکل د مخ د فاره دانو د فاره داغو ندير سره د فاره ډیر یو زبردست رزلټ دي تاسو می استعمال ول شي زمنګ آسماني فارمولا کریم مختدانو داغونه تیر سره د فاره جی دا زمنګ د پروگرام لاست کالو جی فکه خبر د آسماني دغه خونه پاوډر حواله سره شي آسماني د هر بل ټوت پاوډر دغه خونه صفائی وی هغه وسر ډیر خسان داس کیږي دغه خونه زیړوالی ختمي دغه خونه توروالی ختمي زمنګ آسماني هر بل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کوي دغه خونه جمله امراض چې سمره هم دی کوي نه راځي د ورونه وروي د پړسي دلی بیا او یاد هغه شانتي خلو بدبوي کینو زمنګ آسماني هر بل ټوت پاوډر انتخاب تاسو خو آسماني نوم په تاسو لازمن ګوري ها خاص کر د بنو خلکو ته مو خاص کر د سراینو رنگ خلکو ته مجي او د اکوړه هټک خلکو ته ما چې کله هم تاسو زمنګ پروډکټ خلې د پاسه به آسماني نوم ګوري چې آسماني نوم پینو ګوري زمنګ و سره هیڅ تعلق ہم نہیں او دا غشان زمنگا آسمانی برف شیمپو آسمانی برف سے الرجی دفارہ خارخ دفارہ اسکیبز دفارہ بہترین دی آسمانی ہربل آئل ہر بیماری دفارہ یہ مستند یو کامیاب یو عظمدہ علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول لموٹاپے شکار کم خلق شیوی ری جی او دا غشان سیبا آسمانی ہربل آئل تاسو استعمال والے شید ہر قسم دردون دفارہ ہم بہترین دی خواہ ملاوی کی بتاسو لچرت جی تاسل په بجیل مول کې مخشن شان کاسمیټکس ولا سره بیٹھے گرام کې تاسل زمنګ تمام آسمانی پروډکټس ملاوي دلې شي جی او دین علاوه په لیډیز مارکیټ بیٹھے گرام کې هم زمنګ تمام آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دی جی زمنګ आवाज کدا وکه څوک په بنو کې وري سیب کاسمیټک خان محمد مارکیټ عثمان کاسمیټک لګي ګیټ جاوید پنصار لګي ګیټ احمد ملک شاپ لګي ګیټ میران شاہ کی رضا شاہ کاسمیٹک جی عامر علی کی لولو کاسمیٹک علمگیر کاسمیٹک گلو نو مارکیٹ کی سرائے نورنگ کی حاجی میر اکبر کاسمیٹک ہاشم لالا بابا کی ناسوی پریشوے بیکرے والا سرہم لوکمان کاسمیٹکس والا سرہم زمان تمام اسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی گانڈی چوک کی یادگار بیکرے والا سرا منجی والے کی سید رضا شاہ بیکرے والا سرا لکی مروت کی عثمان کاسمیٹک ظفر مارکیٹ کی جی آتخت نصرتی کی اذان کاسمیٹک بہیم کاسمیٹک امبیری کلا کی پاکیزہ بیکری کی الجنت بیکر سرا کرک عبد الرحمان کاسمیٹک آؤدا حسین فاروق جی سب سر خان بہادر تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے اپر دیر کی زمنگ آواز سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شان رائی فروٹ والا سر جی خائص رحمان کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے چی جی باقی زمنگ آواز کبھی بوڑ کی سکوری او شیرے در پالام کی زمنگ آواز ہو رہی املک نار کھیر در کی زمنگ آواز سکوریا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسر رسو لے لیجیے باقی زمنگ آواز کدا وقت ٹوپائی کی سکوری ہمایون مارکیٹ کی حاجی پذری نادر صرف سرا او سوابئی کی عمر جنس انگپ سینٹر والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے کروڑا کی شایان کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ کروڑا شاہ جی کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس شاہ فیصل کاسمیٹکس والا سر ہم ملاوے دلے چی جی او شاہ شانگلہ کی تاثلہ صاحب آباد کے لیے کی میاں کے لیے کی قطب الدین کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. ڈی اے خان کے بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجن اسٹور امان ہارسیرا سینٹر امین ہول سیلر باقری بازار کی جاوید کاسمیٹک ٹانگ کھڑا جمعہ خان کاسمیٹک ٹانگ کھڑا عمر جن اسٹور روزیا کاسمیٹک شیخ سپٹا چوک آو شیر نواز بھائی سر بکور کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلیشی جی ندین علاوہ زمنگ آواز کا دعوی کی باجوڑ ایجنسی کے سوکھ موری کم سے کم باجوڑ کی تاسو زمنگ آواز اور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اصل ازاندر رسولے امن مارکیٹ خار بازار آو سے بس زمنگ آواز کا دعوی کی تے مرگر گر گورے چو کی سوکھ زمنگ آواز اور ایم بی پلاک پینسی کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلی جی ہٹائے مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا کا جن وفا قدر سبا پوری جن دی پارش سبا بھی خیس خوری پروگرام سر ساسو پر خدمت کی حاضری گو ترقی دوں پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان اللہ اجازت پر کئی دلوی اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پہ ہر غٹ او اڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم اینڈ برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ د دبنگ ریڈیو اٹک تے ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ رخکولا خبر ہے. میرا والو سنگے ٹھیک ٹھاک روک رمٹ خوشحال ابھی امید دی چتا سب خے جوڑ تکڑا تا سب ہے خوشحال ابھی او دخل حصے جے کبھی خوشحالی داغی رو مازے مخلے او چرچے بدے ہب اخلے اور سر ور سر ددی موسم نو ہم مزے اخلے. میرا والا موسم سم رخ کو لے دے گنا ماشاء اللہ باران شوے دے او نن موسم انتہائی کو لے دے چکلتا بانے خولرا نشی او تو 15 منٹ مزل مکی نو پوش چی دا موسم ڈیر کو لے دے ڈیر مزے دار دے او تا اس تا پتشتا کلے چی موسم خکولی بھی گنا نار سپ زڑ با نخ خلگی او چی کلے دا زڑ موسم خنی گنا انتار یار زیت انسان بوزی خوچ تو ستا دا زڑ موسم خنی گنا نمیا کاتر وانا دا بیا ڈونگا دا دارا تو استاس دا زڑ موسم سنگ دے ایمو خطا پوس مکاوے ایمو او ستاسو تپوس پوکم جستاسو دزلو موسم سنگره خده کنم اللام خوشحال ساتا اللام خساتا

ما تاسو خی کنه مطلب انبار والا خو یاد کړو او انبار والا ډېر زر خپکیږي سن چې دا خلک او ریکارډینګ اور چې انبار نه علاوه په ټولو باندې تاسو څنګه ټولو باندې سلامونه او مخ کی خبره تی نه دا کرے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں او دا بٹا گرام والا خو پتہ نہ لگی پتہ رشتہ سنگ چل لے سنگ نہ دے یارا اوکے جی دیو کے بٹا گرام کے ہم سمنگ آواز ہو رہی بٹا گرام والا مات یو یو میسج کے سنگ چل دے تاسو شے تاسو خے بھائی امید ہے بھائی آپ ٹھیک ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے بھائی اور ددے موسم الت موسم سنگ دے الت خباس موسم خوی بٹا گرام کے غرونا دی اخکول اخکول اونی بوٹی دی او بودی موسم ڈیر اخکول دے بٹا گرام کے بٹا گرام والو پخیر آلے سنگ چلے او ما تا پتہ لگی بٹا گرام والا ڈیر وقتی پاسی زانونو سره پاسی او چې ناشته چې کومه دا غړي دوی وختي کوي دی خلکو ګټه وکړه دی خلکو ګټه کړې د مینوالو کم خلک چې په وخت ود کیږي او په وخت را پاسی دا خلک کامیاب دي د صحت لحاظ سره د کاروبار لحاظ سره مینوالو دبنگ ریڈیو چی چاچا ٹیون کری مننا او مینوالو بٹاگرام امن ریڈیو چی چاچا ٹیون کری مدد چالا گولی ڈیر زیادہ مننا کم زام تیار ساتے بندوے بنخا ریڈیو ریڈیو بن بندوے او مامی گانو اے مامی گانو ماتو گولے ماتو کسے تھا تو ماتو نک کسے ماتو کسے کنا خبر آتا کو سنگا چلے موسم خورا تا خد دے خپول آوا ورکے وہی خور رازا بنن خدا موسم خد دا اوزی مبارکے نا اوزی مبارکے دے پا ایلار بان را ختم دا ایف ایم دا لارا چکم دا نو پا دے وانی سلور پینزم آمیگان را روانی وہی نن خورا ترا موسم خد دے خور دا ننگم خادی بنن را خوش را خلاس کو زی کنا زا پڑولی لشلاق ورکڑے ورکڑے بمی وہی زار وہی گول اول جناب ماسر تاون حاصل نو ٹینشن کاسپڈکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مینوالو دایات ساتے بٹا گرام والا تاثر بنورم نو ٹینشن پراتوی داغیم زمیواریو کاغی دل کارت نہیں کڑے گنا دانوے پروڈکٹ نو ٹینشن گوڑ بے بیام زمیواریو کدے دو ڈبو دل کارو نکو نو دغ پیسو واپس ورکولو پیسوم زمیواریو نور سکاوے نور د خدای نه سغ واړے لاړ شي ځان لراواله نو ټینشن سن بلاک سن بلاک را واخلې او دا چې کم دی تاسو اوس چلو کې په سن بلاک سن بلاک دا سې کارو کې چې سن بلاک په مخلا سنو وینځي چې کله بارو زین دا به تاسو لگاوي ښا کله چې تاسو نور ته وزین دا به لگاوي

زما په سترګو کې دی ګلشي چې زما ستا په مینا بل تګړاو بل جناب ویلکم بیک یو زله بیا تاسو هر کله به خیر اخلي سرمشم ویلکم ټکوالو آپ کو تو پشتو سمجھ آ رہی ہے بھائی اور ساتھ ساتھ ہی امن ریڈیو بٹے گرام میرا والو تاسو تاسو خو ماشاء اللہ شعر و شاعری داسی خو خوے کال مکا پلیز تاسو بلا کال نہ کرے ہاں تاسو میسج زر زر شامل ہو ما سر تاون حاصل ہے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ ول جناب پریکلی سپرے پریکلی پاؤڈر ځان تر اواله سن بلاک د نو ټینشن ځان تر اواخله درې ټې مکتا سوې چې مخ لاسونه وینځول او زموږ مخ صفائی نو بیا رایس پہ سواش راواله رایس پہ سواش کې بلها بلها ښه بل خبره دادا کچالو یو پہ سواشم کار نه کوي نو وټامن سی پہ سواش را روان دی دومره زبردست چې څنګه راشي بیا و تالان ای تالان ول جناب فرسٹ Lucky Tester Salam bro Tanhaim The Chinglena Hazri Kabul ke Sam khukule message te kade Hello Sir ji Staso Taso Da message bane zana po egam Taso li kili di ایما فرام اٹک ڈیر زیادہ منانا خو سپلنگ دے کمزور ہے السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ سلام ٹو آل لسنر دس از می گولی گولی گولی اے بھائی گولی

اوکي چې ډېر زیاته مننه. اصل کې ګلی دا سه کار شو چې ماته یو پکې راتوي دا ګلی ستا سره ما وته خلی لسنر مې دا وی ته د نور نمونه وزر زر ته ځان خلاص کړو دا غي یو 15 زله والی هلپ اپ پارت. اوکي ډېر زیاته مننه, شکریا ادا کوم. مینوالو بس سبا ته وای اوکے ڈیر زیادہ میں نے کہوں میسیجز شارٹ شارٹ کرے. خاص السلام علیکم شونائسا گل بی بی بخیر آلے سلام سویٹ بھائی سنگھ سم کولے موسم نے کہنا می زما تھینک یو سو مچ بل میسیج اگلے شاہ بھائی جان سنگے شو از ویری نائس از مائی اسلام آباد. اوکے سلام گڈ مارننگ ڈیر سر. بل میسیج اگلے سلام سر سنگے علی امد باجوڑنا باجوڑ کے مشو شورو کے کنا. اوکے جی بالکل انشاءاللہ. سلام شاہ جی ٹولو تاسو تچکم ما پرون س خبر کڑے وا حغزما ادم اخبل تجربہ وا which I think about this please pak armita salam patakha ta par unse khabar kara okay ji you are right but zo pa kele ko pokhtia kon kare ga zan ma pokh pokh ko okay salamun shaji.

0: په خیر راغلی. ژوند دې اوسه د ژوند په هر مقصد د کامیابی الله درکې. امين. می ام بل مسیج راغلی. هاي ډیر سر اظهار هاشمی فرام باغ بنیر. پی ڈاکٹر لتلی ما پر ٹیپ میں دیر زیادہ پگا ہوا ہے کہ ٹیپ بس میں سمجھ اندر سم بیچے نہیں ہم ٹو لسٹر. السلام علیکم. السلام السلام علیکم شو. السلام علیکم سر. ہاؤ آر یو اینڈ ویلکم ٹو دا شو. واہ واہ واہ سر. سیڈ لائن ٹک ٹاک میک. Oh my God, it's Mafia Queen from Battagram. No kam ne ta khuna like kare de. Na re pakira ta message pre khare. Na de pa comment kare de. Da singa yara. Salam bhai. Ansel. Pakhair. Salam sir sangay. Shona isa. Da kisa sama maza ukra. دس بجے شو کے رازے. می ایم فرام زیدا. السلام علیکم ایم شاہ بھائی سنگھ. حارث فرام پنچویر. اوکے جی مینوالو دنو ٹینشن سوکھ پسوابے کے گرزے نما گرزے پلینک روڈ کے سلیم مارکیٹ تے سلیم مارکیٹ کے سلورم نمبر دکان التبرا شی سب پخل درکم کتا سو باہر لنک روڈ تا نشی رات لے نو پا سوابے گراؤنڈ نشاتا عمر جن سٹور دے دا ہائی سکول تا مخاما اگی بے دل پا ہول سیل ریڈ بانے در کی ورشے او معلومات تے ہم کول شے کور تا بے دل ہم در رسائی پا 0319-98-841 مینا والو کو سو کوئی زما دمخ مطلب دار ادا سے دے چا رنگ مکمل طور شوے دے کسو کوئی زما پمخ دانے داغو نہ دی کسو کوئی زما پمخ تیر سری دی او دا یو کریم ہم نہیں لر کرے صابن دا نو ٹینشن دا واخلے مخ لا سنو بوین سے یو بزان ترا واخلے دا نو ٹینشن گولڈ کریم دا خلو دا پاس سے بے نہ لگوے پکی تکی نے او لگوے چکل اوچھی بیا بہو دشے په جمی کې خو بدل یو ډبې هم کار وکړي خو په اوړي کې اصل کې خولې غنم دا بلک ټایم اخلي او په جمی کې خو نیم ډبې هم کار کوي د چا د ویښتو مسلې تیل او شیمپو راواله بټګرام والا ستاسو میسیجونه رانغلل او بټګرام نه خو یو دوه راغلل مافیا وکړل او بل چا وکړل بل میسج راغلی. السلام علیکم مامو جانا. ز سادا مال جان د دې څه مطلب شو لکه سادا سادا مال جان سادا مال جان د دې خورات لګ تا غو کنه بنیر نه مامو جانا نن می $2000 او تاوانو کو د ٹریننگ آن لائن کاروبار کو
1: وی وی وی تا جواری دا
0: نمکا وا. السلام علیکم

0: اوکے جی مظہر صاحب آپ بہت گہری بات کر دیتے ہیں بھائی, آپ بہت گہری فرماتے ہیں, تو بہرحال تھینک یو سو مچ مظہر صاحب. مظہر شاہ اٹک سے, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا. اوکے جی ڈیر زیادہ مظہر صاحب, ڈیر زیادہ بنا رکھوں. سلام سویٹ بھائی, سنگے شو از ویری نائس, می ایم یو دنیا مننا مننا سی راخر. السلام علیکم, می اروش خان فرام اٹک شو, موسم پشانت لائک کو. اوکے جی اس کال اوکے پر 0311 720 5726, 0311 720 5726. بیٹا گرام والو پدے تاسو واٹس ایپ ہم کولے شے, پدے تاسو کال ہم کولے شے. واٹس ایپ خدا خل کو دپار دے مینا والو دا یاد ساتے, واٹس ایپ آگ خل کو چاہتا چھ پرابلم یا سشکوی چھ دا پروڈکٹ مارا اغستے دے خو آیا دا ٹک ٹک ٹک نہ دیتا سو پہ واٹس ایپ بانے بیا کولے شے رابطہ. بلا خبر اب کے دادا تاسو تاسو پرابلم نو بیا تاسو واٹس ایپ بانے شیئر کولے شے. دا کور دا رشتے پرابلم نہ تنے یادو مخا, دا کریم پرابلم نہ تے یادو. گورو بچی منگ سر پلان وانے سوکتی رکم زین دی او سوے لگو آڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سوک رکم زین
1: اسمیل خبر کوم کامرینا
0: اسماعیل
1: حسنین حسنین کامرانا
0: خجی خا حسنین پخیر علی سنگ خی ٹک ٹاک خیر دے تاسو خیس جاب کیا تاسو جاب مطلب دا دے تاسو دیر بیزی ہے ماتا پتہ لگے دا کام را کے بعد آنی ار پتہ ہوئے مخا تاسو دان سارا نوٹ کے خا خجی خا خا صحیح. اوکے جی ڈیر زیادہ منع نہ کہ شکریہ ادا کہ مینا والو گورے. اوکے جی حسنین صاحب ڈیر زیادہ من کو شکریہ ادا کو ادا سیدھا حسنین صاحب زب تاستا تو بیا ریڈیو آن کے زو بیا تاسل کارڈ گور مو بیا برتا پتا خیم نتاس تجزیو نمبر در کوم پاگی بانے کالو کے اخ بتا تو جی پکام را کے ورش دغ دکاندار دن را واخلا آگا نمبر دے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 انہیں گورا سم را آسانا میں کڑا رتا کدیر پر تاسو کال کوئے نبیا تاسو پاگی نمبر با نکالو کے خواہ صحیح نہ کرنا گورا زتا اس تا گورا صحیح خبر کم تاسو بوئے چھے مبارک موزو خو تاسو تا سانتیا نی جوڑم زیم چھے تاسو آسان کار تاسو تا ملوشی مطا آسانتیا نی ملوشی.

0: ګورو چې پلان باندې څوک دی. السلام علیکم. تاسو ریډیو ولې نه بندوئ چې کالو ملو شي؟ ہیلو وعلیکم السلام. سو کرے کم زیرا خیر دے اللہ کرم نے سو کرے کم زینا.
1: ہیلو
0: جی دو سور سمون نش تک بارے ہاں جی آواز دے راضی وائے خیر دے اللہ کرم نے تاسو پروگرام مو رے دا خبر ڈیر آسان خبر آتا کو ڈیر ایزی کا نا مطلب دارے آسان پختو کے رہتے ہوئے کلم چتاسو ما تکال کول غواڑے آگ کس چی ز مبارک شاہ تکال کم ام پدی پروگرام کیو کم نو بیا دمو چې څنګه ستاسو رنگ راشي کنه لکه رنگ موس را روان دي تاسو خو پته ولګره بیل روان دي نو تاسو به د ریډیو نه دی خوشی ریډیو بنوره کچره تاسو ریډیو اور تاسو بیا کنفیوز یې تاسو به زما سره خبرې نه کیږي دا یاد ساته ښه ګور بچی موږ سره پلان باندې سوک چې سم پاس پختو کې مې ته وي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کر رقم زیرا
2: بلال خبر
0: بلال خبر کی دکم زینا
2: ازرونا
0: بلال از خما تاسو ته نمبر وی کنه ګور تاسو ته ما وی چې تاسو ته کم نمبر زوی ما اق نمبر باندې کالو کې نو هغه به تاسو تال ته ملو شي. زه چې کم نمبر ز تاسو ته ویم هغه په مزه مزه ځان سره نوٹ کې ښه او کې چې ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم مینوالو داسې کارو کې په 0398 841 بانے کا لو کے خا 0398 841 بانے کا لو کے. السلام علیکم.
3: یار زباب قسمت نوی.
0: ہلو
3: یار زباب قسمت نوی ہو کس پار کوشش ہونا.
0: ہلو تاوی سن دیم کڑی دی
3: اے بار سے مگرو ہو قسمت کی بنوار.
0: ہلو
3: خیر
0: دے اللہ کرم تاسو خیر.
3: بات خیر دے جناب عمران خان.
0: عمران خان زما کیسا خود اوریجنل وور دے کنا
3: دا بے پروام دے
0: کنا مانا تو دا اس خبر کم تاسو پکے دا مشروطی پکے کوے کنا خازا با سایر سایر بیا دے نا دا ورے دلے بیا خبر مکاوا سنگ نور خیر نا
3: بس بکمے والے کیسا ہوں ماں تیر رہا کیا ورے دے وا
0: خا خا خا موسم خدے پکرا چولی او غٹ خیراتی دغٹو چاولو او دا یو بل نرا بیلی گی نا
3: بالکل
0: نہیں کرے ورش گور بچ پلان مانے سوک تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کر رقم زیرا
4: ہارس
0: خبر دل تم خلاص نے شمڑا دا خبر دا خبر رو موسم خدے
4: موسم مبارک
0: خیر دے اللہ کرم دے سنگ چل لیتا سو پروڈکٹ کے وسے استعمال کیا زم پر نو ٹینشن کیا
4: جی ہاں
0: پیسے
4: چې چرته فواله نوښتنه د خپل حقونه کې د شیخ تخلیف دی په دې ځای کې
0: حد ده
4: او خاطر د مده په وخت کې مې ژوند کړی دی خاطر د مده په وخت کې مې ژوند کړی دی مال مارل چې د خان دوی مجامي لري
0: حد ده حد ده ډیر زیات باندې نه کو خا یو دنیا مننه حارث مونږ سره اصل کې خیال کوي چې تاسو مطلب دا یو پروگرام کې کالو کې بلکې بیا تاسو انتظار کوي السلام علیکم بٹاگرام والا سشو یار تاجرما صاحب تاسو ریڈیو ہاڑو سو کوری نه دا ولې یار تاجرما صاحب سنگ السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: πρίδικαν ρηχτή αριχτή ουά.
1: Αν
0: δεν είναι ρούζι και να πάει κάτω από το
1: κόσμο.
0: Δεν είναι ρούζι
1: και
0: να πάει κάτω από το κόσμο. Δεν Okay, جی ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه یو خو چې هغه وختو زی کنم ګومان سره وزي وینځلو سره وزي اخو دا میخي موزي ته په میخه لاس راکا ګره میخي موزي دا صحیح خبره تا کوم دا ګب دا خبره به کې زکه او کوم مینوالو چې دې سره تاسو پام اما ته پام شيخه ویسے کار دے کنا دا 17-18-19 سال کے دا جنکو ویخت لگ ڈے روزی او دا پا محسوس روزو کی روزی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں دا گا روزو کے لگ ڈے روزی ہارمونز ایم بیلنس کنا مطلب دا چا مطلب دا گا ہارمونز بیلنس نوی پدی وجہ دا آگے جنے ویخت او دا گنجے کی گیم ڈے رزر نو دا گا سیزونو دا ڈاکٹر سر ہم تاسو بیا رابطہ کولے شے کہ دا ڈے روزی صحیح دا نو د دې د پارا دا ستاسو چې کوم وینه بیا د کمزا هغه پرېږدو دا وینه چلن بس کی لکه ستاسو په د سر کې تا سرمند او د دې کې لاندې چې کوم دا رګونه دي دا چلن چې کوم دی د وخت د وینه دا بند شي نو چې کوم ځای ته کوم ځای کې چې اوبونی کنه او کوم ځای ته هغه ځای کې هغه دغه اوچ شي هغه بوټي هغه ټماټر دې کړلی پیاز دې کړلی با ټینګډ دې کړ سریم کړلی اول تا هغې ته اوبه نه رسي نه هغه بوټي اوچ شي او هغه بیا روزي نو دغه شان ستاسو د ویښتو لږ مساج کوي ټیک شوه او تاسو هغه خوراک کوي چې هغه تاسو له لږ طاقت درکړي ټیک شوه دا به د بدن نه هم ډېره کمزوري جینې ورشه وې ګورې بل خبردار دې سه محسوس بیماری دي هغه هم بې ځایې نو پدې دغه روزو کې لږ ویښته ډېر روزي نو داسې کار وکړي چې تاسو بلک شان ډاکټر سره ملګر رابطه وکړي بل لا خبره ده چې تاسو اوریجنل د شړشمو تیل لوړی اوریجنل شړشمو تیل لا واخلې دا د ویښونو ته ورکې یو دوه ورځې او د ویښتو ته هم یو دوه ورځې ورکې بیا په شیمپو باندې یو دوه لاسه نو ټینشن باندې وینځې دا مسلې کېدی شي ستاسو حل شي او که بیخي ګنجې کېدی نو بیا به هارمونز بل خیال ساتې د هغې لپاره به دوایان استعمالوي ٹھیک دا گرا او جو سو کم دا دا دی سیزون سر مخی خد خوشکی دا چا نزی نو دا سی کارو که چه بیخی نزی نو زمون دا تیل دا دور وزی مسلسل ڈک ڈک ورکے دی بیخونو دم ورکے او کو بیخیم نزی نو بیا لیمبو بولے گے ورکے او بیا پا شیمپو بانی بینزے انشاءاللہ چه خو زمون دا نو ٹینشن شیمپو چه کم دے کنا داخل کا استعمال ای مانا بس سپنا تارو نو استعمال ای نو مونگا ندی برابر کرے بٹاگرام والا خوب پتاڑو نہ لگے دا سنگا چلے یارا بٹاگرام والو مڑ دا سنگا یا تا سن بے وفا خلگی ہے سید سلام آئین سید احتشام باچا با اسلام آباد کی یم کولے موسم نے ساز پروگرام رہا تھا چا ویچے دے ڈیرے زیادہ بنا نا وہ چی ماں دس پگ میں کسی سر ڈیر زیادہ جڑل بریر بٹاگرام نا وہ دا بٹاگرام والا ہمدا سے نازک زڑ دے زمائے سے میں شامل کا کنا دعا ایم بٹاگرام نا او پخے اتا مال دعا کھڑے ہو کنو رختیا رختیا دعا پخیر علی سنگے خی ٹک ٹاک بائی مخ کے بتا یو گانا پلے کولا آگا بیا پلے کا استاد عشق بارانونا نن سواب پلے کوم خا سلام جانانا دمرا پا ما گرانی دستر گو زیدے پا بڑوں جارو کاؤ ما اوری گت السلام علیکم واریو برو show is very nice I am Sath Manke tarbele ke bada product rora chasra milavegi e pamina

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان کمر چائے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي اوس راشه اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے په ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم په ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو او معیار.
2: الکا دلبرا, داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
2: دلبرا نو تما تا نہ وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے.
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پہ جول دے او تیز منڈ وہی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-33-878.

ترلاسک وائی پروگرام دروپ میدان سر اساس سے میزبان تاجو رحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نہ بالکل نیغ پنیغ اساس سے پدرانہ خدمت کیا را حاضر ایم بالکل جی تاسو پر ان کے منہ سلام گڈنو اگ کول شی کال دل رحم ایس ایم ایس دا اللہ رحم کالنگ نمبر زمون گس دی ایس ایم ایس دا پر اس طریقہ کار دے بالکل جناب دا بد توایو خدا کے نمک کی تاسو دا وایو بالکل جناب پروگرام چکم دی اگا براہ راست دے دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نہ دا پروگرام تے ویلے کی دلوب میدان او ما دا پر ان کے ویلے کی ساسو میزبان تاج الرحمان دا ہر اتوار پر ورزی دا دولسو بجو نوالے تر یوے بجے پورے آدھا پروگرام تاسو دا آمن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑا گرام چی زمگا کما فریکوینسی دا پاگے مندی ہم آورے اور سرا ور سرا زمون چکم دا فیس بک پیج دے ریڈیو آمن نیوز نیٹورک بڑا گرام پاگے مندی ہم دا محل دا پروگرام چکم دے غتاسو براہ راست دی اغا گو رائے نن دا تاریخ خبرو کو دا نیٹی خبرو کو نن دا جولائی دا میاش دے نن دولستما نیٹا او کال 2000 پگشتم دے یعنی 12 جولائی 2026 او ٹائم سر شیو دی دا محل سٹوڈیو پا گڑو کی 12:07 نن دا اتوار رس دا بلکل جناب ایٹ از سنڈے فار آل ان ون او دا خرنگی کم گو گرو نو ایٹ از فنڈ فار چاہ دا پارا منا کم چی ماشو مانا دیا گئے دا پارا دا فنڈ ہے او دا او دا دینا علاوہ دا واشنگ مشین ورز ہم دا آغا خلقو دا پارا کم چی سمگا خوین دی کم چی سمگا چاچی گانی دی مامی گانی دی آگے دا پارا دا واشنگ مشین ورز دا چونکہ بدا ورز بندی اپ ہر کور کی واشنگ مشین چی دی آگا لگی دلی بھی نو سو جنا تاسو ٹولو دا دا اتوار ورز او فنڈ ورز او دا دا واشنگ مشین ورز دیر دیر مبارک شاہ فٹ بال والی بال ہاکی اور سر سر کرکٹ بندی ہوما ڈیر زیادہ خبریں چی دیا پروگرام اس طرح وانوی او د دینه علاوه بیا چې کوم اساس راي وي نوم د پروګرام سره چې دا لازمن جوړو او جنا پروګرام کې اړمبیا خلک کم چې پروګرام ته راینډر شي وي دي را داخل شي وي دي هغه ته بوای ویلکم خوش آمد دي چې اينو په خیر رواله او هغه خلک کم چې پروګرام ته محل به هاته روان دي نور علاقو ته نور هوا دونو ته هغه ته بوای بای بای ټاټا او مخ مو ګلونه او دا دعا سره جناب اخبل منزل مقصود ته خیر او فسره غته اسوره سي او واپس خپل کورونه ته کې منګلې چې دی غرا شي کچره تاسو دا محل ڈرائیونگ کوي او زما आवाज اوري تاسو دا بوایم جناب ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو زندگی سره سره د نور خلکو زندگی چې کوم د هم ډېر عزت اهمیت لري وای نه پہنچنه سے دیر سے پہنچنا بهتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ تاسو پورے پورے احتیاط کوي ځان د پاره نه صحیح هغه خلک کوم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو ته چا د سترګو دور یې چا روحانه مستقبل یې هغه د پاره خپل د ژوند ډېر عزت خیال ساتي ځکه جناب ژوند جدي دان مول دی یو ځل ملاوي دي لشي بیا بیا تاسو ته ځکه ژوند جدي غنه شي ملاوي دي تاسو ته پوره پوره خیال ساتل هغه تاسو زی بیماری جوړيږي بای د وجنا باندې د چا برډې وی جنم دین وی هغه ته دغه جنم دین ډېر ډېر مبارک شه هپی برډې ټو یو مینی مینی مور هپی ریټرنز اف د ډے جیو ہزاروں سالوں سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز لیمو دغا دعا دا دغا ورس اسو پوشن کی بیا بیا راشی اتا سو خطر ایک سر دل سے لیبریٹ کے اور ان دا چاہ بڑ ڈے بھی اگر دا خو بڑ ڈے مبارک شاہ اور دا چاہ چاہ بڑ ڈے ننشتہ دے اگر دا دا وائم جناب ان دا چاہ چاہ بڑ ڈے دا اگر دا بار دا کیکو نو انتظام اور ورسرا ورسرا دا لال شربت انتظام دا ہم کبھی گنو مڑا زکر دا غیبا کال کے دا غیبا ورس رازی بڑ ڈے دا غیبا تا سخیت نویش کے اگر دا بارا پروگرامات وغیرہ نہ گوائے نہ ہو جتا سوگی سر زیادہ گوائے تو سو جناب چا چا جی برتھ ڈے نا مبارکاں مبارکاں کیا نام اور دکھا رہا سو پوچھوں کہ بیا بیا رضی مڑا ٹینشن وہاں لے ہاں اور دکھا رہا سرا سو گلے تو رسل شلو تھا 20 تھا بلکہ 22 تھا 18 تھا 15 تھا سو جناب بائی دا وے اونندا شاید بیت لکشن نہ سازے بھی مطلب نہ روکا بھی اگے تھا وائیو گیٹ ویل سون زرد زرد ڈشے کہنا جناب سکے جکل تاسو بیمار ہیں تو خستہ بالکل نہ کھا رہے او کل انسان بیمار ہیں کم کارونو کول غاڑی خپل جان دا بار خپل علاقے دا بارا خپل مشرانو دا بار خپل چار پیر چل دا بارا بالکل جناب
کارونو خبرې کې د انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي خبره دغه هم زړه نه کیږي نو سو جنا تاسو د پاره موږ هر وخت او هر ساعت دعا کوو چې تاسو روغ صحت دغه ملاو شي ځکه جناب روغ صحت چې کوم دی هغه لوی نعمت دی تاسو هغه کوم تاسو کول شي څوک چې سنه سي بيماري کې مبتلا دي نو سو جناب خپل صحت پوره پوره خیال ساتل دا ډېر زیات ضروری دي سو جناب اسپورٹس حوالے سره زموږ پروگرام چې کوم دی هغه هم روان دي او تاسو چې کوم صحت ټیک نه دي د دې واسه کوم خبره ونه تاسو سره ما غا شریک کړل د دې نه علاوه ګران اوریدونکو چا سے انٹرویو ورکړی دي یا دغه رنګ سے پیپر ورکړی دي او دغه د رزلټ په انتظار دي نو جناب محنت پکې شرط دی محنت پکې لازمي دي د محنت نه بغیر سم پاسې بل نه دي د محنت نه بغیر سم ملاوي دل نشي سو جناب محنت به تاسو لازم ان کوي کم خلک چې محنت کوي یقین نه خپل بشن کې کامیاب او کامرانه کیږي او کم خلک چې محنت نه کوي بس اهو جی اوس خو بیا خبر یې کنه محنت ضروری دی باید بچا کر سو خوشحالیا نے راگا لے دی اس خادیا نے راگا لے دی سماشمان یا ماشمان راگا لے دے تک خادیا نے دگا ماشمان یا ماشمان وتا ڈیر ڈیر مبارک شاہ اللہ دے اکڑی دگا ماشمان یا ماشمان رالویشی رازلمیشی اگر کرنو کی تاسو دوبارہ کم جتا سو تدوین امید ساتھ ہے توقع ساتھ ہے ایکسپیکٹیشن ساتھ ہے ذکر جناب دنن ماشوم سبا ڈاکٹر دے دنن ماشوم سبا انجینئر دے دنن ماشوم سبا وکیل دے دگا رنگ نورج کم شو بجات تیم ائی کم مخبل جون چکم دے عزت بہترین انداز کے خاطر رہیں نو سو جناب ماشمان قدر دا لازمان کول پکار دی باید و جناب چاہ کر اسے خوشحالیاں نے راگل دی اسے خادیاں نے راگل دی اے دو خادیاں نے دیر دیر مبارک شاہ کہنا او چاہ کر اسے ستون سے راگل دی اسے مشکلات راگل دی اسے حادثات راگل دی اسے واقعات راگل دی وقی دا بوائیو جناب نیور گیو اپ نیور گیو اپ ہمت جی دکھ بتا سو بلکل نہ بلائے اسے کہ ہمت بلولو سرا اسو منی کی گی خام نو سو جناب محنت او ہمت دا پکار بھی کنا بالکل بے ہمت نہ بلے انسان پہ مایوس کوئی نہ تاسو تو کوریو سر بدائے تو کوریو مشی دی او دخل کو دروخان مستقبل دا پارا بکار چیدی اگر تاسو لازمان کوئی ذکر تاسو پنے پورا ڈیپینڈ کئی کنا اور کچی کم خلق دی نو سو جناب تاسو بزان بالکل نہ مایوس کوئی تاسو بس زڑا نو خورے تاسو با اوڑا او کلیجی خورے تاسو با اوڑا او کلیجی خورے مڑا زړه چې دی خو هغې سره سنې کېږي زړه مخورئ خان اوړه وکلي جي خورئ خو خاوره ور سره مخورئ باید وجنا پروګرام زموږ دی د لوبو میدان ما ته ویلې کېږي ستاسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو اورئ ٹھیک تر یوی بجے پورے بس تاسو زما ملګرتیا وی 12:14 دا ما سره شی ویری سوډی په ګړو کې دا محل او سپورٹس اور ریلیټډ اپډیټ ما سره موجود دی هغه باندې خبره کو او کچر تاسو سره په پرون کې ګډون کول غواړي کال دلاره هم سمز دلاره هم کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 یو اتا اتا نه نه او د دې علاوه په 85-83 باندې تاسو میسجز دغه ما ته هم کولی شئ میسج د پاره په خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ الته په ټایپ کوئ آر ای بی کلکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ جناب سور دل غواړی شریکول غواړی انفارمیشن راکول غواړی نو به کوم نه بغا ټایپ کړئ اسن کې راویلې گئے اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې بس تاسو میسجز دا به د پروګرامي سره جوړیږي سو جناب پرون کې ما سره ډیر زیات اپډیټ چې کوم دی هغه موجود دی سپورٹس اور ریلیټډ ډیر اپډیټس چې دی هغه سره موجود دی ډیر وخت نه بعد سپورٹس پروگرام چې کوم دی هغه زما لایو ټیلی کاسټ کیږي هم او دغه ننګي براډ کاسټ کیږي هم ډیر مودې نه بعد جناب لایو پروگرام ته چې دی هغه سره غلې ما او یقینا ډیر خلک به راځي او چې هغه به سپورٹس پروگرام چکم دے ڈیزا شوق سرا ہو رتلی تاکہ بتا وی چہرہ دیم تو روزانہ ریکارڈنگ پلے کئی روزانہ چکم دے گا ریکارڈنگ لگئی ہنن پروگرام چکم دے گا بالکل ریکارڈنگ نہ دے نن پروگرام چکم دے گا بالکل لائیو دے 12 جولائی دنن کنا نو بالکل جناب لائیو پروگرام چکم دے گا تا ستا پیش کیگی نو دا تا سو کتلے لے ہم شئی او اور دل دا محل اغا ہم شئی نو بالکل جناب سپورٹس سرا ریلیٹڈ اپڈیٹ اسن موجود دی کغا فٹ بال دی کغا والی بال دی کغا کرکٹ دی یا دے سر سر کغا ہاکی دا یا دے سر سر کم خبر ہو گو لوکل ستا بندے کم گیمنگ وغیرہ کیگی نوغه حوالے سره کوم اپڈیټس دي نوغه سره د پروګرامي سا وی او پروګرام کې هغه تاسو لمغه وختن فوقتن چي دي هغه تاسو لم د دې حوالے سره اپډیټ راکول دا زمونږه کوشش وی شیر تاسو ته اپډیټ چکم دي تاسو له خبره کول سپورتس نه یقین دا زمونږه میشن وی مقصد وی نو بای دی وی پروګرام کې سره رومبنی چکم خبر موجود دي رومبنی خبردار دي جناب چې فیفا ورلد کپ
فیفا ورلڈ کپ چکم دے جناب بالکل لگا خپل اختیاری اختتامی مراحل ته چکم دی غرا سے دل دے کم چ اختتامی مراحل دی بالکل جناب دغه تر را سے دل دے سیمی فائنل چکم اصلو ټیم ندی اغه سیمی فائنل لپاره کوالیفای کړی دا اغه اصلو ټیم نه کم کم دی چې دغه فیفا ورلڈ کپ کې اغه دغه سیمی فائنل لپاره کوالیفای کړی دا او دې سره سره بیا به فائنل لپاره کم کم ټیم نه جی دی اغه با کوالیفای کوي دې سره سره

سمره ټیمونه په دغه فیفا ورلد کپ کې هغه شرکت کړی دی. ټول نه زیات ځله دغه فیفا ورلد کپ کم یو ټیم ګټلی دی. په دغه کې سمره ګولز دي هغه راکېږي او شوي دي. کم پلیئر چې کوم دی هغه ان ټاپ راغلی دی. د دې حوالے سره خبره ترې چې زموږ د پروګرام سره هغه جوړېږي. نو سو جناب رومبي په فوټبال باندې خبره کوو او دغه نه بعد بیا د کرکټ طرف ته هغه راځو. فوټبال کې بالکل جناب دا ځلې کم چې ورلد کپ 2026 کم چې مکسیکو او د سره سره د دې علاوه امریکا او د دې علاوه دا فٹبال نو هغه کې تقریبا په هر ایڈیشن کې یا په هر ایونت کې ډیر زیات ټیمونه چې کوم دی هغه پارټیسیپیشن نه کولې. خدا زری په 2026 کې چې کوم دغه ورلد کپ نو په دغه کې دغه فٹبال ورلد کپ کې 48 ټیمونه چې کوم دی هغه پارټیسیپیشن کړی دی. بیا په نیکسټ راوند کې کوم خبره وکړو نو تقریبا 32 ټیمونه چې کوم دی هغه راوند اف 32 ته چې کوم دی هغه کوالیفای کړی بعد او بقیه چې کوم 16 ټیمز نو هغه په دغه پہلا راوند کې هغه بهر شي وو. بیا دې سره سره نیکسٹ کم راؤنڈ او راؤنڈ آف 16 چکم اگے دپا رہما ٹیمونو چکم دی اگے کوالیفائی کڑی وا نو اگے کی بیا مطلب 16 ٹیم چکم دی اگا فردر ہم دا ٹورنامنٹ چکم دی اگا باہر شول. بیا چکم نیکسٹ راؤنڈ راؤنڈ آف 8 یا کوارٹر فائنل چکم اگا سسٹم نو اگے تے ویل کلل نو اگا ٹیمونو چکم دی اگے دا راؤنڈ آف 8 یا راؤنڈ آف 8 نے علاوہ دی دپا چکم یو بل پراپر نوم یوز کیگی اگے تے ویل کی کوارٹر فائنل نو اگے دپا رہما ٹیمونو چکم دی جنا بغی کوالیفائی کڑی وا او بک بالکل جناب اسپین او دے سر سر فرانس او د دین علاوہ ارجنٹینا او انگلینڈ چکم دی جناب اگے سیمی فائنل دا پارا کوالیفائی کڑے دا یو زل دا بیا وای ما فیفا ورلڈ کپ 2026 کم چ سلور ٹیمونو سیمی فائنل دا پارا کوالیفائی کڑے دا سیمی فائنل لاسٹ چ دی اگر اگلی دی سیمی فائنل چکم ٹکٹ تے اگے زان دا پارا بک کڑے دی نو اگے کے نمبر 1 فرانس نمبر 2 چکم دی اسپین دے سر سر جناب بیا چکم نمبر 3 ٹیمز دی اگے ارجنٹینا او دے دین بعد نمبر 4 ٹیم اگے دی انگلینڈ مطلب دا سلور ٹیمنا چکم دی جناب اگے ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ 2026 دا بارا سیمی فائنل دا بارا کوالیفائی جی دا اگا کڑی دا رومبنے سیمی فائنل چے دی جناب اگا بد اسپین او دے سر سر دا فرانس ترمین زوی او دے دین علاوہ دویم سیمی فائنل میچ چکم دی اگا بد ارجنٹینا او دا انگلینڈ ترمین زکی گی. بالکل جناب کم گو گرو فرانس ډیر زیات بهترین فارم کې دی. د دین علاوه ارجنټینا واجبا ډیر بهترین پرفارمنس چې کوم دی جناب هغه پېښ کړی دی. یو وخت خدا سے لگیدلا دغه چې کوم مصر سره میچ شي ویدی د ارجنټینا او ډیر زیات زبردست انداز کې هغه میچ کوم دغه پر اختتام طرف ته رسیدلی دی چې اخیرنی 45 منټو کې ارجنټینا چې دی جناب هغه کم بیک کړی دی. درې ګول چې دی جناب هغه کړی دی او هغه د بهترین پرفارمنس په بنیاد باندې مصر ټیم چې کوم دی کوم د ایجپټ ویل کېږي نو هغه د ټورنمنټ نه د فیفا ورلد کپ 2026 نه بهر شي ویدی. د سره سره الګ خبره کوم گو کو فردر په دغه ورلد کپ فیفا ورلد کپ 2026 کې چې کوم اور ٹاپ ٹیموں نغم دازری چکم دی غالق بہار شیوی دی کمگا خبر ہوگو اسپیشلی اسپیشلی اسپیشلی برازیل کم چے پنز زلا چیمپئن پات شیوی دی جناب کم چے پنز زلا چیمپئن راغل دی دا فیفا ورلڈ کپ دازری جناب اگے دا ورلڈ کپ نا بہار شیوی دی اگے بالکل جناب ما دی چکم دی جناب اگا ملاو شیوی دا ناروے ناروے جناب اگے ل شکست ور کڑے دی برازیل او دا ٹورنامنٹ نا چکم دی جناب برازیل اگے بہار کڑے دی. دی سر سر کدا سو یاد وی پ 2022 کی ہما مراکش کم دے مراکو کم دے چیوی لے کے گی ناغی ہما برازیل پا کوٹر فائنل کی شکست ورکڑو پا رنبی ظلم دے سیمی فائنل دا پارا چی دے اگا مراکش کولفائی چی دے اگا کڑے وا خو دا زلی پا 2026 چکم دے اگا فیفا ورڈ کپو پتا کہ برازیل یو زلی بیا شکست چکم دے اگا خوڑلے دے او دا زلی چکم ٹیم دے جناب اگا ناروے دے مکی زلی کم گو گرو ٹیم چکم جناب اگا شکست ورکڑو اگا مراکش ہو دا زلی دا مراکش پزای ناروے چکم دے جناب اگے شکست ور کڑے دے برازیل او برازیل چکم دے غدا ٹورنامنٹ نا باہر شے وی دے. یاد دے برازیل چکم دے غدا ٹول نا زیات
ځله ورلد کپ چې کوم دی جناب هغه ګټلې دي پنځه ځله دوی چمپیون چې کوم دی جناب هغه پاتې شوي دي پنځه ځله د ټولو نه زیات ځله جناب هغه دغه برازیل ورلد کپ چې کوم دی د فیفا هغه خپل نوم کړی دی. تر اوسه پورې داسې یو ټیم نه دی راغلی چې هغه د ټولو نه زیات ځله جناب هغه یو فاینل میچ د فیفا ورلد کپ هغه ګټلې وي. صرف او صرف برازیل چې کوم دی جناب هغه د ټولو نه زیات ځله ګټلې دي. خدا ځلې 2024 کې دغه چې کوم دغه خواب نو هغه بالکل خواب پاتې شوی دی. هغه فاینل د پاره خو سکه سیمی فائنل لپاره هم کول فائنل د کړي د سره سره هغه په راوند کې کوم دی جناب هغه پاتې شوی دی په کوارټر فائنل کې. او ناروی کوم دی جناب هغه لای شکست ناروی لګیدل دا برازیل لګی شکست ور کړی دی. د سره سره جناب سپین او د دین علاوه فرانس او ارجنٹینا او انگلینڈ جناب دی کوالیفائی چی دغه کړی دا منی سیمی فائنل هغه د بیټوین سپین اینڈ دغه رنګي د فرانس ترمنځ دی. او دی منی سیمی فائنل میچ هغه د کوم خبره کو ارجنٹینا او د سره سره د انگلینڈ ترمنځ چی دی جناب هغه با کیږي. په دغه گیم کو خبره کو د فرانس فرانس کې دی جګی کوم کیپټن دی امبابه ډیر بهترین فارم کې دی جناب هغه چی دی پرفارمنس شروع کړی دی. او فرانس چې کوم دی جناب هغه بیک ټو بیک میچز چې کوم دی جناب هغه وین کړی او دا محل هغه سیمی فائنل لستر هغه دی. خو سیمی فائنل چې کوم دی جناب ډیزا تګر ټیم دی تګر ټیم سره دغه کیږي سپین سره. ځکه کتاب تو یاد دی 2010 کم چې دغه فیفا ورلد کپ شوی نو هغه کې سپین جناب هغه وینر راغلی. سپین چې کوم دی جناب هغه میچ دغه فائنل میچ هغه خپل پنوم کړو او یو ځل چې کوم دی جناب سپین هغه دغه فیفا ورلد کپ ګټل دی. دغه رنګ فرانس چې کوم دی جناب هغه هم ګټل دی. مطلب دا ځل چې کوم دغه سلو ټیمونه راغلي دي ټولو جناب هغه یو یو ځل یا دو دو ځل یا درې درې ځل میچ چې کوم دی فائنل میچ ای ټرافی نه چې کوم دی هغه خپل په نوم کړی دی. نو باندې سیمی فائنل څنګه تاسو ما وی د فرانس او د سپین ترمنځ دی. دغه رنګ دویم سیمی فائنل میچ هغه د ارجنټینا او د سره سره د انگلینڈ ترمنځ دی. نو سو جناب ارجنټینا ټیم کې کوم ګورو میسی هغه یو بهترین لوبغاړی دی. او مېبي دا د میسی اخرنی ورلد کپ یاد دی کدا ورلد کپ کې ډیر داسې بهترین پلیئرز چې دی کوم چې ورلد کلاس پلیئرز دی نو هغه دا ځلې د هغه د پاره دغه اخرنی ورلد کپ اسپیشلی کوم د نیمار خبرو کو نو کوم چې د برازیل بهترین لوبغاړی دی فوټبالر دی نو هغه دا ځلې هغه د پاره د اخرنی ورلد کپ د سره سره د پرتګال یو بهترین لوبغاړی دی کرسټیانو رونالډو نو هغه د پاره هم دغه اخرنی ورلد کپ د سره سره مېبي دغه ورلد کپ چې کوم دی هغه د میسی اخرنی ورلد کپ شي. او د سره سره کوم چې د امبابه دی هغه د پاره هم مېبي د اخرنی ورلد کپ وین سوچنه کوم چې داسې پلیئرز کوم چې کنسیسټنټلی پرفارمنس کوي خپل ټیم د پاره خپل ځان د پاره نو ظاهر خبر ده دغه چې کوم ساين کول دغه هغه لا اپریشیټ کول نو یقینا هغه لا موږ نو اپریشیټ کوو دمغه زیاتې کو دمغه سپورت سره چې کوم دی هغه زیاتې کو نو سوچ نه فلحال دا فوټبال حوالے سره چې کوم اپډیټ دو اته سره ما د پروګرام سره جوړ کړل چا چې موږ جوائن کړو هغه دا وایو چې فوټبال کې سلور ټیمونه چې کوم دي جناب هغه سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دا باندې سیمی فائنل د فرانس او د سپین ترمنځ دویم سیمی فائنل انگلینڈ او د ارجنټینا ترمنځ چې دی هغه با کیږي. نو سو جناب دغه فیفا ورلد کپ کې 48 ټیمونه چې کوم دي هغه پارټیسیپیشن کړی دي کو او دغه کې پہله راوند کې 16 ټیمونه په دویم راوند کې 16 ټیمونه او په دریم راوند کې 8 ټیمونه چې کوم دي هغه پاتې شوی دي. سو جناب دغه ډیزا ټیمونه کوم چې مسلم ممالک دي نو هغه کوم مسلم ممالک دي دغه په کوم ټیم موجود کړه د سعودي عرب خبر اوږي دغه رنګ د مراکش خبر او کوي یا دغه رنګ د مصر خبر او کوي نو دغه پلیئر چې کوم دی جناب دی کې ادا مسلم کانتریز دی نو دغه کې پلیئر چې کوم دی جناب هغه موجود نو هغه د ځلې پاتې شي دی. نو بای دی وی ادا فیفا ورلد کپ باندې سره کوم اپډیټس ما سره موجود نو تاسو سره ما د پروګرامي ساغه جوړ کړل راځو د کرکټ طرف ته. بالکل جناب د انگلینڈ او د سره سره د انډیا چې کوم د ټي 20 سیریز دی هغه به کول خپل ختم طرف ته رسیدل دی. خوده منه خبره کول نه مخکې زتا سره د انډیا او دغه رنګ د ایرلند چې کوم سیریز شوی دی ټي 20 سیریز هغه باندې لکه خبره کومه. بالکل جناب د انډیا او د ایرلند ترمنځ دوه ټي 20 میچ سیریز هغه خپل ختم طرف ته رسیدل دی چې په دغه کې ایرلند په اړوم بيزل باندې جناب انډیا لا هغه ماته ورکړی دا بیک ټو بیک ټو ټي 20 میچ چې کوم دی جناب انګلند سوري ایرلند چې کوم دی جناب هغه د انډیا کوم چې ورلد چمپیون دی کوم چې دوه ځله
T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗಟ್ಟಲಿದೆ. ದ್ವಸರ ಕಮ್ಗ ಖಬರೋಕು 50 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗಟ್ಟಲಿದೆ. ದಾಗ ಶಾಂತಿ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರಾಫಿ ಖಬರೋಕು ನಗೆಹುಮ ಚಿದಾಗ ವೆನ್ಕಡೆದ. ಸೋ ಜನಾಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಜೂದ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಕೆ ಔಕಮ್ ಚಿದ ಏಷ್ಯಾ ಯೋ ಬೆಹತರಿನ್ ಟೀಮ್ ನಾ ಬಲ್ಕಿ ದ ದುನಿಯಾ ಯೋ ಬೆಹತರಿನ್ ಟೀಮ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗಾ ಶುಮಾರ್ ಕೇಗಿ ನಾಗಿ ದಾಸಲಿ ಆಕಮ್ ಚಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಾಗ ಚಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಚಿವಿದಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ ಚಿಕಮ್ ದೋ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಚಿವಿದಿ T20 ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಗಿ ಶಿಕಸ್ ಕೊಡಲಿದೆ. ಔ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪಡುಂಬಿ ಸಲ ಮಂದಿ ಜನಾಬ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ನ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗಾಯ್ ಮಾತೆ ಬರಕಡಿದ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದಾಸಿ ಟೀಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಅನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಟೀಮ್ ದೇ ಕದಾ ಸುಲಯಾದ್ವಿ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ 2007 T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕೆ ಪಡುಂಬಿ ಸಲ ಮಂದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗಾಯ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೌಲೆ. ಔ ಪಡುಂಬಿ ಸಲ ಮಂದಿ ಜನಾಬ್ ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಲ ಸರ ಅಡುಂಬನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಚಿದೆ ಆಗಾಯ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಬಾಹರ್ ಕಡೆ ಯಾದ್ವಿ. ದಗಾ ಮ್ಯಾಚ್ 17 ಮಾರ್ಚ್ ಬಂದ ಶಿವ 2007 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕೆ 2007 ಚಿಕಮ್ 50 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶಿವ ನಾಗಪ್ಪ 17 ಮಾರ್ಚ್ ಬಂದೆವು ಜನಾಬ್ ಚಿಪದಾಗ ಕಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಲ ಶಿಕಸ್ತ್ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಶಿಕಸ್ತ್ ಹೊಡಲು ನಬಾದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಆಗ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನ ಬಹಾರ್ ಶಿವ. ಸೋ ಜನಾಬ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಟೀಮ್ ದಿ ನುದಿ ಚಾಲ ಶಿಕಸ್ತ್ ಆಗ ವರ್ಕೌಲೆ ಶೀನು. ಸೊ ಅದಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಮ್ T20 ಸೀರೀಸ್ ಶಿವಿದೆ ಪಡುಂಬಿ ಸಲ ಬಂದೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗದ ಇಂಡಿಯಾನ ಯೋ T20 ಸೀರೀಸ್ ಆಗ ಅಕ್ಪಲ್ಪ ನುಮ್ ಕಡಿದೆ ದ್ವಾರ T20 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಚಿದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಪಲ್ಪ ನುಮ್ ಕಡಿದೆ. ಅದೇ ಸರ ಸರ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಔ ದ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಪಿನ್ಜೋ T20 ಮ್ಯಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಅಗೌಮ ಅಕ್ಪಲ್ ಇಖ್ತಿತಾಮ್ ತರಫ್ತ ರಸದಲೇದೆ ಕದೇ ಮದ ಜಲಕ ಖಬರ್ ಹುಕುಮ ರುಂಬರಿ ಚಿಕಮ್ ಆಗ T20 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ ದ ಬಾರಾಂದೆ ವಜಿನ ನೋ ಶಿವ ದ್ವಾಡು ಟೀಮ್ ನು ದ ಆಗ ಯೋ ಯೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಮಿಲಾವ್ ಶಿವ ಔ ಬಕಿಯ ಸಲೋರ್ ಚಿಕಮ್ T20 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಗ ಶಿವಿದಿ ಔ ಅಕ್ಪಲ್ ಇಖ್ತಿತಾಮ್ ತರಫ್ತ ರಸದಲೇದೆ ದಗೆ ಚಿಕಮ್ ನತಾಯಿಜ್ ದಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜನಾಬ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ ದಗೆಲ ಮಾದಿ ವರಿಕಡಿದ ಇಂಡಿಯಾಲ ಜನಾಬ್ ಮಾದಿ ವರಿಕಡಿದ ಪಿನ್ ಸಲೋರ್ ವಾಳ T20 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗೈ ತಿ ಘಟಿಲಿದಿ. ಸಲೂರ್ ವಾಳ T20 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಚಿದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗೈ ಘಟಿಲಿದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಇಂಡಿಯಾನ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜನಾಬ್ ಯೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗಪ್ಪ 76 ರನ್ಸುನು ಬಂದೆ ಉಡ್ಸಿವೆ. ಅವ ಕಮ್ ದ ಅಖಿರಣಿ T20 ಮ್ಯಾಚ್ ಖಬರ್ ಹುಕುಮ್ ಚಿದಾಗ 5th T20 ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ನುದಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ದೇಖೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಡುಂಬೆ ಬೀಟಿಂಗ್ ಕೋ ಜನಾಬ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಡುಂಬೆ ಬೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡು 257 ರನ್ಸ್ ಜನಾಬ್ ಆಗೈ ಜುಡ್ಕೊಡು ಚಿದಾಗ ಕಮ್ ಖಬರ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಲರ್ ಡೇರ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚಿದಾಗ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಕಡಿದೆ 64 ಬಾಲ್ಸ್ ಬಂದೆ 131 ರನ್ಸ್ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಜುಡ್ಕೊಡಿದಿ. ಅದೇ ಸರ ಸರ ಕಮ್ ಚಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಪ್ತಾನ್ ದೇ ಹರಿಬ್ರೂಕ್ ಆಗ ಬಗ್ಗೆ 95 ರನ್ಸ್ ಕಡಿದೆ 45 ಬಾಲ್ಸ್ ಬಂದೆ ನಟ್ ಔಟ್ ಚಿಕಮ್ದೆ ಜನಾಬ್ ಆಗ ರಗಲದೆ. ಅವಾಗ ಶಾಂತಿ ಮುಖರ ಪಶುಲ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಿದೆ ಜನಾಬ್ ಆಗ 257 ರನ್ಸ್ ಜುಡ್ಕೊಡು. 258 ರನ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚಿಕಮ್ದೆ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲಾವ್ ಶಿವ. ಹೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಮ ಡಿರ್ ಜಾತಾ ಪಡ್ತೋಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯಾ ಬಲ್ಲಿಬಾಜಿ ಅವರ ತಾಸು ವೈ ಆಗ ಶಿವಿದ. ಹೌದಾಗ ಶಾಂತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಮ್ಯಾಚ್ 16 ರನ್ಸುನು ಸರ ಆಗ ಬಲ್ಕಿ ತಕರೀಬನ್ 16 ರನ್ಸುನು ಸರ 36 ರನ್ಸುನು ಸರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 36 ರನ್ಸುನು ಸರ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಆಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಬೆಳೆಲೇದೆ ತಕರೀಬನ್ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗ ಕರೆದಿದೆ. ಚಿಕಮ್ ದಿ ಆಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಿಯಸ್ ನಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ ಬೆಹತರಿನ್ ಬಲ್ಲಿಬಾಜಿ ಆಗ ಕಡಿದ. ದೇ ಸರ ಸರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ ಅಗೇ ಮಾ ಬೆಹತರಿನ ಬಲ್ಲಿಬಾಜಿ ಕಡಿದ. ಹೊಮೆ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಪಲ್ಪ ನುಮ್ ಕಡಿದೆ. ಸೋ ಜನಾಬ್ ಪದಾಗ T20 ಸೀರೀಸ್ ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಫತರ್ ಆಗಲಿದ. ಅವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಶಿಕಸ್ತ್ ಶೆವೆದೆ. ಸಲೋ T20 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಕ್ಪಲ್ಪ ನುಮ್ ಕಡಲ್. ಇಂಡಿಯಾ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಯೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಹುಮಾ ಅಕ್ಪಲ್ಪ ನುಮ್ ಕಡೆ ನದಿ ಪದಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಸೀರೀಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಲೂಸ್ ಕಡಿದಿ. ಅದ ಕಮ್ಚಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ದಿ ಆಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಸೀರೀಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ T20 ಆಗ ಲೂಸ್ ಕಡಿದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಖಬರ್ ಹೋಗು 7 T20 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆಗ ಲೂಸ್ ಶಿವಿರಿ. ಕಮ್ಚಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಿ ಶಿರಿಯಸ್ ದ ಅಗಿಲ ಖ್ವಾಬ್ ಅದಾದ ಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ತಕರೀಬನ್ ಸುಮಾ ಬಖಿಯಾಲ್ ಮಂದಿ ದ್ವೇಮ್ ದಾಸಿ ದ್ರೇಮ್ ದಾಸಿ ಕಪ್ತಾನ್ ದಿ ಚಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 7 ಚಿಕಮ್ ದಿ ಆಗ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಲೂಸ್ ಕೊಡಿವಿ ಬೇಲೆಲಿವಿ. ಚಿಪದಾಗ ಕೆ ದ ಎಲ್ಟನ್ ಚಿಕಂಬೂರ ಕಮ್ಚಿ ದ ಜಂಬಾಬೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಾದಶಿವದಿ. ದೇ ಸರ ಸರ ದಗಯೋ ಬಲ್ ದಗಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಮಾ ಜಿನ್ ದೇಮ್ ಚಿಕಮ್ ದ ಸ್ಕಿಪ್ ಶಿ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಿ ದಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ಆ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಲೂಸ್ ಕೊಡಿದಿ. ದಗ ನಂಗೆ ಶೇರಿಯಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜನಾಬ್ ದುಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 7
ٹی ٹوینٹی میچز چې دی هغه لوز کړی دي. نو سو جنات دا د انگلینڈ او دې سره سره د انډیا حواله سره کوم اپډیټ سو هغه تاسو له ما دا پروګرام سره هغه جوړ کړل. دې سره سره تاسو له یو بل اپډیټ چې کوم دي جناب هغه زه هم درکوم. پی سی بی کوشش کوي جناب کوم چې راتلونکي ورلد کپ دی 2027 50 ورلد کپ اگر دوبارہ تھیرے چکم دے جنہ بغا شروع کی دو والدی او ویلے کی گداسی چی او وینڈر چکم دا غیرا کریٹ کرے دا چی اگا ٹورنمنٹ اگلے نمبر کر دے چی دا کے بعد سلور ٹیمونا چکم دے جنہ بغا پارٹیسپیشن کوی او دا سلور ٹیمونا چکم دے جنہ دے کے بعد دا پاکستان چ سمرا پلیئرز دی کم چی دا ٹیم اے کی لوبی گی یا انڈر 19 کی لوبی گی یا دے سر سر کم چی کم دا پاکستان صحیح ٹیم دے اوریجنل ٹیم دے کم چی انٹرنیشنل سطح مند لوبی گی دا پلیئرز چکم دے دا با ہما پ دا لورو ٹیمونو کے چکم دیا گا ڈیوائیڈ کی گی بیا بدینا یو ٹیم چکم دیا گا را جوڑی گی فارورڈ کپ 2027 نگو کیا گا پرفارمنس کے بھی بالکل جناب ددیا والے سرا کم دے تیاری اگا شروع کے دو والے دے راتن کے چکم میاشتا یعنی دس دو وائل شی اگست کے چکم دے جناب ددی آغاز اغبا کی گی نو بالکل جناب دغه دے پارا بہترین اقدام دی پکار دادا چے زمگا کم ڈومیسٹک ڈانچا دا کاغا زمگا قادزم ٹرافی وی فرسٹ کلاس میچز وی نوغا لگ امپروو کول پکار دی اگا اپ گریڈ کول پکار دی او سمرا پلیئر سی دی جناب اگا پ لوکل ستم مندی دی کاغا نیشنل ستم مندی دی یا انٹرنیشنل سطح بندی دی رغیل پراپر موقع چکم دغه ورکول پکار دی ٹیلنٹ چکم دی هغه مکمل ذائقول ندی پکار زګه دغه پلیئر حق دی کم چې او پلیئر پرفارمنس کوي ظاهر خبر ده دغه دا رائټ جوړیږي دغه دا حق دی چې تاسو غیلا ټیم کې چکم دغه انکلود کړي نو سو جناب خپل ډومیسټک چکم دی ډومیسټک ډانچ چکم ده دا کا مضبوطه کومګه ظاهر خبر ده مو بهترین پلیئر چکم دی هغه راملاویږي تاسو د نورو د ټیمونو چکم ډومیسټک پرفارمنس دی هغه وګوري هغه هغه بنیاد باندې فیصله چې کم پلیئر پر ڈومیسٹک کی پرفارمنس کبھی نو ڈیفینیٹلی جناب تاغا انڈر 19 کی یا پر لسٹ اے کی یا تاغا نگے کم چی نیشنل ٹیم ہوئی اگے دا پارے چی دا بیا سلیکٹ کی گی نو سو جناب پاکستان کی ہم دا سے پکار دا چی تم ڈومیسٹک چی کم ڈانچا دا کاغا قادزم ٹرافی یا فرسٹ کلاس میچز وی نو اگا مضبوط کول پکار دی نو اگا اگے نا پلیئر چی کم دا بیا چناؤ پکار دی کم پلیئرز پرفارمنس کبھی بہترین بولنگ کبھی بہترین بیٹنگ کبھی بہترین کیپنگ کبھی بہترین فیلڈنگ کبھی وٹ ایور جگہ سے قسم پرفارمنس چی دا پیش کبھی نو اگا چی کم دی بیا پر نیشنل ٹیم کی یا دغه رنگ انڈر 19 کی اغا لو بول پکار دی اغه موقع چې اغا پراپر ورک ول پکار دی سو جنا دا خود لسٹ اے والے سرا یا قدزم ٹرافی والے سرا اپڈیٹ چکم دیا مصر موجود خود سرا سرا تاسو لا یو بل اپڈیٹ چکم دیا ہم زو درکو جناب شان مسعود جناب کم جدا پاکستان ٹیسٹ کیپٹن دے اغا ٹیسٹ کیپٹن اوس نو دے بادشاہ وی ٹیسٹ کپتان نے چکم دیا گئی لڑکھڑ دے او دے گئی بزائے یو زلی بیا کنگ بوبی جناب یعنی بابر اعظم یو زلی بیا دا پاکستان ٹیسٹ کپتان چی دی اغا جوٹ شوی دی او شان مسعود جناب لگاتار میچز چی کم دی جناب اغای بیلے لی دی کا اگینسٹ بنگلہ دیش خبر منگو کو نو پاکستان سیریز چی دی جناب اغای لوز کرده دی دغه رنگی چی سمرا سیریز اغا کرده دی نو اغا ٹول آلموست چی دی اغا لوز شوی دی فرام شان مسعود انڈیویجول پرفارمنس چی کم دی جناب اغا ہما صحیح ندر آگلے نو یو زلی بیا پاکستان ٹیم چی کم دی اغا ریلائی کی دغه رنگی پی سی بی چکم دغه ریلائی کړی دا په بابر اعظم باندې او بابر اعظم چکم دی جنہ بغیر د پاکستان ٹیسٹ کپتان چې دی اغه تعینات کړی دی اغه جوړ کړی دی نو ګور بابر اعظم چکم دغه پاکستان کیپټن جوړ شوی دی آیا د پرفارمنس چکم دی اغه څنګه پیش کوي راتلونکي چکم د پاکستان ټور دی اگینست ویسټ انډیز د 25 جولای نه بد دی اغاز کیږي او د سره سره بیا چې د پاکستان او د انگلینڈ چکم ٹور دی ٹیسٹ میچز نو دغه دوا غټه چیلنجز چکم دی ابا د بابر اعظم مختا چې دی هغه راضی نو بابر اعظم انډیویجوال پرفارمنس هم صحیح شي او دغه رنګ ایز ا کیپټن هغه پرفارمنس بهترین وکي نو ظاهر خبر ده تاسو دا وایلی شي چې یا مې بي مونږ یو زری بیا بابر اعظم لا د ونډه کپتان او د سره سره د ټی 20 کپتان چې دی هغه جوړ کو فلحال اپډیټ دادی جناب چې بابر اعظم هغه د پاکستان ٹیسٹ کپتان چې دی هغه جوړ کړل شوی دی انگلینڈ دا پارا اور دو رہے ویسٹ انڈیز دا پارا یعنی دو رہے ویسٹ انڈیز دا پارا اور دو رہے انگلینڈ دا پارا دا پاکستان چکم سکواڈ اعلان شوی دی نو آگے کے بابر اعظم دا پاکستان کپتان آغا تعینات کرے شوی دی پاکستان کپتان چکم دی آغا بابر اعظم یوزلی بیا دا ٹیسٹ کپتان چی دی آغا جوڑ کرے شوی دی اوڈیا کپتان خبر کم گو گو نو آغا بلکل جناب شاہین شاہ افریدی اور دی سر سر ٹی 20 کپتان چکم دی جناب سلمان علی آغا یا پھر کم گو گرو
شاہین شاہ افریدی نو بالکل جناب ګورو سنگا پرفارمنس دی پاکستان کرکټ ټیم پیش کوي. فلحال د پاکستان چې کوم وائٹ بال سیریز دی هغه نشته دی, هغه ون ڈے میچز دی, هغه ٹی ٹوینٹی میچز دی, نو فلحال هغه نشته دی. فلحال فوکس چې کوم دی جناب هغه پر ٹیسٹ میچونو باندې دی. نو پاکستان چې کوم راتلونکي ٹو ور دی, دو رہی ویسٹ انڈیز او دو رہی انگلینڈ لپاره پاکستان خپل سکواڈ اعلان هغه هم کړی دی. دغه سکواڈ کې کم کم پلیئر شامل دی نو هغه باندې یو نظر زه تاسو سره د پروګرام سره جوړوم. ګورو جناب چې موږ سره دغه سکواډ چې کوم دی پاکستان سکواډ دورې ویسټ انډیز دپاره چې کوم دی جناب نو هغه کم کم پلیئر دی نو هغه تاسو سره زده پروګرام یې سره هغه جوړوم. ځکه چې تاسو مو پته ولګی جناب کم کم پلیئر هغه سره شوی دی, کم کم پلیئر چې کوم دی جناب هغه ډراپ کړل شوی دی. خو فلحال چې کوم ما سره سکیجول اوپن شوی دی د ویسټ انډیز او د پاکستان ترمنځ چې کوم سکیجول دی جناب نو هغه کې ډمبنی میچ د پاکستان بکم تاریخ باندې دی تاسو سره زده پروګرام یې سره هغه جوړوم. 25 جولای نه بده دی د ټیسټ آغاز کیږي, دغه رنګي 2 منټ ټیسټ میچ کوم دی جناب هغه په دغه باندې

0: دو اگست باندې نواله تر پانچ بلکه سات اگست تر منځ دغه میچ کوم دی جناب هغه با کیږي دوه ډس میچ دی جناب یو پچیس جولای باندې او دغه رنګي بل چکم دی جناب هغه په دو اگست باندې بتوین پاکستان اینڈ ویسٹ انڈیز سو جناب پاکستان چکم سکواڈ دی نو سکواڈ هما ګورما بالکل جناب سکواڈ ما سره اوپن شي نو بالکل دا وتا سره زدا پروگرام سا هغه جوړ کما خو فلحال ما سره دا سکواڈ ولی نو اوپن کیږي نو زه ګورم جناب یس سم ٹائم دا سی گراؤنڈ آف ویزن کچھ انسان کوشش کے اگا نیوز پہ ذکر دی خو اگا نیوز ملاوی گی نکا نا اگا لگا مسئلہ ہوگی نو زگور میں بہرحال کندا ما سر دا پیج لگ اوپن شی پیج لگا بیو فیر سر شروع کری دا نو بخیر دا پتہ نہیں لگی چی یہ دا پاکستان چکم اگا سکواڈ دے دا ٹیم چکم سکواڈ دے نو آیا پتہ گا کہ کم کم پلیئر دی نو دا تا سر زدہ پروگرامی سا اگا جوڑاو ما نو دا پاکستان چکم سکواڈ دی بالکل جناب دادا تا زوائی ما دور ویسٹ انڈیز دا پارا پاکستان چکم سکواڈ دی نو باقی کی کم خبرو کو بابر اعظم کپتان محمد عباس محمد علی سلمان علی آغا اذان اویس عبداللہ فضل امام الحق امیر جمال غازی غوری وکٹ کیپر بیٹر ساجد خان شان مسعود محمد رضوان وکٹ کیپر خرم شہزاد سعود شکیل عبید شاہ او دغا رنگی علی عثمان او محمد اویس ظفر بالکل جناب یو زلی دا تبیا وائما پاکستان چکم سکواڈ اعلان کر دے دورے ویسٹ انڈیز دا پارا نوگے کی کپتان بابر اعظم نے علاوہ محمد عباس محمد علی سلمان علی آغا اذان اویس عبداللہ فضل امام الحق امیر جمال غازی غوری ساجد خان شان مسعود محمد رضوان خرم شہزاد سعود شکیل عبید شاہ این علی عثمان او دے سر سر محمد اویس ظفر چکم نم دے او ماما خطا راگلے دے نو دیر چکم تا پاکستان کرنٹ ٹائم کی چکم پلیئرز دی کاغم تا شاہین شاہ افریدی خبرو کو دا حارس روف خبرو کو دا نسیم شاہ خبرو کو نو دا پلیئر لے جناب آگائی ریسٹ ور کردے دے او دے سر سر نمی پلیئر چکم دی جناب آگائی دا سکواڈ ایسا جو کر دی خرم شہزاد خبر او دے سر سر علی عثمان او عبید شاہ محمد اویس دغه پلیئر چکم دی جناب دای په اډم بزل مدي دغه سکواډ کې هغه شامل کړی دی نو سو جناب یو زړه د سکواډ بیا وایم آج د پاکستان دوره ویسټ انډیز د پاره او دوره انګلند د پاره چې کوم سکواډ اعلان کړی دی نو هغه کپتان بابر اعظم محمد عباس محمد علی سلمان علی آغا اذان اویس عبد الله فضل امام الحق امیر جمال غازی غوری وکټ کیپر ساجد خان شان مسعود محمد رضوان وکټ کیپر خرم شہزاد سعود شکیل عبید شاہ او دغا شانتی علی عثمان نے علاوہ محمد اویس ظفر دادا پاکستان سکواڈ دی جناب ویسٹ انڈیز دا پارا کنا بالکل جناب سکواڈ خو میں سرا شامل کر ائی ہیو تاسو بہت لگی دلی وی چکم کم پلیئر شامل لی سو جناب سسو کالز او دے سرا سرا سسو میسجز دا بم دا پروگرام اس آگا جڑے گی کالنگ نمبر زمنگا جان سر یاد سادے جی 0309-7119-7111-99 السلام علیکم جی خیر خیر جی سو خبر ہی کم سے نا نام رہتا خبر والے پلیز شیر خان تو خیر جو ٹک ٹاک
1: خیر دې دا سمي
0: خیر خیر دې تاسو دواګان دې شیر خان پروگرام دې شروع نه ولې ګوزره دیوان کړې دې
1: دیشان والا پیژنې
0: سوګو
1: دیشان
0: دیشان والا ها هغه څه وېتا دا
1: اول ما دا
0: غانا ویو لگاوه غانا دا خو دې غانو پروگرام نه دې کنه ګولونو دا خو دې سپورتس پروگرام دې دې خو دې سپورتس حواله سره خبرې کوم خوشحال رہتا ہوں.

0: اینی وے جناب سر بلکل اخو گروپ لائن من سکتی ہو دکم سینے دی اسلام علیکم جی عمر نواز زبردنگے نا خیر خیر تے عمر نواز تے خیر ٹک ٹاک ڈیر وکھن بعد ہے لگا
1: ابھی یاد ہوئی نا جی
0: ولی نہیں یاد ہوتا سم گنے یاد ہوئے مڑا خیال السلام علیکم جی تیاری شروع روان دے
1: انگلینڈ
0: والا کنا
1: جی
0: انڈیا لے ماتے ورک ڈال کا
1: او کنے جی تے زمون کار خونے دی جی دا سے بار تی مان سر ددو میچ نہ راشن پس تے تا خبر چھے ختم گئی
0: نو آئرلینڈ ولوم شگس ورک ڈے دیکھنا
1: گازے ادم کنے جی آئرلینڈ سے ٹیم نے دی جی ما پیسہ مون ریس ٹیم نے دی جی اگے والا شگس ورک انڈیا دا بار کنے جی
0: نو او کمزور ٹیم دیکھنا ایز کمپیرنس ٹو انڈیا نو ای کمزور ٹیم تصور کی خواگی دا سری انڈیا دا جی دا ماتے ورک ڈے دا او دوالا ٹی 20 میچ دا خپل پنم کڑی دی
1: یہ تو سوجو کو بیا دے سرا انگلینڈ تا سوجو کو جی انگلینڈ ما دا سی انڈیا جما پے خیال من کہ ون نمبر من ٹیم دے کنا جی
0: بالکل بالکل خودی سر چ کم دا رینکنگ دے کے فرق راگ لے دے کنا
1: جی انگلینڈ نمبر 1 تا چھ کنا جی
0: جی جی بالکل انڈیا ایشا دا کڑا
1: او ویگا 56 چھ کر چھ وی دے جی 36 نہ چھ وی
0: سنگا
1: 56 ویگا چھ کر سوار کر لے جی
0: او 56 سر سوری 56 سر 56 سر اوز کے جب 201 رنز بنے گا آؤٹ شوی دی کنا بالکل انڈیا چیری 56 رن سر شکست خوڑے
1: ادے من کہ دیسو ما پورے من شور فل دی تھی جم چھ پاکستان دا پچ من کہ کم کھلاڑی ولے بھی جگہ بار تا ډیر زبردست شل کا غف پر فارم شل غڑ دیت چھ کنا جی
0: چھ کم سے کہ ولے بھی کی
1: لگا پاکستان پچ نو من کہ دی سی ال کے دا سے وغیرہ پاکستان کی کنا جی
0: آو
1: اگر من گورو برک من گورو جی دی ون دا انگلینڈ کے طرح دا دنم نو جی دی پاکستان تر لبے پی ایس ایل کے لبے دل لاہور تر جی
0: بالکل بالکل ہری برو کرا
1: جی دے سر منگا ڈیلر میں چلو گورو دا نیوزیلینڈ کھلاڑی دے سر منگا فیل فیل سال چھری دا انگلینڈ کنا
0: فیلپ سال بالکل
1: دا مخ کے تول پاکستان کے لبی دل جی پا لاور قلندر کے لبی دل یا ہر یو پر نجا سر لبی دل ہولا کا پاکستان کے لبی دل دی کنا جی
0: بالکل مطلب لگا کے دا حالت موقع نہ ملا ویلا پاکستان ورت لا موقع چ دا ور کڑلا لگا خپل موقع نہ بہترین فائدہ واغسل دے مطلب دا چیرا زمون چ کم بارنی پلیئر چ کم دی کم چ دنور ٹیم نو پلیئر دی اگے پرفارمنس کوي زمون چ تک پاکستان کم پلیئر دی پرفارمنس نہ کوي خپل پخاور بندے کپتان خوش ہوں گا بدل کے کہنا بابر اعظم یہ زلی بیا کپتان جوڑ شو
1: یار جی دی کہ ہو سن شو ویل خیر ٹیسٹ لا پارا سی دی ہو ون کون کی بارا روانہ دا فوغز ما پخر مندی بابر سی دی
0: کنا دا شاین سی دی بابر اعظم کپتان وی
1: جی نورم روان دی جی بابر اعظم ون ڈے ٹونٹی لا صحیح دی ٹیسٹ لا صحیح دی خود ما تو خیال منتے کہ ٹونٹی کپتان چھ منڈا غلا اندر پکا دی جی
0: او دا دل پس سکواڈ کے مطلب نئی نئی پلیئر چھ کم دی راغل دی نسیم شاہ لے مطلب ریسٹ ور کڑ دی شاہین شاہ فریدی لے ریسٹ ور کڑ دی دے دین علاوہ کم خبر ہو کو ارس روف اگلے چھ دی ریسٹ ور کڑ دی
1: نو پسل دی شاہین شاہ منہ خوشحال ہے مجی
0: جی جی
1: هغه مونږ سره ونډې ټونټې لپاره بچت پاتې شي صحیح دی که نه چې ټس لپاره هغه صحیح نه دی چې خو دې کې مونږ یو پلټي بله مونږ شوي دی چې هغه ایشین کم ګیم چې دی هغې لپاره نه شنشا اخېستی دی چې یو نه فخر زمان
0: او ایشین ګیم کې نه دی راغلی که نه هغې صاحبزاده فرحان راغلی دی دغه رنګې مونږ ګورو رفعت منحاس راغلی دی.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا۔

जी ग्रानो रुदुर कुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिजम गदीन औ दुनिया प्रोग्राम तासु दिवी नतर दो बजु पूरे पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम मादी और प्रोग्राम की तासु मुंते 0309711899 में टेलीफोन कॉल छे 8583 मनी मैसेज डाली गले छे औ पदक नंबर मनी 0309711899 मनी हम तासु मुंते मैसेज डाली गले छे خبر کولا منگا دی فرشتو حوالے سرا چھے قرآن کریم سورہ بقرہ کی اللہ رب عزت فرمائی چھے من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین کم سڑے چھے دشمن چھے اللہ رب عزت او دی غدی فرشتو او دی غدی رسولانو او د قشان دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام او دی میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام یقینا اللہ رب العزت مې د قشان خلقو دشمنه دی جبرائیل او میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دیغه خاص طور باندې تذکرہ شید دی آیات کې عمومی طور باندې ته تمام فرشتي مراد دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې و جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی راړله مختلف احکامات پہ رڑل او سو احکامات پہ منسوخول او سو احکامات پدا سرال چیغی سر با مخکنی احکامات مخکنی چکم دینون و اغا بور سر پخپل منسوخ شلل نو دق دیو جنا یهودیان او عیسایان اغول بنا عوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام سر با دیغو یو قسم زدو یو بخلو وکه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نه وینو زمنګ دین بنو منسوخ شی ولی وحی هغه خدای را لیږي او د چا په چا منی را لیږي په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه د پیغمبر علیہ السلام دشمنان خو وو ودا وحی را دي څوک دا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام را دي هغه ناموس فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نو غو بوي چې دا جبرائیل علیہ السلام خو زمنګ زوړ دشمن دی نعوذ بالله نو اللہ رب العزت دا فرمایله چې دی اللہ رب العزت چې کوم نمائندگان دی دی اللہ رب العزت چې کوم مخصوص خلق دی پس ما کمنی انبیاء کرام دی غو دشمنه او د قشان دی اللہ رب العزت چې کومی فرشتي دی غو دشمنه دا دواړه قسم خلق چې دی دا دواړه قسم خلق د دو دشمنه دا حقیقت کې دی الله رب العزت دشمن دی نو جبرائیل علیه امین علیه الصلاه والسلام بارک راضی چې مخکې وځي یریدلما خو کله چې دا آیتونه نازل شول قل من کان عدو لجبریل فانه نزله علی قلبك باذن الله وکړه چې ما دی دنیا عذاب ته کتل دی الله رب العزت خوشی ته به مې کتل او د قیامت هغه سختیانو ته به مې کتل او دی الله رب العزت چې کوم غفاریت تے او دی اللہ رب عزت چکم غنایت تے چی اللہ رب عزت تے ہر چانا بے فروا دے سمت ذات تے نو اسے باو مدائی ریدلما چی کی دے شی چرتے اولاز اللہ رب عزت مو مجہنم تو ورزی چی کل دا آیتون نازل شل نو ما تا پتا اولا گی دلا چی اللہ رب عزت پا ما جہنم تنو ورزی ولی اللہ رب عزت پا دی آیتونو کی او پنورو آیتونو کی داوی چی کم سڑے دی جبرائیل دشمن دے اغاز ماو ما دشمن دے نما ته دا اندازه ولګیلا چې الله رب عزت په کم از کم خپل دشمن او ما چې کم دی چونکې زه دی الله رب عزت په دوستۍ کې ما نو موږ دواړه به الله رب عزت په جهنم کې نیوځي کی نو دا آیتونه چې کم دی من کان عدو لله و ملائکته کم سره چې دشمن چې دی الله پاک او دی غدي فرشتو او دی غدي رسولانو او دی جبرائیل او دی میکائیل نو یقین دی چې ما کافرانو دشمن دی او دا قشان دی مختلف انبیاء بارہ کی خلقو مختلف عقائد ذکر کردی دا قشان دی فرشتو بارہ کیوں ماں لکہ سنگ عیسائیان چی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ رب العزت جوے دی او دا قشان دی باز خلق فرشتو تا دی اللہ رب العزت لونوی دی من خبر کو خیو کال طرف تے سوچے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی اس کا سواد رہا جی خبر ہو کے جی ہلو
آج دوسرا زمنگ رابطہ نشلا صفر 309 711 88 تاسو ته میسج را لګری شي 85 83 من تاسو ته میسج عمر علی ګری شي او 309 711 88 دی نمبر من تاسو ته ټلیفون باندې هم رابطہ کولی شي.

हाँ जी ग्रान और दिन कुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम दिजम के दिन और दुनिया ये भी नतर दो बजे पूरी दा प्रोग्राम था सुपर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम मध्ये और जो अबल काल तरफ तक गुरु चुपले मिंग सर सुपती आज ही दूसरे दिन ग्रात तो नशला 0309 711 88 99 ताहिर मुनीर ताहिर तारिक हयाम सिबगतुल्ला रांझा सरवर बलोच अमजद खान और दिसरस नूर नुमनदी और प्रिंस राणा शमशाद और प्रिंस अफजल शाहीन टुल सलाम रालीगल दे वालेकुम सलाम देर मेरा बानी डीर शुक्रिया स्तासु चितासु आगा दे सतलज पंजाब ने चितम देता जंग प्रोग्राम और आई او پروگرام خو خوایتا جی او بل کال طرف ته ګورو چې بل ان سره سوکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی دوسرے بیا زمنګ راته ونشلا دا ریډیو چې دا موبایل چې دا ماته کړی چې تا وړو جات سره دی او دو بار بار کال کی ولا ولم چې خبره کی یا اسی دو کال کی خو بار حال دوسرے زمنګ راته ونشلا 0309 711 88 99 راته کولی چې اگران اوریدن کو متچا میسج کړی وی السلام علیکم مفتی صاحب پرون چې دا کما حادثه شوی دا او زمنګ جد کی پکې وفات شي دی یو او بل کم بجلی کرنٹ چی چانی ویل دی دوارو دی پر آخرت کی دعاو کی جی بلکل کم چی بچی سدیر شاہ وفات چی ویدی دی رضیاتی و درناک حادثہ دا دی رضیاتی و عجیب حادثہ دا وارد جات کی چی اگا چکر دی پر تیلو سکولنا جمگا دیر محترم رور جناب زبیر شاہ سی با یہ اگا بچی او دا سی بلکل پزوانائی کی چی پینزل لس شپارس کالا دی اگو مرو قیم بڑای پزیکی اگو ایکسیڈنٹ وش او گاڑی چی دی اگا خورت اور غخت او جات کی چی دی اگا پکی یو پکی دیر انتہائی زخمی دی او بل چی دی اگا پکی شہید چی دی نو دا دیر جاتا یو افسوسناک خبر دی سر سر بل دا دویم کس چی خبر تا سوکر لا شیر محمد لالا چی غا دی بجلی پول تا خطا والتا کی غا تا کرن تا غشی دی نو دا دوارا چی کم دی یقینی طور مری دی که مگلا سوچ و فکر پکار دی یو خدا دا چی کم میکمی دی اگو کم کار دی نو اگه کار کی عامو کسانو لگو تی وول ندی پکار یو خدا خبر دی بجلی کارو نشتو مومن دی که عامو کسانو لگو تی وول ندی پکار او کچرته انسان پیگی نو اگه لبا پکار داره چی مکمل سیفتی اخپلو کی اخپل بالکل دی اغه دی پاره چې کوم سو پیس دی او بالکل فالو کینو کدا چې موږ دی کله چې دا غټ لاین لګیده دی الی ډیم والا نو اغه کی بالکل بجلی ما او اغه کی به بره چینا والو کسانو کار کو خو به کرنٹ نو ورکو اغه مکمل لباس بوټان دستانی کپڑے هلمټ هر څه هغه چی نو په دې کرنٹ کې مګر یو له کرنٹ نو ورکی زمنګا بدقسمتی داو مدا منگا کسان پکمی میکما کی کم دے کی کار کو نو منگا اغزے ایس او پیس چی دی اغا نفالو کو نو دی اغی بیا چی کم دے دا دغا را خیدی جی اغا غمزادہ خاندان چی دی اغسر منگا مکمل تعزیت کو او منگا دا دی حکومت نمطالبو مکو چی اغلا دی خر دیر فنڈ ورک کلیشی دا کشان کم دے دی دو جات کو ایکسیڈنٹ چی دی یو چی پکی چی دی او بل چی زخمی دی اللہ رب عزت چی کم زخمی دی اغلا دی اللہ صحت ورکی کم چی شہید چی دی اللہ دی غدی درجات اللہ رب عزت بلند کی او کم کور والے ته کوم دک درد او دا ملاوشي دي الله رب العزت تي او له صبر جميل ورکی او دې سره سره موږ له پکار دا چې خپل د جات کو مکمل خیال ساتو کم ډیر واړو ماشومان نو غوله گاډي ورکول او غوله اسلحه ورکول او بالکل دا سیاست پر خدل دا مخه خبرند ولې وړي کې جات کیږي چې غزه هندوم را هدا پوری کار نکي نو کم اس کم د لوی په سرپرستۍ کې غلا دغه پکار دا نن سبا خو دنیا ډیره ترقی کړه ټریکري لګي دلی او سس شيزونه لګي دلی نو کم اس کم کې د کور والو ضرورتي گاډي جات کړي ورکی نو زیات نه زیات چې بازار پوری دغي چغینه مخکې به ټریکر لګي دلی او گاډي چې دغه مکمل پخپله جام کیږي د دې خیال پکار دي دعا وکړو دې دواړو کسانو لپاره کوم خور چې موږ سره رابطه کړو زما خور دې پر رابطه خور بیمار دغه لپاره به دعا وکړو دې چې لاسو چې امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء يوسف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا كلها واجرنا بالاخره تم ته دعا درخواست کړې د دوی بیماری په صحت کې بدل کی د دوی پریشانی په خوشحالي کې بدل کی الله پاک د دنیا او آخرت کې دری مکمل مکمل اجر ورکړي کم دا ماشوم دې زبیر شاه زوی چې وفات شي دي الله رب عزت دې له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي کم ګناہوں نه نشي الله پاک هغه ته معاف کړي
یقینا دا ماشوم جات کې د دې وړو مشران دی لپاره د شفاعت ذریعہ وګرځي الله پاکا کوم مشران چې کوم دک درد ملاو شو الله پاکا دوی صبر جمیل ورکی زمونږ مرګري زبیر شاه صاحب یقینا دا سې دي ځوان شپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم جات کې اچانک تیغه ناګهانی موت یقینا دا انسان له دننه مات کی ګوټ کی الله پاکا دل صبر جمیل ورکی الله پاکا دنیا کې دل خ بدل ورکی الله پاکا داسې غم نه موږ ټول اند دي لپاره وساتي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر از جان تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
1: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
2: نمونگ سوکو سو تاسو نے دا بازار نخ...

0: چای راوړم.
1: دا ښه چای به داسې وینو زه نسکم نوری دا چای.
0: نو څه بس کې هلی سدی.
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے. رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
0: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی.
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
6: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گی رابندی توری توری کی گی.
5: دلبرا نتماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
6: انکل جی حغسو
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکیناستو نفس ادرے دو سرا سرگی تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے. پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے. پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
9: السلام علیکم. مشال خان او تاسو اوري ريډيو امن FM 88.4 بټګرام د ريډيو امن او دوډي رډي رامن نا

0: پتشلار کې انتظار مکوا، پتشلار کې انتظار مکوا، بے وفا خلکو ته اظهار مکوا، پتشلار کې انتظار مکوا، بے وفا خلکو ته اظهار مکوا، منم چې سخت جدائی ده یارا، منم چې سخت جدائی ده یارا، بس لنډ دا چې د اشکار مکوا، خزان وهلی دي سپرلی ګلونه، خزان وهلی دي د سپرلی ګلونه، تمت نور د بهار مکوا، ته په خایز باندې غرور والی کړې، ته په خایز باندې غرور والی کړې، تیر دې دوران شو نور سنگار مکوا، هی الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید لرم ټول بخی او روغ جوړ به، د صحت بجاما پیټ پاٹ لش پش، پخکل آگانو خنداگانو، په مزو چکرو کوژدنو ودنو او په سالګرو، الله دیو کی چې تل خوشحاله په سکون یې او روغ جوړ یې، چې تاسو روغ جوړ یې نو سالګری به وکړي، ودونه به وکړي، کوژدنې به وکړي، چکرې به ولګوي، او که تاسو روغ جوړ نه یې کنه نه سم نشئ کولی، ځکه چې روغ صورت د الله غټ نعمت دی. کوم انسان چې په خپلو لاسونو روغ موټی کړه، نو هغه سره ټوله دنیا ده، منم چې دولت به ورسره نه یې، منم چې مالداره به نه یې، حکم دولت چې ول الله ورکړ دی، ناغه ول سوکم نشي ورکولې، قدر وکای، سوک چې بیمار وی د چا پنده لاس نه وی نو ته پوښتنه وکای، هغه وی کاش یار سمې ورکړې وې، بنگلا گاډې دولت ار سمې ورکړې وې، او چې ما ته پنده ملاوشې وې، ما ته سترګې ملاوشې وې، ما ته لیچا ملاوشې وې، او چرتم نه ملاویږي، زکه چې دا د الله په لاس کې وي، څوک روغ موټ وي قدر وکړي، ها زکه چې دا په قسمت ملاویږي په قیمت نه، ساسو رور ساسو دوست ساسو مرګره، ساسو کشر ساسو مشر ساسو انزوله، یو ځل بیا راغی په ناشنا ټایم، په ناشنا ټایم، نو زما پروګرام لس بجې وو، اوس به ان شاء الله دوه نه دریو پوری وی، نو خیر دے کلا کلا ناشنا ٹائم ام خبی، نن ما ماتا پتو ولے گی چه زمان مینوال ویختی کو دا، زمان انتظار کوی کنا، ما مس کوی کنا، پروگرام نن چا چا مس کرے دے، سوک سوک خبو رختیا وے خا، میسج کال برا تکوے، ماشاءاللہ کال میسج شروع شو، ماشاءاللہ زمان مینوال جوندی دی خا، اللہ جوندی ساتا، اللہ گرندی ساتا، زما خسته مینوالو، زما خسته ټو سپورټرو، او کنا زموږ د ټلیفون نمبر دی 09973310400، دینه علاوه موبایل ته هم کال کولی شئ 0309711899، 0309711899، او مینوالو بل نوې واره، ها تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ، لال بشی رائٹ میسج تھا التبا آر اے بی او لکھے خپل نوم خپل د زینوم، او خستا شان میسج با منگ دسین کئے، یعنی پینزا تیا دری تیا تا، یعنی پچسی تری اسی تا، دین علاوہ تاسو زمان پروگرام گوگل سیڈ ونی مورے دے شے، لار شے گوگل تھا اگے دا پارا ڈیٹا پکاروی، التا ڈائل کے www.amanradio.com، بٹاگرام کلک کے زمان پروگرام اور دیشے، بٹاگرام کی پیخبر کی کراچے کی او دا ملک نا بہاری مورے دیشے، نظر در راشے زمان خستہ مینوالو، زمان سپورٹرو، تاسو میسج کال باخلو، سنگا چی تاسو تا پتا دا پروگرام نم دے، نم باورتا نویگ دو، زکه چې ټایم ګډوډ شوه دی، نوی ټایم یو نوی انداز کې راغلی یو گپ شپ په لګو وایم چې ډېرې خبرې کو خو خیر دې زه وایم چې کال ډارې کو مینه والو سره گپ شپ نن لګو. یار السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی پروگرام کې هرکلی وایو. خیر خیریت دی؟ څوک رو رسوک او د کوم ځای نه؟ ہلو ہلو زما چې څومره خیال له مینه والو زما خسته سپورټرو لائن کی مسئلہ دا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام په خیر راغلی
2: ماما څنګه
0: او زړه زو خیمه و پرې د سړیا تو زو تا نه خپه مو وای
2: یا ټول مانه خپکهږي زه ډېر مانه با تا ما کتي کتي ته نه مال مې دی یارا
0: او زړه زو ناشنا ټیم باندې راغلم ما وی چې زما مرګره به خپه یې کنه نو ته خوشاله وې سړی تا ما په ځخص خپکانوم نه دکړی او زړیا زو روغ جوړ دیو سړی تو خې تو کوم دې نه کال کړ دیو سړیا بٹنگان لے گلا ندی مرخانے لے گلی سمنا ندی کور لے گا ندی شاڑی لے گلا ہر سے ختم شو سڑیا
2: ماما بیزو سر پہلے ماشاڑی
0: وہ سڑا ختم شیو دی اس نیچ دی وہ سڑیا خطا مال نو لی گلی تھا بیزو بتا لا بٹنگان لے گا ماں شادوگان خیال کا نا جی بنا نے پشینٹو بولی وہ سڑیا
2: تو
0: سڑے دکھ بر چوڑ کی بات کی گم وہ سڑیا شملی دے خلاص کو سڑے گرم کی ان منگ تو منگ باندھی ست کے وہ سڑے پری تو کٹ ظالم سڑے ہوئے او زړه مونږ بس ترګ ور پسې و دې او زړه مونږ چرګان خورو غوخي خورو الله رحم دې او سړیا اے
2: مونږ اختر کې یو چرګ
0: لالو غټ چرګ لالو ځان تھا او زړه بیا وای چې پټه پلان کله ورګه پټه پلان کله ورګه او سړیا
2: او بیا بابا بابا بابا کاری کی کرے بابا
0: اخا څنګه خیسیت ته خدای
2: خیر دې بابا دا زو خیای
0: خیر دې شکر دې سمره وانه پروګرام اوري ڈیر من ڈیر من خوشحال اوسی چاہتے دوا سلام لے گی ڈیر مزہ کی کہنا چاہیے بزی سر او بانسرائی در سرائی او برا گرزی یخ یخ یخ یخ وادانی
2: ماما سر دما سر نہ بانسرے
0: او زړه بیا چې کله بانسره دې راول کنه بیا به ماته بانسره ضرور وای ها او سل کی بیزی دی او سل پکی چیلې دی او سل پکی ګډوري دی کسینګ وای
2: او دا کا ماما تاسو ته بل راځي
0: نه کنه او زړه تور ته لګو نه وای
2: کوم ول درته وای با
0: دغه دا سل را سره بیزی دی
2: یو منټ ماما زما په وای ما کنه
0: جی جی جی جی جی جی کٹ کم سر شا تاجی
2: کہاجی
0: جی زبر لگوم سہی دا ڈیرا من جی جی
2: ماما ماتا پاس ترگو کی حال وایا دخلی خبر دی خواجی دی مر با شما
0: واجی
2: صحیح دے کنا
0: دیر خستا
2: دو جو دای رز دی شمیرم
0: واہ
2: صحیح دے کنا
0: صحیح دے صحیح
2: اے تول تاری کنو می بزل نکل دینا
0: واہ واہ واہ واہ وا.
2: صحیح دے کنا
0: دیر خستا
2: وی پس پر تلی خوب راشی
0: واہ بالکل عمدہ قصدا دیر خدے مڑ تب وہ ایسے بتاتے ہیں بد دے
2: تسلی مرا کو یارا
0: واہ واہ واہ واہ
2: اللہ سن را کا سمندر میں ڈوبوینا
0: واہ
2: صحیح دیکھا نا
0: دیر خا وعلیکم السلام ډیر مننه خیال کوه دا اصل ګړی د منظری ونخوري بیا بنو نن
2: میشي
0: او کنه ډیر مننه خوشاله.

0: او چې دا نظام خاصی ناسی او د نور ورکی غانو بزست پروا کو
1: وا جی ډیر خاصی نه
0: او خدای نری نری باران کی
1: وا گانا ڈیرا خستا نری نری باران کی اور چیز جانان کڑی دے پاتیشی نو وی باران موسم دے ڈیرا مزہ کی ڈیرا من نہ کوم چاہتا دوا سلام لے گی وعلیکم السلام ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی عبداللہ جدا سم دے کالو کو انجان ٹائم کی نو بالکل مینا مالو زما سپورٹرو زما جوندو زما سادہ سادہ لالیا

Kokana. Zero 300 711 88 99.

0: صحبتك. والله چاچی یار غصه کنا درد دی ٹینشن دی ڈپریشن دی سکون نشتا بے وفائی دا دھوکا دا سلام بھائی آئی ایم خاموش لسنر واو ڈیرا من نا تاسو خو زمون صحیح کمانڈو یې کرا کوم چې زمون خاموش لسنر دی زمون پروگرام شوق سره اوریزو کال طرف ته ګورو سوکته. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام ګرانه په خیر راغلی.
1: الله دې به نظام سے
0: خیر دی جی. سوک او د کوم زنه مونږ یاد کړو
1: جی. ستاسو پروگرام ته خیر زما دین کار دی زما نوم ابو محمد دی
0: جی. ابو محمد په پروگرام کې هرکلی وایو. خیر دے شکر دے کم زنا کال کرے جی. ہاں بٹا گرام نہ ابو محمد پروگرام کر کلے وایو
1: ڈیرا من جی. میں یو ریکویسٹ کو جی
0: جی جی قربان
1: او کدا سو خیر زبا انکل جی تو مغ ریکویسٹ بیاو کم ازین جی تاسو دا مڈ نائٹ کم شو چی جی دس نرس کو
0: جی
1: ہفتے کی ہو دس دا کوالے دس نرس جی
0: خد دس نرس تا
1: او کم دکا نو بجو پر ہو نو ندس پر غربن ڈاکٹر سے پروگرام ہی کنا
0: جی جی بالکل
1: لگن روسی پروگرام تاسو ہفتے کیو ارینج ہوں گا
0: بالکل انشاءاللہ. ولی نا تاسو چی دومرا زون پروگرام خو خوای او دومرا مینا لرے من سره نو بالکل زبا کوشش کوم مصروفیات ډیر وی انکل سره به خبرو سم مسئلہ نشته دے تاسو خیر په خپل
1: خیر دی جی. اللہ شکر خیر انکل جی. تو مو اجازه ابو محمد کار کړي واغه دا خبره کړ دا که تاسو اجازه دی نو جذب خپل انکل جی تکالو کوم هغه ته وایم.
0: ٹھیک شو. اس مسئلہ هم نشته تاسو خبره میسج باغه ته مونږ ورسو. ابو محمد سے به تپوس درنه کوم په دنیا کې
1: تپوس چې تپوس ونه کې خبري
0: دغه نه دغه نه بل تپوس درنه کوم
1: دغه
0: نه په دنیا کې کوم شی ډیر زیات خطرناک دی زبر لاولنے مار دے دویم ٹوپک دے دریم سڑے دے سلورم منظرے دے او پینزم خزا دا پا دنیا کی کم سیز خطرناک دے
1: طول دنیا کے طول کے خطرناک شیخ دروغ دی جی
0: دروغ دی نا ما چی دا کم پینزم ہوئے دا
1: نا خیر کم زیر مختا سلو دے جی تاسو مات اپشن مرا گر زخپل ساستا جواب را کم کنا
0: خواہ
1: نغه وجوم دا و ما ته په دغه تاسو باندې کوم اپشن یې ځکه دي شایې کې زما دا جواب نی منشن
0: او کنه اسینه چې بیا ډیس
1: نو د دنیا کې ټولو کې خطرناک دي کوم دي هغه ضرور دي او چې ته په بل باندې دروغ وای
0: جی بالکل
1: اگر باندې الزام دا
0: الزام لګای
1: ٹھیک څه دا دنیا کې ټولو کې خطرناک شي د دشمنۍ نه جوړیږي په دې مړیم کېږي
0: جنگونه کېږي
1: د کیمیا نه جاتیږي دې باندې جنگونه کېږي
0: دروغ ہر سر بنیاد سر بھی کا نا جڑلا ذیل عورت ہوئی
1: جی
0: جی ڈیرا من نہ کوم ابو ابو محمد سے چتا سمنگ تکالو کو ان شاء اللہ کوشش پکو صحیح دا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے نو بالکل جناب داؤ ابو محمد سے اکثر مجھے کال میسج کھاؤ کلا کلا ڈیرا مننا کوم چوان جان ٹائم کرا گئے

grande, seguir salajande. Seguir salajande. Ajá. او کنا ریالونه دی درهمی دی مزی دی چکری دی چشمی دی او کنا اللہ هم دقس خوشحال لرا خدا دا گارو مالکان که خدا دا کورغن مدکه Hello.

نه او کنه چې کله کله نوې راشي نو بیا ورته درې تکیا ګانوي یو میاش بعد دوه شي بیا یو شي بیا ورته وی پاپا بای جانا یس بیا کله وځې دا ګړی ماته پاتې شي دا ایفون ماته پاتې شي ځکه بیا بی بوجي داسې به نه کو ها په پیسو سامانونو به څوک نه غورځو رشتې ډېرې ښایسته وي ډېرې خوږې وي او که نه مسافرو کې وو سخی ہر سلا کا السلام علیکم کیا حال ہے جی شکر الحمدللہ عائشہ من نہ کو عائشہ یہ سانگ پلے کرے ایک دو تین چار میں یو دو دری سلور واہ واہ

0: 0-300-789-80-79. Esselamu Aleyküm.
1: Aleyküm selam. Kim geldiniz?
0: Her deci şükür de program ki tasu tarkale vayu.
1: İnşallah.
0: Hey tasu siye tum hadi.
1: La rakam de bir tasu siye haber ya.
0: Her de kum zena mu yat kiri u nama sada.
1: Baniya Şerzada.
0: Baniya Şerzada se program ki arkale vayu.
1: Hadi.
0: Siye tum hadi.
1: Allah karam de tasu braver ye.
0: Khair de shukr de ji Sherzada se singa che ma Abu Muhammad na tapusu ko che sorry. Kum sis po duniya ke khatarnak te pehla mar de dwem topak te drem sade de salorum manzare de pinzam khaza.
1: Dange na ko taru da pori yare lam ma de da sawal ma na uni ke ho.
0: Na khair sana so ho.
1: Akhir de gojara vindam.
0: وی بابو جی شیر ہو گیرے وسا
1: آو جی وسے پکے گیر
0: کنا آو سیڑی املو کھوڑل کنا جی ناگے کی ورتا ورتا ہے نا گنگٹ راگے کنا نو آگے وی چری کے و کپری کے خوس املو کو تول کی راگے لے نو خیر کلا کلا
1: نا وقتی را انتظار گو با دا سوال دا دن ختم شی نو زبا کار کنا
0: خواہ
1: من تو اکثر دشتے کو کار کنا رازی نن میڈی تیو جی مایارا دتا دا کالو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خوڑے خکارو کا تاسو ابو محمد کالو کا تاسو کالو کا نو دا منگ دا پار جی
1: دور پلادا کی ڈیٹے منی جو ما یا باشا جب شب پوستر
0: ماشاءاللہ
1: خیر ابو محمد دا خرا کر جواب یرا دارو ہوتا نا
0: دارو خو تاسو سوائے گا نا خیر آقا خود آقا خیالو
1: دا خو دا خو یو بلائی کن آگے نا خطرناک شو خواست کن
0: خب بلائی آقا بابا سوی بی سچ بازم آقا تو برگی بی
1: آو خلا تاز آقا پر یو تاز کن مقرسی نتی سک خواهی در منی درازا جو رجی جنا
0: آو کن بیا آبا سوکی اون خیر باران موسم در کل جی آو چی کل عجیب ٹی وی
1: موسم ماشا نفس حساب خاندی را کنو دا گرمی مرمی ختم کنو لگر بزاره او کنو سار آواز اختمنگا
0: بلکل دا اس په شکل شروع کیږي نو چې دغه شان بارانونه وي دغه سي موسم مینو ډیر خوان بکی
1: بلکل بلکل
0: جی
1: بل تاسو ته کومه غانا لګو نو بهر مې مو نه دي دا لګا به ویښ نو راځو لګ دغه څه خبر
0: کومه غانا
1: تاسو کومه لګې بل لو
0: هغه خو ما دغه کړل اوس خو مې بل سه لیک کړی دا خو ان شاء الله بل دغه کې به تاسو ته و لګو بیا به پورا اوس خو ما خیر دے دینا با بلا گرم در تاو لگو چی تاسو تا سر در کی او چا تا دوا سلام لے گئے
1: دول منوانا تا سلام علیکم
0: والیکم سلام دیر منانا خوشحال ہو سی دا غشانی منتا کال کوای منانا منانا گرانا

0: اگر خود سے زیادہ کسی پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا. خبر یاد ساتھ ہے.
1: وعلیکم السلام سنگالے جی.
0: خیر خیریت تے جی گران قدردان پ منگران خان باز محمد خان پ خیر راغلی
1: خدای رب ہن نظام سے سپتا تا پر اتو بن ہر کلے اور دنیا دی کوئی نہ ہو دے دیر محبت او دیر دے قدم نہ سلامونا.
0: وعلیکم السلام دیر من نہ جنن ماشاءاللہ زما طول مینوال زما پروگرام اوری یرا دا خڑے دا خوشحالی خبر دا
1: نمنګ اور واخته یا ته استاد پروگرام کله کله نینو هغه کی زمنګ سپورټ هوا تاسو ځوندې سره تا خوږ شو تا خبرې او استاد وقته محبت نه تا کړه
0: بالکل
1: امنګ اور چې دا نه پرتینه ختم شي محبت په ټول دنیا کې خور شي.
0: بالکل زدا کوشش کوم کنه زم چې زما مینوال د ټیک ټاک نه فیس بک نه یوټیوب نه راووري ما سره کینی او خاندي له خوشاله شي. نن سبا هر یو سړی جنگونو کې نفرتونو کې بغض حسد کینی کې ډوب دی خوشحال شي. نو باز محمد سے وہ
1: نظام سے وہ
0: جی
1: کما دے دل سنا تر دور سے پورے کما دو چھٹی ہے گانے کی دوش اور کہیں کہنا نظر کہیں
0: جی
1: ویڈیو بنے تو گانوں پروگرام چاہیے
0: جی.

0: هغه باندې تا خپل چې دا غوونه کا چې تا دا د هغې چې شپې د لاسو نه دوه ځو پورې ستایو پروګرام وی
1: انشاء الله کوشش وکم ما خدا غباره کی سوچ نه ده کړه خو نن زما ټول مینوال دغه سوال کوي نو انشاء الله زبا انکل جی سره خبره کوم سم مسله نشته ده فصل کې زموږ مصروفیات ډیر وی کنه
0: یزان چې بل چې دې تا خو ټول خلکو ته ځان راځي کنه خو موږ ته پکې
1: قربان قربان خو باز محمد سے بھی تپوس در نکوما دنیا کی کم چیز خطرناک تھی
0: یار خطرناک ہوتی
1: جی جی خبر صحیح کالر راضی اگر پنزو خبر نظان ساتھی دا والے یو مار دے منظر دے جی
0: بالکل
1: بالکل
0: بالکل خبر پتا انسان کے لیے اللہ بالکل بے شک اللہ اللہ
1: بالکل ڈیر خستہ میسج دے ورک مین والا ڈیرا من کم چاہتا دوا سلام لے گئی
0: بھائی
1: جی بالکل
0: محمد ابو محمد
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال کالو کو ڈیرا من ڈیرا مننا چتا سمنګ یاد کړو نو بالکل جناب داو باز محمد صاحب او ډیر مینوالو زمو میسج هم کړی چې رته سوو نو مال خو سن راځي مال چې سرات لینو زبا بیا دل توما ریډو کې و بیا ناسو مده خدای ظالمانو خو بهرال کوشش کوم خان دای برا سره نه خام زما خسته مینوالو زما خوګو مینوالو وای یاره ډیر ګران کار دی مینوالو وای یستال نم جنو ستر گزار شم یا غم دی پغرا شاز سپین گرے کرم مینا او گھر ہے مرگرو نن میں راگی سور ٹک نہ دینو نن برانا نہ خفا کی گئے سی دا بیا با انشاءاللہ تاسو تا ما خیر دے دادا خوشحال سونگ تاسو تا لگوم چا کر ودو نوی دادا گوتر ڈالے بھی چا کر کوئی دن بھی او سال گرے بھی

0: نو بالکل جناب زمن کا پروگرام دی وقت کی دی وقت سو کوری اماد اوری دی وقت کی مانور اوری گلالے او ور سر نور گلالی ہم ناستی او دی وقت کی زمن پروگرام اوری فرحان زمن پروگرام اوری فرحان ډیر خام ماشوم دے شیطانی نہ کبھی ډیر گڑندے او ډیر اوری دن کے ماشوم دے نو فرحان شیطانی مکوا خا او ور سر مہک مانور ایان فاطمہ زمون پروگرام اور ڈیرا مننا کو اخری کال اخلو اگین آباد بیا تختی دو لار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. و سر تو خی خیر دے سر خی مت خی سر کی سو کو تو کم زینا
1: سید رفاعت شاہ خبر کوم سو کو چې نن په خبر خو لا سور نه پای اور واسه په تنه دی
0: وای وای وای وای اور هغه ستې کنه ګرمي ډېره زیاته په خبر کې مونږ نه خدای الله

0: السلام علیکم گرانو مینوالو زم مشال خان او تاسو اوري ریډیو امن اف ام 88.4 ګرام د ریډیو امن او ریډیو ډیره رامننه
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بل علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات د پاره پتی نمبر هم رابطه کولی شي 0331 47 48 317 0333 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی کولاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 32 73 42

امن دروح سندر ادا

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو دام نور معلومات دا پارا رابطہ 33-33-3-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: درس
1: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
0: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه
2: السلام علیکم مفتی صاحب
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: زندگی خبر کوم نشری نا
3: جی جی
1: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گئی جی
0: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
0: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
5: پروگرام عالم زما د خاوری چپکی کولی شی ددی خاوری د یو پیاوڑی او نوموڑی عالم دین سره مرکا
4: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ ددی خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ ددی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کوم مدرسه ده او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
5: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
6: خریشت محمد صرف دی اغنم دے اغا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لیوی او التا مندرسہ کی میں پری خود دی نو تا چکم جڑا و فریاد کی دے نو اغا کڑے دے نو اغا ما تا مسلم فریادی گی
7: بیا نور مرگو پر ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات لاکول لاکول لاکول ترگی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دا کن جبل تشکیل مولا بدا کشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا گاؤ
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نبیلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره دالون تلاړو
4: د زدکړو پورا کول ورستو د دوی دینی د دینه علاقه مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
9: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
0: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري

امن دروح سندر ده.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन और दुनिया चबके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی شی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث
2: لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیرینا
4: جی جی
3: کس بات ہے مجھے بارہ مجھ سے کوم رہا ہے کہ آپ سے کہا کہ مجھے دعا دکھوں کہ مجھے دعا دکھوں کہ مجھے دعا دکھوں کہ مجھے دعا دکھوں کہ مجھے
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقع کی گئی جی
1: نو اوریدل مهیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زماد خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زماد خاوری
6: پروگرام عالم زماد خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ د دې خاورې دی او دغه علمی خدمات زمنګ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دې جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دی اغنم دے اگر ما تے ہوئی چی ما دے بیگن واڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خود دی و تا چکم جڑا و فریاد کی دے نو آگا کڑے دے میں نو آگا ما تا ہوسا اور یادی گی
8: بیا نور مرگو پر ذریعہ بانگی ما تا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترگی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دا کن جابل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورک تبلیغ کار دیر کن پل میدان علاقہ کن مدیر دیر کن نو بیا داگی نروس تو تدریس لپارا ما دا غاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامعه اسلامیه کې من حفظ وکو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامعه اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دی ا

0: نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلہ الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو
1: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
1: مسلې بنې وي چې په بیخوندو چېراله وخت کې پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
2: نو سب اس کے حلی سبی
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
2: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
4: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: اوہ خدایا وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتا اون لگی گا ٹول بازار میں چاند کرو او دس رخو خی سٹونا میں اون منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی زڑے میں وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تا لارشم
7: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلق اللہ اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشت دے دلتا تاسو ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نسدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
7: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزہ دش در روپے وہ اس یوازی پش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واہ واہ دا خو ڈیر معاملہ دا بل سی پیکیج مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنزہ پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنزہ دیر زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چھم اس لاڑ شو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشائی پخیر رالائی دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے پروگرام دے درد و درمان دغا پروگرام سرا ز ساسو مزبان تاج الرحمان ساسو پا درانا خدمت کی دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام نا بالکل براہ راست را حاضر یما آپ دغا پروگرام کے ماسرہ ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی کم چی خپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی آنند سلور می دا پیر دا منڈے و رزوا سبا دا منگل دا پنزمی یا دا ٹیوزڈے و رزوی وی بلکل جی سبا بہما پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری با اخپلا او پی ڈی کوی تاسو بالکل رات للی شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج تاسو دودینا ترلاسا کولی شی زن سرا زمگا ہیلپ لائن نمبر اگا ہم آیات ساتی جی ہیلپ لائن نمبر دا کولو غرز یا مقصد اگا دا غدی کہ چری تاسو دا وی اوڑ دا پاگی مندین پوی گئی یا زن لدا مخیر نمبر اگا خسل غواری یا دی سرا سرا تاسو تا درمان ہومیوپیتک سنٹر اگا معلوم ندی نو تاسو زم ہیلپ لائن نمبر بندی رابی 0309 7111 08 99 0309 7111 08 99 او دا دین علاوہ کچھ تاسو ته اس ایم ایس کې ولغواړی نو اس ایم ایس تاسو ته هما کولی شي. اس ایم ایس دوباره پتا سو خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځی. البته پټ ټایپ کوي R A B لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا رنګ ډاټا سپنا سپختنه اخسل وړي هغه پختنه ټایپ کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې بندې یعنی 85 83

0: جوڑے گی پروگرام زمگا درد و درمان دے ہر عورت دا اتو بجو نوالے نہ بجو پورے تسوغا اور رہی پا دا پروگرام کے منگا دا بیمارو پا حق لا خبر اتری چھ دی غدا پروگرام اسے جوڑو ساسو جو قصہ قسمہ مسئلہ بھی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا وقتو بے وقت سپینی دل غرز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے دا سرمنی مسئلے آغا مرزونا کم چی پڑا گا دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خواہ حسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانے کی آغا کی گئے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نے اخبار پی ڈی پی درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے ابتدائی سلو رز کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اخبار پی ڈی پی درمان ہومیو دا ہفتے اخیر نئے در رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزم ورز ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کمچی دا خیبر پختونخوا یو مائناز ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرن کے ڈاکٹر دے چاہا صرف ہومیوپیتک کی نام بلکہ پا ایلوپیتک کی ہم اڈیر زیاد مہارت آغائی گین کردے دے تقریباً دو درش کلنا ایکسپیرنس دا دوی شوی دے پا ہومیوپیتک کی ہم او دے سر سرا پا ایلوپیتک کی ہم پکار دادا چمگا خپل مرزونو دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرن کے ڈاکٹر انتخاب کو کل چمو دا داس بیم دا ڈاکٹرانو انتخاب کو خپل بیمارو دا پارا چاغا ڈاکٹران نا تجربہ کار وی اغا نا پو وی اغا نا قابل وی اغا سر ایکسپیرینس نی وی نو زمو مرض بجائے دا ختم دو اغا با زیاتی گی کوشش دا پکار دی چمو دا قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب خپل دا بیمارو دا پارا غا اوکو نو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات دا چا نپٹ پنا نی دی دا دوی ایکسپیرینس دا چا نپٹ پنا نی دی یقینا صرف بڑا گرام کے نام بلکہ کمنگ گرو دا ملک نور کے مسیمی دی کاغا پیخور دے سوابئی دا چار صدا دا شان دے مردان کی ہم دوی اخبر او پی ڈی وقتاً فوقتاً چی دا اغا کبھی او دا ہفتے درو رزو دا پارا پا بڑا گرام کے دوی راضی صرف او صرف پا دا غرز بندے کمنگ گرو پا دا خور بندے دیر خلق دا سی دی چاگا بیوس دی لاچار دی مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي او هغه ډیر زیات کړدل هم دي ځکه کومګو ګورو ډیر خقدا سی وی هغه مانسیره پورې ایبټباد پورې پیخور پورې اسلام آباد پورې او دغه شانې نور چې د ملکم لوی لوی خارونه دي هغه پورې تلی وی او خپل دغه د مرزونو نه بیمارونو نه امید راغلی وی نو هغه د پاره دا یو ګولډن چانس دی یو بهترینه موقع ده چې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شئ او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه خپل علاج هغه کول شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو ډاکټر نه دی بلکې یو لیکچرار هغه هم دی. ځکه ډېر ډاکټران داسې دي چې هغه د ډاکټر صاحب لیکچر چې دی هغه اوري د دوی نه مشورې چې دی هغه اخلي ډاکټر صاحب بهترین ایڈوایس چې کوم دی هغه له ورکوي او یقینا د هغه زندگی هم او دغه رنګ یقینا څوک علاج کوي کوم ډاکټرانو نه څوک علاج کوي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه کې پوره پوره لاس دی. نو په کار دادا چې موږ خپل د مرزونو د پاره یو قابل ډاکټر یو بهترین ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب هغه او کو نو تاسو دا خوش قسمتی ده چې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د هفته سلور ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ. شفا ورکون کی ذات چې دی الله تعالی دی خو ډاکټر صاحب چې کوم دی صرف یو بهانه هغه جوړیږي یو سبب جوړیږي نو کوشش دا پکار دی چې تاسو په وجود کې څه بیماری راشي که هغه د ډېر وخت نه وي که هغه رین سټلی راغلی وي نو دغه په هغه وخت کې علاج کول دا ډېر ضروری وي. کله چې د یو بیماری انیشل سټیج کې په شروعات کې دغه علاج وکړل شي دغه بیماری هغه ډېر زیاته زر ریکور کیږي او نه که کچرتا کله زموږ په وجود کې څه بیماری راشي او هغه باندې مونږ ځان غلی کو هغه باندې مونږ ځان نغرزه کو هغه باندې مونږ سرګي پټو نو دا مونږ ځان سره زیاتې کو دغه بیماری چې د دینه بیا یو کرونیک ډیزیز یو کرونیک ایشوز چې دغه جوړیږي یو لوی بیماری چې کوم دغه تیر جوړیږي بیا به مونږ ته راتلونکو ژوند کې ډیر زیات مشکلات وي نو کله چې انسان په صحت مندي بیمار وي نو ګران اوردونکو که هغه څه کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل د مشرانو د پاره خپل د چار پرسل د پاره نو غی کارونه وغیرہ نشی کولے کارونه خو لوی خبره ده تغی خوراک ته هم زړه نه کیږي خبر او تاغه هم زړه نه کیږي کوشش دا پکار دی چې کله سه بیماری را سرګند شي را ښکار شي هغه د پاره د یو قابل ډاکټر انتخاب د ډی عزت ضروری دی نو که چې تاسو هم سره سه مسئله وي سه قسمه مسئله وي چې د ګردو مسئله وي تاسو ته د میډی مسئله وي د سر سره د قبض مسئله وي د بواسیرو مسئله وي سر درد مسئله وي د سرمنی مسئله وي د ماشومانو مسئله وي یا د دې سره سره نور څه داسې بیماری وي نو هغه د پاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته تللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب څنګه تاسو تمام ویلې چې د هفتې څلور ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وي پیر منگل بود او جمعرات چونکه سبا د منگل د پنځمې ورځ ده سبا به هم دوی موجود وي تاسو بالکل راتللی شئ د دوی خدمات هغه ترلاسه کولی شئ دغه او پی ډی هغه صرف د بډګرام خلکو د باره نه وي د سره سره خوا او شانور چې کومې سیمې دي که هغه چتر پلین دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکیسر دی دغه خلکو د پاره هم دغه او پی ډی هغه کیږي نو کوشش دا پکار دی چې تاسو په وخت باندې راتلل کوي او د سره سره او واپس چکم دے تاسو بیا په وخت باندې زین وغه د پاره کوشش دا کوي سمون چې کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې لازمن رابطه چي دا هغه کوي د تاسو نمبر مخ کې نه بوکيږي تاسو به مشکلات چي دی هغه نوي زمونږ هیلپ لاین نمبر 0331 47 48 317 دغه نمبر د ډاکټر صاحب کوم پرسکرپشن دی مطلب زه ورته په پښتو کې وایم ډاکټر صاحب کوم پرچه ده نو هغه په باټم کې په بالکل په اخره کې کده ویخته هم مالک لې شوی دی تاسو دا غینه هم دغه نمبر نوٹ کولی شئ او زه درته هم وایم ځان سره تاسو هم دغه نوٹ کولی شئ 0331 47 48 317 په دغه نمبر باندې بالکل تاسو هر وخت او هر ساعت دغه رابطه کولی شئ دغه پروګرام زمونږه درد او درمان هیلث سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی په دغه پروګرام کې مونږه د بیمارو په حق لا د صحت په حق لا خبرې ترې هغه کو او بیا تاسو ته اویرنس تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم ډاکټر صاحب چې دی او وقتن فوقتن خای دغه مقصد یا دغه غرض دغه دی چې تاسو زندگی هغه په پر سکونه وي تاسو زندگی آرام سره چې دی هغه تیر شي ځکه کله چې یو بیماری د انسان په وجود کې موجود وي هغه د لپاره احتیاطي تدابیر اپناونه کړل شي نو دغه بیماری چې کوم ده که اگر چې تاسو علاج هم کوئ نو دا بیا هم زیاتېږي هغه د لپاره پرهیز چې دی هغه ډېر زیات ضروری وي احتیاطي تدابیر هغه هم ډېر زیات ضروری وي نو هغه اپنا کول راځي نو هغه به تاسو لازمن چې دی هغه اپناوئ نو تاسو دغه بیماری چې کوم ده هغه ختمېدلی شي هغه کموالي طرف ته بالکل جی پروگرام کے تاسو به موږ سره د بیمارو په حقله خبرې ترې کوي هیلث سره ریلیټډ خبرې ترې چې دی هغه به د پروگرام یې سره جوړوي د سره سره دغه پروگرام او دغه چینل ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زمو یو کورنۍ چینل دی زمونږ یو فیملی چینل دی دا په هر ځای کې په هر کور کې هر درشل باندې چې دی هغه اوریدل کېږي زمونږ مشران هغه هم اوري زمونږ کشران هغه هم اوري دغه رنګ زمونږ چې کوم خويندې دي هغه هم اوري او دې سره سره زمونږ چې کوم میندې دي هغه هم دغه پروګرام دا محل اوري نو کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظو هغه انتخاب وکړل شي غیر اخلاقی الفاظ چې دي هغه نه ګریز پکار دی ځکه د انسان پہچان چې کوم دی هغه د الفاظو نه کیږي کله چې انسان الفاظ صحیح نه استعمالوي کله چې د الفاظو چناو صحیح نه وي کله دغه الفاظ هغه تاسو غلط استعمالوي د سره سره کوم وګورو تاسو رویه چې کوم ده دغه خو دل کیږي او ور سره تاسو چې کوم پیرنټس دي تاسو چې کوم والدین دي دغه هم نشاندہی کیږي چې دغه والدین ساسو چې کوم پیرنټس دي ساسو چې کوم والدین دي هغه یې ساسو تربیت هغه څنګه کړی دي ځکه د الفاظو نه د انسان پہچان کیږي د خبرو نه د انسان پہچان چې دغه کیږي نو کوشش دا پکار دی چې موږ به داسې الفاظ چې غیر اخلاقی وي غیر اخلاقی رویه چې کومه ده دا به بالکل نه اپناوو ته دینه چې دی هغه به ګوریز کو داسې اس قسم خبره کول ندی پکار چې هغه بچا باندې بدو لګي یو کس یو بل ته وګوري چې د خبره د کس وکړله غیر اخلاقی خبر ہے کڑلا دا خبر نو کول پکار نو داس خبر نہ گوریز پکار دی نو سو جناب دا کم داس تے ہدایت در کو لکی گی انسٹرکشن در کو لکی گی پدی مد عمل در امد دا غڈی عزت ضروری دی پر اون کے بس سو کال زہم شامل گی او دا رنگ سس میسجز دا بہم دا پروگرام اس سے جوڑو پر اون کے سر ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی جاگے طرف تزو اگے سر استڑی مشی پخیر علی ہر کلے با ورتا وایو او دا غین باب بیا کم سس کال زمو تا موصول کیگی دا رنگ سس میسجز کم راضی او دا پروگرام اس سے جوڑو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمتہ سنگ تاج رحمان صاحب خیریت دے
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا سو ہم ٹک ٹاک کے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاک لاک کرم دعا گانے وے کنا سنگ انا ولی
0: نو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نند بڑا گرام موسم چکم دی غلگ خو زگی گرمی چکم مد لگا دا سی خاص نہ مد غی وجہ دا وچ آسمان کی وریز چکم دی موجود خال خال وریز
1: بالکل جی بالکل استاد خبر بالکل بجادا ماشاءاللہ خیستا بہترین موسم اور ٹائم بکے لگ دسے یو سو ساس کی باران ہم شو
0: جی جی
1: نو یو مرگری چ کم دے دما سٹیٹس یو کا تو گانا ماجی ڈاکٹر صاحب بس مزے مو کے پوچھ گنا
0: اٹولی مزے تا سو کڑے ڈاکٹر صاحب
1: پوچھے نو داس مرگری ڈاکٹران بیچ لگا گئی بس کا تو دس زین کی ڈیوٹی نے کہ چلتا گرمی ڈی رضیات دا
0: جی جی
1: نو ایزا کو ویچارا مزے مو کرے
0: او ڈاکٹر صاحب گنگو گرو ددری رزمخ کی بڑ گرام کی ڈیری زیادہ گلے جی دغه شو هغه سره سمرا می وجات بوټی دی او سره ڈیزا ڈسٹراشی مطلب دبا شی وی سره
1: جی جی جی جی بالکل رما دا ڈاکٹر صاحب ویڈیو
0: جی جی
1: ڈاکٹر اجمل صاحب وی شهر ڈاکٹر صاحب دل دھوڑے رزیا تا گلے شی دا پشاور کے وجہ نو سم دس گرم نه دس گرم
0: ہم
1: چا گاڑی با بانڈ بانے انڈا واچ نو پکی
0: بالکل جی نو مطلب گرمی ڈیر زیادہ ڈاکٹر صاحب اور داشن گم گو گرو پنجاب کی ددی نہ بس جاتے وی جی
1: بالکل جی بالکل پنجاب ٹانک داس علاقے دی چلتا گرمی بے انتہا زیادہ دا
0: بالکل جی نو
1: دا اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دے او بس دا خصوصی رحم و کرم دے پمون باندے کنا
0: جی جی
1: خصوصا ضلع باٹا گرام یا دیسا چکم چار پیر چل کی کم علاقے دی خوشا کی چمگاون کی کمی لاکی دی نو ماشاءاللہ کو موسم دیز زیاد خدے
0: بالکل جی اور ڈاکٹر صاحب سر سر یہ بلا خبر دے گرمی سر ریلیٹڈ اکثر کم گو گرو خلق داس دی چغل لس بجو ٹائم کی یول صبح جو ٹائم کی دغه شانتی تب درو بجو ٹائم پوری داس پ گرمو کی چی اگر گرزی نو پکار دادا چ پ گرمو کی گرزی دل اغه ندی پکار او خپل پسر بند سن س کپڑا یا سن س سادر وغیرہ چ کم دغه استعمال دی زیاد ضروری وی
1: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبر بالکل بجا دا صحیح دا ولی چی گرمی سا چکم دے ڈائریکٹ سن ریز چکم دے پس سر بانے بروزی آج چکم دے آگا بیا زمین برین ام ایفیکٹ کری آگا کدن نا چکم آگا دی مختلف قسم کیمیکلز دی نو آگا ہم ڈسٹرب کری
0: جی جی بلکل
1: آسو گورے اکثر باز خال کو تا چکلا دا سی تاو ورطا اوشی کنا یعنی گرمی ورطا بروزی نو لگنا چی ورطا ویدے کی اردو کی
0: جی جی
1: اور پختو کی تاو ورطا پریواتے دے کنا نو اگر چوک ہو رہے آگے سارا معشومان تھا تب ہم بھی اور تب سرا سا جکم دے پسار باندھے درد دے زیاد بھی اکثر معشومان استر کی دے زیاد اسری بھی اگم دے تبی دو جی نہیں
0: بالکل جی
1: کوشش دا پکار دے ستا سو خبرہ چیرہ کل ہم بیو خو بلا ضرورت چکم دے ندی مطل پکار
0: exactly, that is
1: اور بعض اوقات انسان دے مجبور شی خامخا یو ضروری کار پیخی یا دا چا چا تا سفر صدا سے خاص میٹنگ بھی چاہے دا پارا تک ضروری بھی یا چکم دے چا سر ملاوی دل بھی نو دا ټول سیزونه چې کوم دی نو دا ضرورت والا خبرې دي نو دې لپاره چې کوم دی احتیاطي تدابیر دا کول پکار دي چې په سر باندې یا ټوپې چول پکار دي هغه چترې والا په خو به ورته کیپ پی کنه
0: جی جی جی هیډ ورته ویل کیږي هیډ ورته ویل کیږي
1: جی جی دا میزری نه ما جوړا
0: وکړه بالکل جی بالکل
1: ایسا دا چې هغه سایډونو زبا هغه لګ دوسې چجا کون د کیو
0: ورسره اسی ډاکټر صاحب نن سبا خلک چې کوم دي کنه ماډرن دي کنه دوی نه پیژنې دي د بزدا خو په پښتو کې دغه دا نن سبا خلک کرکټ ډیر زیات ګوري کنه هغه امپایر چې کوم اچولې وي
1: هغه ټوپه وګوره یو تاجر مان دی والله پته نشه ته څو خره یار ماشا الله الله پاک دره دا سه پوهه در کړی دا کنه
0: چې ته په فون کې نه جی هغه سره پوښ نو امپایر به کتلی وي
1: بالکل اوس کا دا سه ټي وي پروگرام وی کنه نو تا ودا کې پکچر یا کمپیوټر باندې پروگرام نه تا ودا کې پکچر چې کوم دې خلکو ته خو دلیو
0: بالکل جی دا څه دې خبره ولا مو کنه دا اکثر چې کله وړه ماشو منان وی اسه سلو کالو د پینزو کالو هغه له پرم هغه چې په استعمال وړي کوونکې
1: بالکل بالکل دا خبره ستا بالکل بجا ده صحیح ده اسپیشلی وړو ماشومان لپاره دا شی ډیر زیات پکار دی. ایسا کتا سو کرے سائٹ کا جیسے کارنر ہوں دا کی گا نا
0: بلکل جی
1: آگا پلن ہی نو آگا کتا سو کرے نور دا سی لگ پا سائیڈم شی آگا معشوم پا مخوا نے نور نپروزی
0: بلکل
1: ایسا جی کرنے معشوم دا تاونا آدھا سی کسما مسئلو مسائل نا بچ کی گی نو تا خدا نا خاصا چاہتا دا سی سمسئل را شی نو آگا پکا دی شیرا نیمبو مالگا و چینی لگوں دا کی یوزے کی آگا ور کی نو آڈے را بہتر دا اگے سر کم دے کپڑا سلون دے کی سر باندھے دی کی دی ان شاء اللہ آگے سر بم دا قسم شکایات ناراضی چاہتا سیویئر مسئلہ جوڑا شی بیا پکار یا چاہتا قابل ہومیوپیتھک ڈاکٹر لاڑ سی اگیا جی کم دے نو ہاسپٹل تلاڈ سی آگے آگے دوبارہ پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی ٹول بہترین خبر دادا چاہتا نیمکول چکن دی دا دوائی نہ دا ری ہائیڈریشن سالٹ ہے ٹھیک
0: ہے
1: جی جی جی نو دے اور دا دے استعمال زیاد وجود نہ نمکیات چکا زیاد خارج سی ایسا جکم دے انتہائی کمزور تیار آزی دے انسان پر وجود کی بے سرا سا جکم دے بیا گردے ہم متاثر کی کوشش دا پکار رہے چیرا گرمے موسم کے دوبو استعمال زیاد پکار رہے اوبو نمکول واچو لیشی یا دا ORS واچو لیشی نو دے سرا جکم دے خلقو تا دیر زیادہ فائدہ ہوشی اور سپیشلی کا نیمبو مالگا اور لگ چینی نمکول چرتا اویلیبل نہیں کنا دا سی زنہ حکور کشتا کنا
0: بلکل جی
1: مالگا او چینی دا لگ لگ مقدار کے دے اگر کی چودہ سے ہلکا ہوں دے شربت ٹائپ شے دے جوڑ شی نشا گمس کی یا بعض خلق ورطا شکن جبین ہوئی ہے اگر شیم چی استعمال ہے انڈیمو پانی ورطا بعض خلق ہوئی ہے ٹھیک چھے جی
0: بلکل جی
1: چودہ سے زنے استعمال چین دے سربا مریض تا دیر زیادہ فائدہ ملائے گی دے سرا سرا چکم دے نن سبا کتا سو گو اندوانا تا سو تا سو گئی
0: اندوانا دا بلکل
1: اردو کیا تا تربوز ہوئی
0: تربوز بھی لکی گی بلکل
1: اور انگلیش کیا تا واٹر میلن ہوئی کنا
0: بلکل دا کشان دا
1: دے استعمال ہم پکار دے اور دے استعمال چکم دے کی چونکہ آئرن ہم دے سیوا دی آگے سرا سرا چکم دے دے کی او بو مقدار ہم سیوا دی اور کدی سر اللہ کو دکے دا مال استعمال ہوشی نانم کیات ہم برابر کی وجود کا
0: بلکل جی اور ڈاٹر سدی سر سر ابلا خبر ادا ہوں کمگو گروپ دا گھر میں موسم کے معشومانان چکم دی عموماً بیمار کی ڈیر زیادہ بہ نسبت یخنے کے نا جی گرمے کے مطلب اگر مندی ہے خیر چکم دا عزت خرابی گی دغ رنگی کمگور وغیرہ تب چی دغ عزت نسی او مطلب دا شکل چکم دا سے تور تور کی گی جی
1: بالکل
0: وجہ دا وچ مطلب دی گرمو کی عزت گرزی دی سر سر کہ ماشمانہ کمگور گردی خور کی ڈیر زیادہ لبی کی جی
1: جی جی
0: دین مطلب لک ماشمانہ مندی
1: میں بالکل دینا چکم دے ماشمان منا کول پکار دی ماشمان ساتل پکار دی دینا معشومان جکم دے کوشش دا پکار دے چہرہ مہم دے دا پکار دے معشوم بالکل باہر تا نہ پری گدی نورون والا زے تا نہ پری گدی یا شگو مگو کے لوگو تا خاور کے لوگو تا دے نہ پری گدی اس اکثر دا معشومان صحت چکم دے دے زیاد خرابی گی بیا غیر معیاری دا پاپڑ ما
0: بالکل جی
1: سیزن چکم
0: دا سب زدا میں کہنا کم گو پورو گرمے کے چکم دا پاپڑ وغیرہ دا خراب شی ہوئی گنے جی کیونکہ مطلب گرمی دی زیادہ وی نو خدا سی بالکل خراب وی اگر جی معشوم خوری نو یو باغ خراب وی معشوم سر نور خراب شی جی
1: بالکل بالکل تاجرمان سے استاد خبر بالکل بجاد سیدا چونکہ دا غیر معیاری سیزن نہیں نوگے کی آئلم بے کار آئی نو دا سمرج مسالی اور صرف ٹیسٹ پا رہے پاکے سے گن گرے لچولی یا سے ٹاٹری ماٹری اور کوئی کسب بلا دا صدا سے کس مسالی راضی بعض اوقات چاگا لکا صرف آگا ٹیسٹ جوڑی ہے ٹھیک جی انتہائی خطرناک دی معشومان چکم دے دا سے کس مسیزن نا ساکل پکا
0: مطلب گرموں کے ڈیر دے کنا سوری مندے ڈیر دے
2: نار سوری کے
0: نو ہوٹل والے کم کو اکثر دادی بار والے کار اور سروں میں کہیں کہ نا نو بار ہاں ٹیبل مین یو مطلب بار والا والا سسٹم ہوئی کہ نا مطلب بار تا لیگی را لیگی کہ نا سامان اڑی نہ کہ مطلب
2: کمیشن من کا
0: آو
2: تو کو زدا نے ٹیبل مین
0: ہاں مطلب کہ تم کمیشن من کار کوائے
2: کمیشن تو رہا کہ جو سبھی رہا کہ داسی رہا
0: کہ خاص ہاں کر دے کمیشن من کھدی کہ نا ادے تنخواہ من کھدی خبر رکھے ریڈیو تو جواب در کبھی صحیح وعلیکم السلام ڈیر مندنا نعیم جی ڈاکٹر صاحب
1: تاج رحمان صاحب تیر سری چکن دی دیتا انگلش کی فریکلز ویلے کی
0: فریکلز
1: اردو کی ورتا اردو کی ورتا چھائیاں ہوئی
0: چھائیاں
1: ٹھیک ہے جی دی کی ماں چتاس تو ویکنا چ ٹول نہ گٹ رول الٹرا وائلٹ ریز دی الٹرا وائلٹ ریز دا سوری نور پرانا کی ډیر زیات دی
0: ٹھیک
1: شو اج کل دا ډیر زیات شنو دے زمون دا وجود دا رنگ کم دی دیتا میلانوسائٹس ویلے کی دا میلانین وی نو دا میلانوسائٹس پروڈیوس کئی اج کل دا دا الٹرا وائلٹ ریز پائی باندې ډیر زیات پروزی نو آگا رنگ چ گورے توروالی
0: طرف توروالی طرف روان
1: شي دا اکثر تاسو کتلی چې کم خل په نورونو کې کارونه کوي دا غي مخ رګونه اکثر سوځي
0: د نماز کې تاسو کو ډاکټر صاحب چې مطلب تاسو کار کوي دوی زه هوټل کې ما
1: ته پته نه تا جو امه سه ماشا الله الله پر تاسو لډې را پوهه ده
0: نه جی تاسو پر کار تي ډاکټر صاحب
1: پوښي جی جی میلانین چې ډېر زیات شي کنه نو هغه د وجنم چې کوم دی رنگ کې فرق راځي بعض خلکو کې جینټکس کې داسې ډول روان
0: جی جی
1: بعض خاندانوں کے
0: علاج خوشتے دیکھیں ڈاکٹر صاحب
1: بالکل علاج سے بعض خل چکم دے ہلکا کلر والی لائٹ کلر والا سکین بھی
0: ڈیرا مندنا کو ڈاکٹر صاحب ڈیرا مندنا کو کالوں سے عزت روان دیو کال پکی بلا خلو گرو پلان مندی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب علی سو کدکم سے نا تورغانا سو خبری کوئی جی نامانا توالی پلیز سو گو سر آواز لے کٹ کی محترم سے الگ بدل گئے سر آواز لے کٹ کی جی تاسو کائنڈلی دوبارہ کالو کئی آزا کا سر آواز ماتا کلیر نہ رات لے کل تاسو سر سگنل ویک وی نو کوشش دا کال کول مگا وی دس دن کال کوئی تاسو سر سگنل پورا وی نو پس تبیا کال کچا تا نمبر بیزی رازی تاسو مونتا میسیجز ہم گولی شے سر میسیج رکم دی اب ہم تا پروگرام اس سے جوڑو میسیج طریقہ کار بلکل سمپل دی جی تاسو بلات شیخ پل موبائل رائٹ میسیج آپشن تا آل تا پر ٹائپ کوئی آر اے بین الیکشن سپیس اخپل ناما دا علاقی ناما او دا غرنگی ڈاٹر سپنا سپختنا اخستل ہواڑی اگر پختنا ٹائپ کئی راویلی گئی را پمخ گئی ات پنز ات دری بندی یعنی 85-83 بندی با سسو میسیجز دا بدا پروگرام ایسا اغا جوڑی گی میسیج آگا دی السلام علیکم بھائی ڈاٹر صاحب تسلام او بھائی زما ایج 17 years دی او دری سالون ز سٹریس اینڈ سٹرین پیشنٹ ایم او اس میں ورسرا 2 months نا بی پی چکم دا اغا لوکی گی دا دی بی پی لوکی دو سو وجہ کے دیشی نمرا دا پاگوڑے نمتے میسیج کئی نمرا خورو کے ڈیلے زیتا مننا کو سسو میسیج کوڑو جی دادا وہی چھ ماتا سٹریس او دغه رنگی سٹرین د دې از ا پیشنٹ مطلب بیمار ہے امام اوس ماتا زما دا مسله چې دغه راغلی دا د دوه میاشتونه بی بی چې کوم دا بلډ پریشر هغه چې کوم دې ډیر زیات لوکیږي تاسو وجه کې دې شي ډاکټر صاحب آیا دا سټریس دی وجنه چې کوم دا بی بی لوکیږي یا بل څه بیماری چې کوم دا په وجود کې راغلی دا دغه دی وجنه بی بی چې دا هغه لوکیږي
1: تاسو وګورئ کنه تاج رحمان صاحب چې څومره سټریس والا مریضان دي
0: جی جی
1: آئی کس وجہ کی دیشی وجوہات تولنا غٹا مسئلہ کورنے مسائل
0: جی جی
1: چھے کور کسا مسئلہ روانا بعد لکا مشران وی آئی کشران بانی بڑے زیاد پریشر آچی آگا سپریس کئی ہے داگے دا وجہ نا چکم دے داس کس ما مسئلہ مسائل دات لیش دین اگر آئی بعد خل چکم دے آئی تا مالی پریشانی انڈیر زیادی وی داگے دا وجہ نا کی دیشی کفاس کا علاقان دی بے روزگار دی کار روزگار نشہ داگے دا وجہ نا علاقانو تا کی دیشی یا بعض اوقات جنہیں کہہ دیا گئی اسکول گئی ہے
0: جی جی
1: اور دے امتحان ٹینشن دے ور سرا ٹھیک شو جی یا تعلیمی مسائل دیا خپل تعلیم مخ کنے شکورا کولے غریبی دا پوش کنے انداغی دا وجہ ہم مسئلے مسائل کی دیشی بعض اوقات دا سیم ویچے خاندان کی چپ نیز دی دیر خوب رشتہ دار دوست آگے وفات ہوشی آگے وفات شی
0: جی جی
1: آگے مرگ ہوشی آگے دا پسند چکم دا قسمہ مسئلے مسائل لاد لیشی دین علاوہ خاندان کی جنگ جگڑی کوشش کو رہنے کے اکثر تاسو کے بعد خاندان کی اکثر جنگ جگڑے دس قسم مسئلے مسائل رات لے
0: exactly.
1: بعض خلق اوور تھنکنگ کی لگا فیوچر پلاننگ یا سوچو نہ آگے دا وجہ ہم چکم دے دس قسم مسئلے مسائل رات لے جی ٹھیک ہے جی بل خبر دادا چدئی دا سپرین خبر ہم سپرین کو چکم دے وزن اچتول سا جی چتا وجود کے

0: تاسو دا هم نه دی لیکلی چې تاسو عمر څومره دی نو د دې نه باندې اندازه لګېدلې وه چې آیا دغه دانې څه د وجې نه راغلی دي، آیا دې کې پکې څه پیپ شته دي یا نشته دي، سوروالی کوي نه کوي، څه طریقه کار دی، تاسو لحاظه پوره تفصیل راولېږئ. نو ډاکټر صاحب په دې باندې ډیټیل سره خبره بیا اوکې بای د وې کال تاسو ګورم سره کال کوونکي څوک دی د کم سره دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بالکل بخل جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور سر وسرا بل کال پر 0997310400 بندی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھو جی دیکھو ہم ڈراپ چلے خیر سے دوبارہ کوشش ہوگی جی 0309711899 بل میسج آ رہا. السلام علیکم تاجر رحمان صاحب، آپ کیسے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں جی؟ اچھا ڈبل میسج دکھ دے اوتا سو جی، اور میرے سر میں درد ہے جی، اور میری عمر 18 سال ہے اور میں حفظ کرتا ہوں. بالکل جناب، جب حفظ کرتے ہیں تو یہی تو ایشو ہے نا، اس میں یہ ایشو بالکل ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں درد لازمی ہوگا جی. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا؟
1: بالکل بالکل تاج رحمان صاحب، ماشاء اللہ اللہ پاک اور چکم دیتا سو دا مریض پر نہ بس بانے لاس خلے دے حفظ کو نو پوچھ جی دا مزغو استعمال ڈیر زیاد دے ٹھیک
0: جی بالکل،
1: اور ذہن بانے ڈیر زیاد پریشر پروزی داغے دا وجہ چکم دے دیتا سر درد کی گی دے دا پارا بہترین خبر دادا چی دی لگ بادام استعمال کی ہے، اخروٹ استعمال کی ور سره، پي استعمال کی ور سره، چکم دي دا شهد استعمال کی.
0: تاسو ډېر تاګه سره وایې نه وکړ تر څه ګور کار کوم کې سکتي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جناب، څنګه کوم زنه؟
2: گجبورہ جی، مزمل خان خبر کو. مزمل خان.
0: مزمل پروگرام کو تار کلے ستڑے مشی پہ خیر آلے وایو مزمل دخی ڈیرہ
2: مہربانی جی. ڈیرہ مہربانی شی جی. تاسو
0: بس تاسو دعا گانے دے مزمل سے.
2: او اللہ میں اپ کے جی اللہ رکھا لے
0: جی. مزمل سے وای کنا سالت واقعات دی جون مسنگ روان دے
2: بلکی پڑے یخ دے جی.
0: یخ دے
2: جی نہ خ موسم دے
0: نہ خ موسم زبردست تو کنا او دین دین مخ کے یورس دو مخ کے موسم جکم نے عزت گرم شوی ہو
2: او جی گرم ہو گئی ډیر زیات
0: اساس سو طرف ته مخ کیره گلی شو و کنا
2: نه جی گلی جی راځي تا نه ول شي جی بڑا
0: شو بڑگرام طرف بڑگرام طرف ته شوی و کنا
2: ایک ایک بار کا شو
0: ا ڈیزت نقصان کړي دی
2: جی سے ایک شعر نقصان ډیر کړي
0: تاسو ورته گلی وک سو ورته وای
2: گلی ورته
0: گلی ورته وای کنا اردو کې ورته جلباری ویل کی کنا
2: جلباری وای
0: جلباری ورته وای کنا زبردست تو اسکول ہوئے کہ
2: نا سر جی خدا تہتر سال ہوا رہے
0: تہتر سال ہاں
2: جی
0: ہاں اسکول نے بس گڑ دی ہاں
2: جی تقریباً
0: اگر اگر ازما یہ پوسٹ کر دے کہ نا
2: جی سر
0: تو خود 73 کالو ہے کہ نا اگر 76 کالو اگر پر میٹر کے زانہ داخلہ کروا
2: جی ہاں جی 70 کی میٹر کر دے جی
0: سو گے
2: 70 کی جی
0: 70 کی میٹر کر دے سائنس رکھا آرٹس رکھا گئے وقت سائنس نو
2: نہ
0: کہ سائنس نو کا نا آ گئے نا بعد بھی تعلیم جاری نہیں تھی ساتھ لیں مزمل صاحب 1970 میں ٹرک اور دنن سوا پی ایچ ڈی دا برابر دی
2: جی بالکل یہ سڑے رہا جی اسکول کی جو بات ہے امام اعظم خان سے بھی کہتا ہمارے سر میں نہیں لگا نا سرٹیفکیٹ
0: کا مطلب درخواست نہیں چلی گئی نا نوزا کا ہما ہوئے کہنا چاہیے 1970 میٹرک اور دنن سبا پی ایچ ڈی دا برابر دی
2: بالکل
0: میٹرک والا دیکھ دلا بخانی چکم تعلیم ہو کہنا مزمل سے آگاہ زیادہ ایک اور ایٹ ہو آگاہ زیادہ زبردست ہو کہنا چاچے مطلب دو کلاس ہے ویلی دی دری کلاس ہے ویلی دی آگاہ زیادہ بہترین تعلیم حاصل کرے دی اور ان سبا کچھا مطلب پی ایچ ڈی کڑی بھی ایم ایس سی کڑی بھی دگرنگ ایم فیل وغیرہ کڑی بھی نو آگاہ رائے گا دی مطلب آگاہ سے فائدہ کے لئے نو رکھے کہ درخواست لکھل نہ راضی اگر زیادہ پتہ نہیں لگیا رہتا وہ پنگلش کی داوبا سنگا رکھواڑے تو بزانا روٹے سنگا رکھواڑے تو بزانا مطلب پوڈل کے داتا بسنگا کے چیئر سمرا پیسے شوئے بل بدا سنگا دا کوئے دگرنگ کرائے تپوس نہیں شکولے کہنا نو دا عزت گرا نہیں کنا نو تعلیم زو وے مچھ بجما تا ویل پکار دے خو صحیح ویل پکار دی
2: اور جس بری دے نو پری جنتے مجی دے سینئر نا دسا دے بیڑی آئی
0: اے اللہ مطلب دے سی گور تو سیاست تو مکے کنا سیاست خلق نہ کئی کنا بڑا دین لگ ڈڈا کا
2: اس وی پی مجی بیڑی آئی
0: صحیح ڈیرے دے تمن نہ کو سا سکھا خوشال رہتا اس نو بجے سلام دوالے کلو والے
2: اللہ نے کامیاب گزری ڈاکٹر صاحب میں مشورہ کرتے ہیں یہ ماں پر پانڈو پانی جڑی ہے نا
0: ہاں
2: یہ ایکسیڈنٹ میں کرے جو میں خیال سرا دے جو طریقہ رہا مخ کے گا جی یا پتن بھی شئی بادشی ہوگا نا در ٹوٹا میرا شو ہوا مدر کوپی وٹوی کوپی یو میلادی چې راځي و بیا مې دا اپریشن کړی و نو هغه کې باندې اوس په ما باندې درد دی یعنی
0: در ډېر زیات راځي اوس اوس نن سبا درد راغلی دی کنه ډېر موده وشول چې درد دی
2: یعنی تقریبا دا ډېر مونږ نه کیږي تقریبا کال کیږي چې ډاکټر شروع شي
0: او دا په کال دوران کې تاسو د دې لپاره علاج وغیرہ دوباره کړی دی
2: جی بیا ما نه دی کړی چې دا د بون
0: سرجری مطلب ٹریٹمنٹ لازمن مطلب یو بیماری بے غور پر بیماری بل اڑخت یو بل بیماری جوڑے گی کیا نا زیادہ ضروری وی دے بند استر کے طور دے بند زان نہ پٹاول کیا نا تاسو ریڈ دوبارہ پین کلر دیا گا یوز کی گی نو پراپر ٹریٹمنٹ چیز دیکھانے دیکھ رہے جی ڈاکٹر صاحب
1: تاج رحمان صاحب دئی ہوئے عمر سمنا 73 سال
0: عمر 73 کال ہے دیکھ
1: 73 کال دیکھ اگورے جی اول ناول ایج فیکٹر دے دویم چکم دے لکا اول ناول خود ہی ایکسیڈنٹ کرے دے نیک آفی مر دے تاوے لے کی گی
0: جی جی
1: دا گولا چکم دا کنا دا مات ہے کوپا دا ایچ ستا ہوئی ہے دا گا آتش دے تا ہوئی
0: جی جی پھر دا کوپا ہوں گے نا دے جی
1: کوپا کوپا
0: کوپا
1: کوپا دا ہوئی ہے نا مونگا پیلوک کی جکم جائنٹ پیلوک جائنٹ دے اور جکم دے کے دا گولا چلی گی ٹھیک شو دے تا پیلوک جائنٹ پہلے کی ادا نیک آف فیمر اکثر جکم دے خلقوں کے داغا ایشوز رہی چونکہ زمخ کے آرتھوپیڈک کیمپ بادش ہیں دے کی بھی آگئی دا سٹیلو گولا لگئی ہے ٹھیک شو آگئی کی مریض آگا سے مومنٹس نشی کو جکم نیچرل بھی لکا پرلاتے ہیں نشی والے دے زیاد تکلیفی کا نا
0: جی جی
1: بہر حال دئی وی چیرا سرجری پک شی دا اس آگے نا پست درد شکایت دے لاس کم دے پے کم دے دے پر دئی لدا پکار چیرا بہترین علاج پے گبین نٹول نا بہترین ہے چونکہ آگے کے نیچرل کیلشیم دی دئی باڈی سے چکم نیچرل کیلشیم ملاوی گا نا نہ آگے سر چکم دے دئی تو مسئلے نہ جڑی بجائے دا دئی آگے کے باہر نہ میڈیسن آخری نہ بیا آگے دا پارا کڈنی سٹون شکایت جوڑی نو بہترین خبر ہے دئی نیچرل سیزن استعمال کی نو ایسا بدئی ٹھیک شیل چھا
0: ڈیرے جتا منا کو ڈاٹا سے اس ٹائم پر ختم دو دس میسجز راغل دی زر زر بد پروگرام میسج جوڑ کو او کالم ڈیزر تر روان خنور کال فی الحال سکپ کوما میسج شامل ہو جی میسج جلال السلام علیکم تاجوی تاسو سنگ ہے او ڈاٹا سے سنگ دے ڈاٹا سے تاسو خیا کنا
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک
0: او تاجوی رستوا شول رازی کنا بالکل رستو شوش دے کھڑے رستا منا بل میسج راغل دی جی وای چی خاصره دانی دی او زما عمر چکم دی اغا 19 کال دی او دیکھ نو شتری کنشت دی پی پکشت دی کنشت دی سره دانی دی اونس خدا اون پگی واضح حقول دی تاسو لہذا زم جکم کلینک نمبر دی 0331-47-48-317 اغا نمبر منی کالو کی او کمل بیان کی جی ڈاٹا سب دا پروگرام ٹائم چکم دی اغا مقبل اختتام طرف تر سدل دی نو زم گاو ردن کل بس پیغام ورکوی جی
1: تاج رحمان صاحب مشران وی گنا چی کامیابی محنت

0: అస్సలాం అలైకుం గ్రాను మినవాలు జీమ్ మషాల్ ఖాన్ అవతాసు అవరే రేడియో అమన్ ఎఫ్ఎం 88.4 వడగ్రామ్ రేడియో అమన్ అవరి దూడి రడే రామలన
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی نن د اتوار ورځ کال 2023 جولای میاشتې 12 منټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان پاکستان پیپلز پارٹی ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ مسترد کرے دے گورنر دا وزیر اعلیٰ مؤثر کردار دا کولو مطالبہ کرے دا ضلع ملکن ڈلا کے چک درا کی پاکستان پیپلز پارٹی سوری لاندے ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ خلاف آل پارٹیز کانفرنس منعقد شوی و مختلف سیاسی جماعتوں تاجر تنظیموں او عوام نمائندگان شرکت کرے دے کانفرنس کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام تاجر تنظیم نور سیاسی رہنما شرکت کری دی کانفرنس کی موجود شرکا ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ پر متفق توگ مسترد کری دی حکومت نے مطالبہ کری دا جاد دا فیصلہ پر فری توگ واپس واہلی مقررین والی دی جی ملکن ڈو سبقہ فاٹک کی غربت بدمنی او معاشی مشکلات باوجود نوے ٹیکس لگول عوام سر نئی سفیدہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی دا وزیر اللہ سہیل افریدی نے مؤثر کردار ادا کول مطالبہ ہم کڑی دا بلوچستان کے دا بدم نئے خلاف شبانہ پریشن جاری دی پا مجموعی توگا یوسل نہا شرپسند عناصر خلکڑی شوی دی پاک فوج ایف سی بلوچستان او بلوچستان پولیس مشترکہ اپریشن شبان جاری دی سیکورٹی فورسز شرپسند تنظیم نصر تعلق لرون کی عناصر خلاف ازمکی او فیزی کروانی کھڑی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا سیکورٹی زرائیو لخواویلی شوی دی جروانی میاشتی 15 منٹ نا تر وہ سپورے شبان اپریشن او نور انٹیلیجنس بیسڈ اپریشن دوران مجموعی توگا یوسل نہ شر پسند عناصر خلکڑی شویدی سیکورٹی فورسز لخوا ویلی شویدی چې بلوچستان کی با داہری شر پسند عناصر ختم کولو پورے اپریشن شابان پورا قوت سر جاری وی ولی بلخوا وفاقی وزیر داخلہ محسن اقوی اپریشن شابان کی کامیاب کروائنو باندے پاک فوج ایف سی بلوچستان او پولیس افسران او اہلکارانو ته خراج تحسین پیش کړی دی ملکنڈ کے ٹیکس نفاذ خلاف آل پارٹیز کانفرنس حمایت باندھے خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اللہ علی امین گنڈاپور سخت تنقید کری دی ملکنڈ ڈویژن او قبائلی ضلعوں کے ٹیکس نافذ کولو نہ بعد دا پاکستان پیپلز پارٹی سوری لاندے آل پارٹیز کانفرنس کے پی ٹی آئی شرکت باندھے سابقہ وزیر اللہ علی امین گنڈاپور سخت تنقید کری دی علی امین گنڈاپور پارٹی کی عدد باندھے تنقید کولو پر دوران ولی

متحده کولو په دوران ولیدي چې امریکا خپل غیر قانوني اقدامات او ټول قانوني او سیاسي نتیجو لکوامي ذمہ دار دي. ایران مطالبه کړی دا چې اقوام متحده د امریکای مبینه غیر قانوني جارحیت مخنیوي لپاره موثر او فیصله کن اقدامات وکړي. ایران خلیجی ملکونو کې امریکای فوجی هدفونو نشانه جوړولو اعلان کړی دی. د پستران انقلاب ترجمان ولی دی چې عمان، قطر، کویت، بحرین او اردن کې امریکای فوج په استعمال کې هم تنصیبات نشانه جوړ شوې دي. پستران انقلاب ولی دی چې دا کروانې حالیا امریکای فضی حملو په جواب کې کړی شوې دي. ایران حکام ولی دی چې قطر، کویت، بحرین، متحده عرب امارات او اردن کې موجود امریکای فوجی هدفونو نشانه جوړ شوې دي. ځینې حملو کې فضائي دفاعي نظام او فوجي تنصیبات هم هدفو. دا میڈیا رپورٹ تر مہا قطر دارالحکومت دوہا سرا خلیجی ہتے کے مختلف علاقوں کے دمکو آوازونا اور دلی شو دی. دینی ملکوں نے خپل فضائی دفاعی نظام فعال کولو سرا ایران طرف نہ رغلی میزائل اور ڈرونز تباہ کولو دوا ہم کڑی دا. اولی بحرین، کویت و متحدہ عرب امارات ہائی الرٹ نافذ کڑی دی. پس دران انقلاب دوا کڑی دا چاو عمان، قطر، کویت، بحرین اور اردن کی امریکی فوج پہ استعمال کے ہم تنصیبات نے شناخت جوڑ کڑی دی. د سعودی عرب سره خلیجی ملکونو ایران حملو سخت مذمت کړی دی. سعودی وزارت خارجه لخوا ویلي شوې دي چې ایران کروانې بین الاقوامي قانون او اقوام متحده منشور خلاف ورزي ده. سعودی عرب سره خلیجی ملکونو حالیا ایران حملو سخت مذمت کړی دی. حمله د اقوام متحده منشور خلاف ورزي ګرځولې ده. سعودی وزارت خارجه لخوا بیان کې ویلي شوې دي چې ایران حالیا حمله او تجارتي بحري جازونو نشانه جوړولو مذمت کو. ایران کروانې بین الاقوامي قانون او اقوام متحده منشور خلاف ورزي دا. سعودی عرب لخوا بیان کې ویل شوې دي چې ایران حمله سمندري لارو سلامتي او جازونو ازدای لپاره خطر ده. ولی قطر خپل الکیا او نور عرب ملکونو باندې ایران حملو مذمت کړی دی. قطر وزارت خارجه ویل دي چې ایران حمله الکی سلامتي او استحکام لپاره خطر ده. کویت هم د ایران طرف نه کړی شوی حملو مذمت کړی دی. کویت وزارت خارجه لخوا بیان کې ویل شوې دي چې ایران حمله هتي کې کشیدګي او عدم استحکام زیاتوي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

0: ګران اردن کو اس رات للی شي تاسو پروگرام کې مونږ ته کال کولی شي. د ډاکټر صاحب نه خپل صحت والی سره کې چرته تاسو سوالونه وي معلومات وي نو بالکل تاسو رات للی شي مونږ ته کال کولی شي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو مونږ ته میسج هم کولی شي او د کال په ذریعہ باندې هم رات للی شي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې تاسو د صحت والی سره کې پریشان یې نو موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چې هغه په هومیوپیتک په دنیا کې ډیر وسیع پیمانه باندې هغه لوی پیمانه باندې هغه تجربه لري او بل ها مریضان په زرګو مریضان چې هغه دوی سره خوشي وي دي نو هم تاسو له هم په کار ده چې د ډاکټر صاحب دغه ډیوریشن نه د ډاکټر صاحب دغه تجربه نه تاسو فائدہ واخلئ او راشه ډاکټر صاحب نه د هومیوپیتک کامیاب علاج کوم دغه تاسو ترلاسه کئ. زوب مونږه کال طرف ته ګورو چې په لائن باندې موږ سره څوک دي او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دکم زینا
1: نازمین خان خبر کو ما د چکیسر سیدانو دی رینا.
0: نازمین خان د چکیسر نه نازمین سے پروگرام کی درته هر کلی وایو
1: خوشحال سی دغه دی وای څنګه خیر برابر یې خیرت دی.
0: بالکل الله شکر دی تاسو څنګه خیر صحت مزاج تاسو خدي
1: الحمدلله ډاکټر صاحب څنګه دی خیر سلامونه ورته وایا
0: جی. بالکل ډاکټر صاحب هم ټیک ټاک ته جی فټ فاټ.
2: وعلیکم السلام.
0: ہاں جی نازمین صاحب سب پختون میں ڈاکٹر صاحب نے لڑائی
1: ڈاکٹر صاحب میں پختون نہ رہوں چیز جمع عمر تقریباً 46-47 سال کی جمع عمر روان لے گا نا
0: جی جی
1: بلڈ پریشر ہائی اور مطلب دارے شوگر دریا مسئلہ ماتا شتارے تقریباً 2018
0: ہاں جی بلڈ پریشر اور شوگر سمر دے ستاسو ٹیسٹ وغیرہ کڑے دے
1: مطلب
0: جی جی نہ نہ ڈاکٹر صاحب دل تک مونږ سره د یکم تاریخ نه شلم تاریخ پوری وی کنه نو دی کی مونږ سره د دې دغه صرف پنج رزی پاتې دی یعنی شلم تاریخ پور بدوی وی بیا بدوی واپسی وی جی جی بیا برازی یہ کم تاریخ نو بیا راضی ہو پیڑی ان شاء اللہ کا جنو زندگی وفا اکڑ لکھا صحیح شستا سو سوالوں سے ڈاکٹر صاحب ایک دم پتی باندھ خبر رکھی خاں ٹھیک ہے ڈیرا مننا جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب نازمین روڈ جمع راغلے دوی دغه خبره کوله چې بلډ پریشر یو مسله ده بل شوګر دی راته ډیر زیات وی شوګر داسې مستقل علاج په هومیوپیتک کې شته دی جی.
2: جی شوګر علاج لا نه دروته جی تاسو ته کوئی چیز ته لا شوګر علاج کوم دا ختمیږي نو از دروغ بوي دو کبه کې تاسو په جیب باندې کوم نه داغي بنظرې تاسو نو پیسې وي تاسو بیدار اوسئ چې دا شوګر مرض لا نه دروته ها کنټرول کیږي او په هومیوپیتک کې دا میډیسن شته لکستا گردی خرابی شوگر چکم دی گردی خرابی جگر لیور زلو پاٹے دماغ دا ٹول چکم دی دیوانے اٹیک کئی نو دیکی دا سی میڈیسن دی چی منگ سر اوسم مریضان آغا پا میڈیسن آغا لگیا دی استعمالی او دا دقی مرزون نا چکم دی کم از کم بچی او کم شوگر چی دی آغا کنٹرول وی نو دا بی پی چکم دی دا ہم دی شوگر سر تلیلی یا دماغ سر تلیلی دا بل قبض چکم دے دا دا سی یو مرض دے چې دا د مرزونو مور دا اغا سٹور دے دا دا سر ډیر مرزونو روڑی او بیا انسان چکم دے پر ډیر تکلیفونو کې مبتلا کی نو دا قبض علاج بالکل شتا مونږ سره خوشی وی دی الله خکړی دی دیدم تشریف لوري الله به خکې
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تشکر بالکل امید لرم چې دغه ګلزمین نازمین روډ چې کوم دوی راغلی وو ڈاکٹر صاحب دیلا بہترین انداز کی دغه جواب چکم دغه ورکو امید لرم دوی با په ڈاکٹر صاحب خبرو باندې به پوښیوی تاسو زموږ د کلینک وزٹ هم کولای شئ زموږ کلینک ته تاسو هم راتللی شئ د خپل داسي بیمارو بهترین کامیاب علاج چې هغه ممکن وي هغه تاسو حاصلولای شئ زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې خوا کې زموږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی انشاءالله سبا به هم کلاوي د سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به ډاکټر صاحب خپل او پی ډي کوي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې تاسو راتللی شئ د ډاکټر اکبر قریشي صاحب نه د خپل صحت بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ

0: ګران اوردونکو دغه پروګرام مونږ تاسو ته پېښ کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پښتونخوا مایناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروګرام کې موجود دي. کچرته کې تاسو د خپل صحت والی سره پریشان یا د صحت والی سره تاسو ته مسایل وي نو بالکل تاسو راتلی شئ دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې مونږ سره کالر څوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی. بالکل اللہ شکر دے جی. تاسو کو دو کم زین جی؟
1: بلال خبر کوم گٹ سرنا.
0: بلال دے گٹ سرنا تاسو ته پروگرام کی مونږ هر کلی وایو جی.
1: جزاک اللہ جی. یو الک بس کا دمو دی کنا
0: جی جی
1: کیس کا تیس کا تقریبا تاسو لجک دے کنا الر بیماری
0: لجک الرجی مسئلہ دا ورته جی. بالکل الرجی دا جی. او دا سمر وقت نا ورته دا تکلیف تے جی وہ اتو کالو تصور لے علاج وغیرہ کڑے دے خاجی ہومیوپیتھک علاج ور لکڑے دے تاسو ہاں ہومیوپیتھک نہ دے کڑے ٹک شو خا ریڈیو تو کہ دے ڈاکٹر صاحب دی باندې خبر کی تاسو لے جواب را کی ٹک شو لا ڈیر منن جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دا غرور زمون اغلیو دی وی چې زمون ماشوم دی 22 سال دی عمر دی او دغه سلس دغه بیماری دا ورته تقریبا 25 سالونه
2: جی بالکل دا ډېر سخت بیماری وی او دا فوډ الرجی هم دی ته وی لکه ویا ویټ الرجی هم دی ته وی روټي خوري نو بیا دی خېټ خرابېږي هغه 10 پیچس فرازي نو دا سه ډیر مریضان موږ سره د دې قسمه د مرزونو ټیک شو چې دا نور زنه دا نو امید راغلو او دا جواب ورکړو چې دا بنټی کیږي غنم غنم روټه بنخري یا چې دې کم پورن الرجیک ته بنخري نو دې بټی کی منګل چې راغلی دي هغه لاټی کړی دي هر څه خوري دي دې راشي الله پاک بوله صحت ورک ټیک ټاک پش
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم چې دغه رور به ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښی وی دوی ته کوم دی هغه جواب به ملاوي شي. بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ راتللې شئ تاسو زموږ کلینک ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موړ میدان کې دی د خپل داسي بیمارو کرونیک بیماری چې هغه ډیر وخت نه تاسو په داسي بیمارو کې مبتلا یې او ډیر زیات علاجونه هغه د پاره تاسو کړی وی میډیسن استعمال کړی وی مختلف هسپتالونو تاسو وزټ کړی وی او تاسو ته صحت نه ملاوي شي نو بالکل تاسو ازمیخ په توګه باندې زموږ کلینک ته یو پیرا لازمی چکم دغه وزټ وکای زمونږ کلینیک تراشه ان شاء الله تاسو ته الله پاک ضرور چکم دغه صحت راکې زوب مونږه نیکس کالر طرف ته ګورو لاین باندې سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بالکل ڈاکٹر صاحب را سره پروگرام کی موجود دی جی تاسو نامسته د حکم جی سره تعلق ساتای نامسته تاسو واحد گل واحد گل ستاسو آواز مونږ ته ډیر زیات کم راځي.
1: واحد گل خبرې کوم بری څنګه
0: جی جی واحد گل سیب تاسو څنګه خیې صحت مزاج خده بالکل الله کرم دې شکر دې ستاسو پختنه به ډاکټر صاحب نه لړای خستا سو ته قبض مسره قبض باندې خو ډاکټر صاحب تقریبا چې ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې سمره وخت تاسو د قبض تکلیف ته یو کال کی یو وغیرہ علاج وغیرہ ور لکڑی دی خا خا ٹک شو ٹک شو لا نور سے تکلیف ور سر کبس سر تا سوتا صحیح د پنڈو بانی درد بھی اور سر بانی ٹک شو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی خا ڈیرا مننه جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه واحد گل روډ د شنګلون راغلی او هغه چې قبض تکلیف تر راځي ډیر وخت نه ډیر زیات وخت نه جی
2: بالکل جی د قبض باره کې هم د وسره ډیسکشن نو کو دا چې ډیر مریضان راغلی چې هغه د پینزو کارونا لاسو کارونا دغه څه قبض چلی دو نو د دې راشي دا قبض ټیکيږي بالکل ټیکيږي د دې سوجوهاتي کازي چې هغه موږ وګورو ختم کو نو قبض ختم شي.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا. بالکل واحد ګل رور تاسو زموږ د کلینیک وزټ چکم دغه لازمي وکای ځکه ډیر زیات مریضان چې غوی په دغه قبض بیماری کې مبتلا وو غوی خپل د هوميوپاتیک نه علاج کړی کچر دغه تاسو نږدې د هوميوپاتیک سنټر وی هوميوپاتیک قابل ډاکټر وی تاسو اغې نه هم خپل علاج کولای شي ځکه په هوميوپاتیک کې بهترین د قبض بهترین علاج چکم دغه موجود دی. کچر دغه تاسو زموږ د کلینیک وزټ کول غواړي زموږ د ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کول غواړي نو بیا تاسو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک وزټ کولای شي. اوریدن کو کال کولی شئ موږ ته 0311-8433-878 باندې د میسج په لارې باندې ګورو چې موږ سره میسج چالي ګره دي خادینه مخ کې زو کالر طرف ته بیا بس تاسو میسجونو طرف ته چې کوم دی غم راځو. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی زمارو سو کو حکم زینا. بالکل شکر دی الله کرن. جی نامه سے دستا سو خا جی خا جی سب پختن و ڈاکٹر صاحب نے لڑائی ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب دی باندې خبر کی خا جی ڈیرا مننه جی شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب دغه روډ زموږ راغلو
2: جی
0: دوی چې اپنډکس باندې خبرو کې چې د ست دی وجې جوړی
2: دی اپنډکس چې کوم دی دا یو انفیکشن دی سوزش دی او دا کل نه کله یو انسان ډیر زیات د حد نه زیات زور کی ارتو شي نو کوم لیفټ سایډ دا رائټ سایډ ته چې کوم دی دا د ترازی نو دا ایمرجنسی کی سوی دا خطرناک کی سوی دا چې کله دغه درد راځي نو دا بیا چې کوم دی ایمرجنسی ترسه او خبر بیا دا اپریشن ته دي بغیر اپریشن نه نکیږي ځکه چې کم کار اپریشن سره کی هم متاسو وایو او چې کم نکیږي داسې کیږي نو هم تاسو ته موږ مخې ته راولو نو هغه کار به کوو چې کم تاسو ته فایده وي نو اپنډکس چې کم دی دا یو سوزش دی انفیکشن دی.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. امید لرم بالکل دغه روډ چکم راغلی د اپنډکس حوالے سره دوی دغه تپوس کړو دوی تبا جواب چکم دغه بهترین انداز کې ملاو شي وی زبا. نیکس کالر طرف ته ګورو چې څوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم. جی هلو السلام علیکم. بہر حال ددی آواز چکم دیا منگتا کلیئر نہ راضی اردن کو کوشش کوائے کل ہم تاسو منگتا کال کوائے نو خپل موبائل سگنل چکم دیا ضرور چک کوائے نو تاسو آواز بیا منگتا صحیح طریقے سربراہ رسی. زودا کا کالر طرف تو گرو لائن باندھی سوکھتی ہے سبب الگاڑی. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی زمارو سوکھ دو کم زینا. جی نام سد جی تاسو سمیر صاحب تاسو ته پروگرام کې مونږ هر کلی وایو. هلو جی جی تاسو آواز مونږ ته کلیئر راځي زمونږ آواز تاسو ته ناراضي خا جی سب پوښتنه به تاسو ډاکټر صاحب نه لرئ. جی جی جی
1: سر باندې دا سر باندې دا بوج ور سر راځي قبا جی جی
0: خاجه اغوی عمر به سمره وی جی دا
1: 40 سال عمر وی
0: خاجه 40 سال عمر دې سمره وخت نه ورته دغه تکلیف ته جی
1: دا تقریبا 3-4 کارونه
0: 4 کارونه علاج ور نه کړی دی تاسو جی
1: اصل ډیر ګرځولې ده نه کوم وی تاسو سر دی علاج
0: صحیح ده صحیح ده. ٹھیک شو خا ریڈیو تو غکی ڈاکٹر صاحب دی باندې خبره کی جی جواب را کی تاسو لا ډیر مننه جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب سمیر روڈ زمو راغلو اغوی چې والده صاحب دا اغي په میدی باندې گیس وی او اغي سره په سر باندې ور سره بوج وی جی
2: جی بالکل دا سٹمک ڈیزیز چې کوم دی میدی بیمار دا هم سره بشمار. ٹھیک شو الله پاک ٹھیک کړل نو دې دین د خپل مریض راو دي خپل کاغذونه ډیسټونه وغیرہ دروالي نو ان شاء الله لا به صحت ورکی.
0: جی جی ډیر مننه جی شکریہ ان تشکر. بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب اوه چې دا سي ډیر مریضان چې دغه میدی حواله سره د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک نه اغه خشوي دي یقینا چې په هوميوپاتیک کې د میدی بهترین یعنی زه به دا ویم چې 100% علاج چې کوم دغه په هوميوپاتیک کې موجود دی نو بالکل تاسو هم خپل والده صاحبہ زموږ د کلینیک ته راځئ تلشي او د هوميوپاتیک نه بهترین د میدی علاج چې کوم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ. جی د میسج په لاره باندې موږ ته میسج لګلې وی زاده حیدرآباد حیدرآباد نا ریحان یم ډاکټر تا سلام تاسو ته سلام جی
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی ډیره مننه شکریا تاسو سر خاجی موږ ته کال چکم دغه بار بار روان دي کالر طرف ته زو اخیری کالر چکم د اخلو غنه بعد موږ پروگرام وایند اپ کو بیا جی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم خبر حال دی چکم دے ریڈیو آن کڑے دے اردن کو کل ہم کال کو نخبل ریڈیو سٹ چکم دے گا ضرور آف کرو

0: ډیر مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ اوریدونکو. دغه زموږ ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی ته بوچو دغه پروگرام کې موږ سره موجود وو، موږ سره ناشته کوله. ان شاء الله سبا به دوی په نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې باخپل پیډی کوي. سحر اتو نو واخلا مازیګر څلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. که چېرته کې تاسو راتل غواړئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړئ، نو بالکل تاسو راتلی شئ. د هومیوپیتھک بهترین علاج د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. اخر کې تاسو دغه میسجونه دا شاملو بیا چې کوم دې پروگرام وایند اپ کوی. السلام علیکم واحد گل سلطانی، ډیر مننه جی تاسو، شکریہ بل مشر غلی حیات بھائی تاسو ته، ډاکټر سیپتا سلام. وعلیکم السلام جی، تاسو څنګه یې حیات بھائی؟ تاسو خور یم، ډیر مننه خورکای، تھینک یو سو مچ بل مشر غلی. وی السلام علیکم مستر حیات، څنګه یې جی؟ تاسو او ډاکټر سیپتا، تاسو ډاکټر سیپتا هم سلام، ډیر مننه. کاش چلی بنے وے یو کال چې کوم دې بار بار رواني، کاش چې لیونه وي چې دا غم د بل د غم بل په سر وي، رکتے او خيار توب شي د دنیا غمونه وخړم. خاجي ډیره مننه جی تاسو، شکریا. چاچا هم موږ ته پروگرام کې کال وکړو، میسجونه ولېږل، نو موږ ډیره زیاته مننه او شکریا کو. اردن کو ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم، چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي وسه. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل. رابطے نمبر پر 342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، دبئی سر دے او کار یہ سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات. دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب

0: اغوی خپل پی ڈی په درمان هم یا پېتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هم یا پېتک سنټر جیل موړ بټګرام نور معلومات ته لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 43 33 پته یاد ساتئ درمان هم یا پېتک سنټر جیل موړ بټګرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
3: دا واخل لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمائی کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہم ہو لگاو سمستڑے شو.
0: دا دې سره وړي دي، دا وګوره اوړه څومره غټ غټ دي لکه دل، او د ریجو دا وګوره وریجې کمی او کسکر پکې زیات دي، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاري. دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټي زیرو.
3: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
0: تا تما سوزل ویلے دی آخوا دیخوا چکری ملگاوا، او نیخ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا.
3: نو حل تا دا سی دی سخاص خبر دلالا؟
0: حل تا تا دا یو چت لاندے خو غورا او میاری اوڑا، خوشبودار ورجی، صفا ستر دا لونا، خالص غوڑی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل، او درو طول سامان ملاوی گی. او طولو نا لوی خبرہ په بټګرام کې مناسب او ریاتی.
3: وا وا، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زما راشن راوړم. ته
0: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کې بټګرام کې د دوی دکان دی. که پته درنه غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي 0320 956 65 45، او بل نمبر دے 0313 922 83 42.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
4: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
5: خدا
4: چې دورندار د خپخلی سره کمال

0: معیاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالے خو مون هم استعمالو خدا سے ترسکون خوراک ما چر تبجوان کی نه دی کړي
0: مسالے نا معیاری مسالے
1: مون ته هم دا معیاری مسالے راو خای کنا مسلمان د خوده ول پمون دی دا سے ترسکون خوراک پرزونه دی سو
0: دا معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا بیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نندی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
3: حلکا دلبرا داولی داسی گڑ وڈ پروتی او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چو حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داخپو پا سرچ لگ ناستا حکم نوستر گی رابن دے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسالی خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقس
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا بدل شربت در نکڑی دہاغے پہچن خدا دا چی دا یو سڑی تصویر پہ جول دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: خودے مبیخ پدی چے اوباسا
7: سی چل دی حلقہ بیا دے سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چے پا بیخوندو چے رالا وقت کی پاخ کلل
7: نمونگا سوکو سو خطا سنو دا بازار نخ چے را اوڑم
6: دا خ چے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چے
7: نسا بس کے حلی سدی
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دو پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالہ

ارشد خان ډېره مننه پروګرام ته د میسج کول. رقیب خټک بل میسج کړی دی ملک سنجر نے بھی، جس طرح اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچ اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے. یہ جس طرف وجود صفائی نے پکار دا ذہن او دا کردار او دا اخلاق او دا نیت صفائی ڈیر لازم ہے. دا خبر ہے 100% ٹک دکھا تا مونږ چې انسان چې کوم عمل کوي دا مخکې سوچ کوي، دا غینه باد وردی او عمل چې کوي ښه سوچ چې کله ستا چې کله سوچ کې ستا تب سوچ کی جکم دین غټه غټه کڑی تو بیا غلط کارونو پسی پاس. بہرحال ډیر مننه رقیب خټک، خپل میسجونه خپل سوچ خپل خلق خپل ود دې یارا دلاور دل تو ست ویلی ته پروگرام اورا او میسج می وته کړه ره او خپل بیغم ود دې زګه بل میسج نه راکړي خوبونه کوي او خړیږي او بیغم پروزه کا ټوله ورستلی شي اسکول تلشي بیا.

0: ಟೂರ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
1: ಅದ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದೇಖ ಹಬಲ್ ಮ್ಯಾಸೇಜ್ ರಗ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಖಾದಿಮ್ ಬೈತಾ ಸಿಸಂಗೆ ಅರ್ಷಿಯಾ ಖಾನ್ ಯಂ ದೆ ಜೇಸ್ವಲ್ ನ ಅರ್ಷಿಯಾ ಖಾನ್ ಡೇರ ಜಾತ ಮನನ ಡೇರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೋ ದುನಿಯಾ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಯೋ ನಳೆ ಮನನ ಖಜಬಲ್ ಮ್ಯಾಸೇಜ್ ರಗ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ಜಿ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಖದಾ ಖುಮಾ ಶಾಮಿಲ್ ಕೋ ನಾಲೆಜ್ ಸರ್ಜಿ ಸರ್ಜಿ ವಿ ಚೇ ರಶಿತ ಕನ ಲೆ ಕಫಲ್ ಕಾರ್ನ ಕೆ ಕನ ಟ್ರೇಕ್ ರಾತ ರವಳ ಕನ ಚೀನೆ ಅಗದ ಹರುನ್ ಬಚಾ ಪವಾದ ರತ ಅಗ ಟ್ರೇಕ್ ರವಳ ಚೀನಾ ನಿಜೇಂ ಬಾ ಬಚಾ ಎಂ ದ ಜುಂಗಳಿ ರಾಜಾ ಎಂ ದ ಜುಂಗಳಿ او ریزن کو اپل گانے رانے مکمل رخصت کلا او پل گانے روالو لا او ور سر چی کم دے او ادغو لم نہ پارم کیتا سو پکے خا روالے مدا گانا بتا سو رے بیا دا دین وات چ کلے یو کپ چیس کما دمشم کنا تا سو بوس بی جی ایم انجائے کا دا یو ٹریک تے زما دا خو خدا تے پلے کوم خدا میسجان شاملو ما ارشی اڈی رضیات من نہ خا مور تا کٹورے شی مور تن نے کمل لوے شی ولاد دا حیالو پٹ پسر سلامت او سال بل میسج رگلا ہے میں نے سنٹ بوائے سرجی ماشاء اللہ یو آر اے لاٹ آف نالج سرجی آئی جیلس فرام سرجی ہاسٹل لائف کیسی ہے ٹیل می بزے ٹال می دی کلے یو ویچ ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پلیز ٹک ٹاک والے تبریز استا گا نا ورکو مجھے ڈائلر پہ اگاٹے پہلے وردی سے باشی ٹک ٹاک سے کلے تو ٹک ٹاک کیوں لکھے الپرازولام سے پریشاری پانچ نظام ویڈیو الپرازولام سے پر نہ سے پریشاری پانچ نہ پانچ ملی گرام الپرازولام پانچ ملی گرام چتری سرچ کی کنا او نذیر احمد خادم و سر ولی کے بس زما ویڈیو گانے بٹولے رشی لیکل بھی کوٹیشنز بھی او بزنی ویڈیو گانے بھی خو لیکل بھی پکڑی ری ویچ دا سنگائی دا خود گولون دا خوب ورال ډیر مننه ډیر شکریہ کا او ہاسٹل لائف داسی کنا چې دوه قسمه ہاسٹلی یو د یونیورسټي ہاسٹلی نو یونیورسټي ہاسٹل بارے کې زما کانسپټ دا و چې زلال شم یونیورسټي ہاسٹل تندل تک بل اری کمره کې کتابونه پراتی ٹھیک ده هر کمره کې بدی کې کتابونه پراتی او هر ځای نه بتاسو ته د اترو خوشبو راځي او هر ځای کې و سټڈی سټڈی دوه کسان به دغه د سټڈی تناسي درې باغ د سټڈی تناسي لبه د مرغزه یو ځل په پېښور یونیورسيټي هاسټل ته لړم د دروازه می څنګه یو کمرې کولاو کړ کنه نو چیر سلوګې تر روانو داسې خټټ لوګې را روان دی او ډک پکې به تیز आवाज لګېدلې په کمپیوټر باندې غانې لګولې او هم محفل را چړاو دی د یونیورسيټي لایف هاسټل جدای د کالج د سکول د لایف هاسټل جدای او د کالج د لایف هاسټل جدای دې درې واړو کې فرق دی فرق پکې دی چې یونیورسيټي کې بیا د بی ان بیچلر نه بعد انسان می چی ورشي پوه شي دې په خپل خوبت پوه شي د ته سټوډنټان الته ګوري سکول کې اختصاص ته بیا ماحول سختي یونیورسيټي کې څوک چاته اخلاقیات او ادب نه خي وره هلته تا ته پروفیسر دا نه وي چې کلاس ته ولې نه وخت ته رالی کپړې دې ولې داسې دي او جامت دا مطلب داری چې دا ویښته دې ولې غټ شوي نه که ته سوره ویښته پرېږدي چې ته څنګه لباس کوې چې ته څنګه ژوند تېرې هستا خپله خوښه ده هغه صرف خپل لیکچر سره کاري را به شي بورډ باندې ودرېږي او تا ته به خپل لیکچر در کوي او ته وایي چې د نور ټاپکونو به ته وایي دا ځان لپه چیټ جی بی ټي باندې او په نیټ باندې وګورئ بس دا ده یونیورسټي سټډي هلته به ځان لپه خپل ریسرچ په خپله کوې خپل ژوند به ځان لپه خپله را جوړه هلته تا سره آپشن وي که ته پوهېږي هوښیارې مې چې ورې د خپل خاندان د خپل مور او پلار د سره غمی نو ته به سټډیو کې ځان نه وسړی جوړ کې او کنی نو بس دی در بس دی زنه پیسې در لګیل ته په ځان نشاله نشابه کې نو ار انسان ل تخپل خو خیخه او د سکول هاستل چی نو هغه بیا سکول هاستل کې ټیچران وته نه چوډه سټریک ماحولی دا صحیح هاستل دای زکړه دلته کی اخلاقیات ته دلته خی ٹھیک ده او کوشش کو بچی چې ستا سبق سره دوره شوق دی د کورس نه هټ کر کتابونه ګوره د تاریخ کتابونه ګوره د مطلب داری چې کوم لیکوالان دي د پاکستان ځک سر چې کوم ګوره مغه د تم فرنود عالم فرنود عالم یو لیکوال ډیر زبردست لیکل کی حامد میر کتابونه ګوره د بانو قدسی او ګوره اشفاق احمد او ګوره ور سره چې کوم دی یو ډرامه رائټر د ډرامې هم لیکلی دا مې عزت ذره بینشا یو ډرامه دا غیم لیکلی دا چې خپل فیمل لاغې نوم رانه یې ډیر خره رائټر دا ګوره فلسفی کتابونه ګوره، نفسیاتو کتابونه ګوره، تاریخی کتابونه ګوره، او ورپسې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کوم ځای کې تا ته کتاب ملاویږي ریډنګ ډېر کوه. چې کله ته کتابونه ډېر ګورې که نه، نو تا بیا ستا ذهن څوک خپل غواړي، تا ځان پسې یو سیاسي پارټي هم تا پسې ځان پسې نه شي را روانولې، ځکه چې ته به دلیل غواړې. او دې ټول اکثر پکې زیاتره پکې مداریان دي که نه، نو ته به داسې شي چې بیا به سبق ډېر ډېر وایي کتابونه د کورس نه هټ کر ګوره. خبر بل میسر، السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بھائی میں شروع سے شو سنتی ہوں بھائی، میں کہتا زما خوری دا بازی نمونه ز پی جنم خا، ته زما غه خوری کای چې په ټانک کې ماړو بیړو به پروگرام شروع کو تابا او میسج کاو، تاسو زما نه ریږي خا. زما خويندې ډیر مننه سارا خان، تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ. او وزیرستان کې سم یخ موسم دی خا. بل میسج راغلی، السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں آپ؟ سر جی آپ پروگرام تو بہت مدت سے سنتی ہوں، لیکن خوشی سے آپ کی سسٹر اینڈ خاموش لسنر. خاجی زما خور دی ستا پروگرام سے تو ڈیر مدے نہ اورما نو اور ما تے سے پیدا دا ما تے سے پیدا گورا کہتا سو ٹول پروگرام اور ہے لس روپو لوٹ تے نہیں جوڑی گی رورا سکارا خبر ہے دا گپ لگوم خزا ما خوری ډیره زیاته مننه. پروگرام اور خو انجوائے کوي خوندونه مزه ته اخلا زما دا خور بوسی جوی بای څنګه خبره کې څنګه پروگرام اور سی پت تلو کو تا مون پسه خبره شروع کړه. دا څه خبره نه ده خا، از مزاق کوم ټوکی کوم خفن شي ګوره خا. پروگرام اور خوندونه ته اخلا چې کوم خبره دی پکې خوخه یا پخپل جون کې راواله، چې کوم دی نی خوخه نو ما پسه خبره مکو، بس هغه بس لړکاو بس هغه پخپل جون کې مراواله. ډیره مننه زما خورې خاموش لسنر، دا خاموش لسنر نی دی پروگرام انجوائے کی خوان تی دی اخلی دکا چی دی پروگرام تا فون مون خوکی نا دی دا زلپ غوگونو پروگرام ہو ریو دی تا یو یو لفظ یادی و دا خاموش لسنر دی رو خیاری. قبل میں سے جانے سرجی پروگرام کے لیے آیا کرے چھوٹیا نہ کرے، ہم تو پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں. آئی ایم فرام بنو. اگے جو بنو گل نمونگ دا میسج کڑے رازم پروگرام لیتے یقینو کہ زمان پرون زی چھتا روانم تلما آوز میں انشاءاللہ سبا سہر زم کنا زی چھتا روانم ازی صرف دا دی پروگرام پہ ہو جا پاتی شو ماو جی تاسو سر راشم گپ شپ تا سرولا گوما او ستاسو دا پارا پاتی شو دا خپل لسنر دا پارا خوا. دیر منن زمان رورا حجبل میں سر جی، میں نے تو کبھی ریڈیو پر کسی کے ساتھ شرکت نہیں کیا ہے، اگر میں نے ایسی بات کی ہو آپ کو ناگوار گزری ہو تو سوری. مڑا ما تار سو آیا زد واحد داسی انسان ام پا دنیا کی چیزو بالکل نہ خفا کیے گم سعید بالکل معافی مغوڑا زما رو رہی کہ زما خو رہی و ما دخپل ازان اگرانے میسج کو خو ڈاڑا خبر کوا خوا جس خبر ہے. بل میسج رغلی می مس روشنی، سلام اینڈ ویلکم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم، نذیر کیسے ہو؟ نذیر سر کیسے ہو؟ شو لاجواب ہے سر، آپ کی باتیں میرے دل پہ لگتی ہیں، آپ کی باتیں سبق آموز ہوتی ہیں. سر بہت ٹائم بعد آپ کا شو سن رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے. اوگے جی مس روشنی سر جی سنگ نم روشنی دی تب رڑا خوا رہے خا، دا سنس آف ہیومر خدے تا زما صفاتو کوز بزستا صفاتو کمن بدل بخلاص شي خا، استاد اوریدو حس کوله دی. ډیره مننه ډیره شکریا مس روشنی، پروگرام اور خواندونه مزه ته اخلاخه انجوای کوا. ډیره زیات مننه ډیره شکریا ډیره مهرباني ډیر تشکر. حجبل میسج راغلی، میسج چکلی چی سر جی، گزرے ہوئے ہفتے میں بھی اور آج بھی ایسے سیڈ موڈ میں پروگرام کرتے ہو، یہ کیوں؟ بے ادبی دے معافی. نه نه نه دا بعضې خلک ستا په زندګۍ کې داسې یي که نه چې هغه به تاله ستا موډ به خي ټوله راځه، خو هغه به داسې یو کار وکړي ستا موډ به خراب کړي، نو ته به بیا وایې چېر دې څنګه پوهه کما، قسم په خدای که پوهېږي نه پوهېږي. نو بعضې خلک داسې یي خو دا زه چې کوم پروګرام وایم دا ته چې زما باره کې خمه خبره کوې، نو دا زه نن انتهایي خوشحاله یم. دا به تا باندې ستړیوالی کېدی شي، خو لکه نن په ما باندې داسې غم نشته چې تا ته ووایم چې په ما باندې څه غم دی. زه نن انتهایي خوشحاله یم، صرف ستړیوالی کېدی شي، نن داسې هیڅ نه دی شوی چې زه تا ته ووایم اوس ټیک شوی. لکه ډېره مننه ډېره شکریہ ډېره مهرباني ښه نو مې پکې نه دي لیکلی او دای پکې نه لیکي بے ادبی دی معافی. رضا ته نه ما تار سره ډاډه وای ما تخپل مسلې ټول خلک په ما را غوردی.
0: سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے.